0: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla, itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tämä on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Paras sekoitus.

0: aidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: kanssa.
1: Tämmönen asia eilen, tai ymmärsin, tai jotenkin äkkäsin, että tällaista on olemassa. Kun siis, jos sulla loppuu autosta bensa, niin sittenhän sä meet jonkun vierrykannun kanssa. Saaks vierrykannun nostettua huoltoasemalta?
2: Saa.
1: Niin just. Ootko joutunut joskus?
2: En.
1: No niin, no mut joka tapauksessa niin sitä kautta homma alkaa selvitä, että haet sieltä sitten sen verran hätäapulöpöä, että pääset tankkaamaan.
2: Joo.
1: Mutta sitten, että mitä jos sähköautosta loppuu paukut? Akku on yhtäkkiä niin kuin nollilla.
2: Käsilaukussa on varavirta lähde.
1: Mitä sitten tehdään, jos sä oot tuolla jossain hitsi tienposkessa?
0: Kuule, mä tänään, tai itse asiassa joka aamu, kun mä parkkeeraan tähän Helsingin kaapelitehtaalle, niin siinä vastapäätä on olemassa auto.
1: Mä eilen näin sen ja luin sitä kylkeä. Semmoinen niin kuin pakettiauton kokoinen auto, jonka kyljessä lukee liikkuva latausasema. Ja sitten siinä oli, olisiko siinä peräti ollut joku puhelinnumerokin, että niinku soita.
2: Joo, okei.
1: Okay. Soita paikalle. Eli tällaisia hätäapuautoja täytyy, onhan niitä varmaan muuallakin Suomessa. Mutta että ei se nyt varmaan ihan tavatonta ole, että tapahtuisi joku tämmöinen.
0: Niin, mikä?
1: Joku tilanne, että akku vaan kerta kaikkiaan on tyhjentynyt.
2: Ainakin kaksi kertaa mä oon rengas puhjennut.
1: Joo.
2: Niin mä oon soittanut vaan semmoiseen numeroon, ja sieltä tulee kaveri paikalle auton kanssa ja vaihtaa sen renkaan.
1: Joo.
0: Mitä, onko sillä renkaita?
2: Joo, silloin kaikki ne vehkeet siellä pakun perässä, tai semmoinen vähän isompi paku.
0: Aa.
2: Siellä niinku tekee mitä vaan.
1: Joo.
0: Mun mielestä Autoliitolla ainakin tämmöisiä palveluja, mutta tää oli joku niinku eri tahoon tämmönen.
1: Joo, mutta että kyllähän näitä varmaan täytyy niinku jatkossa tällaisia vaan olla enemmän. Kun autokanta sähköistyy.
2: Ja ennen kuin kukaan muuten tuossa nyt sitten alkaa ihmettelemään, että renkaanvaihtoa, niin siis kun on, nämä nykyautot on semmoiset, niin se ei ole vararengasta, vaan siellä on vaan sitä jotain ihmeainetta, että millä se voi sillä hätäpäissään täyttää.
0: Niin eikö se ole joku vaahto, mikä laitetaan siihen renkaan sisään?
2: Niin en vaan siihen lähtenyt ollenkaan, että mä oon ollut silleen tässä pääkaupunkiseudulla, niin sieltä nopeasti tulee paikalle. Mutta huoltoasemalle ei voi kävellä niin kuin ennen vanhaa sen bensakanisterin kanssa. Että jos sun sähköautosta loppuu sähkö, ja huoltsikka on 100 metrin päässä, niin se ei auta mitään.
1: Ei se auta mitään. Ei sieltä niin pitkää johtoa sieltä ei löydy.
2: Niin, tai että olisi joku, että ota tästä tämä ja sitten saat jonkun sellaisen akun, jonka sä voit viedä sinne.
1: Ota tästä sylillinen sähköä.
2: Niin, kyllä.
1: Täällä tulee viesti, että vakuutuksissa on myös hinaus lähimmälle laturille.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mä oon tässä koko aamun seurannut vuoden etenemistä.
1: Jan Hans.
0: Näin.
1: No niin. Aika tuntui pysähtyvän tässä.
0: Tämmöisen sivusto, jossa kerrotaan reaaliajassa vuoden 2026 eteneminen prosentteina.
1: Joo.
0: Ja tämä siis tää niinku elää koko ajan. Siis koko aika tulee siis lisää prosenttia reaaliajassa.
2: Ihan totta.
0: No ihan totta. Tämmöistä kaikkea täältä löytyy täältä interwebistä.
2: Slow TV, että parhaimmillaan. Oh. Siis nyt sanot tuo osoite, mä ihan varma, että tosi moni haluaa.
0: No tämä on siis tämmöinen, se on niinku päivyri, mutta ilman niitä ääkkösiä.
2: Joo.
0: Päivyri.fi.
2: Niin päivyri.
0: Niin.
2: Päivyri.
0: Eikö se ole vaikea sanoa?
2: Siinä pitää palleella tehdä sillä. Päivyri. Sitten se tulee. Koita Suvi.
1: En mä ollut. Kuulostaa, että sä oot humalassa. Mutta siis tuleeko siitä nyt sellainen hätä ja huoli, että nyt on mennyt jo näin paljon, tai että siis mä en ole saanut mitään aikaiseksi, vai siis millainen olosuhteet tulee?
0: Jos tässä olisi niin kuin, että vuoden 2026 kesä prosentteina, niin tämä olisi ahdistavampi. Mä en haluaisi tietää, että paljon on mennyt.
1: Joo.
0: Mutta nyt kun tämä on koko vuosi, niin pystyn elämään tämän kanssa.
2: Mieti, kun tuo prosentit olisi, että paljon elämää jäljellä.
0: Niin. No sekin, no, ja sitähän me ei tiedetä, niin.
2: Ei, mutta
0: 42
2: prosenttia. Vai myri tietäisi.
0: Te ette nyt edes kysy multa, paljon on mennyt vuotta.
1: No paljon, paljon. On mennyt.
2: No niin. Mitä se päivyri sanoo?
0: Voi teitä uteliaita. 42 prosenttia on mennyt vuodesta, että sä tiedätte.
1: Se pisti jo biisin päälle. Se on vähän kiire nyt. Kiitos
2: paljon se oli.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kuopiossa, Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4. Äänekoski. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Konginkankaan pohjoinen liittymä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote tielle 4, Konginkankaan pohjoinen liittymä. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Selailin sille työpäivän päätteeksi siinä hajamielisesti Instagramia ja kattelin kaikkia Reels-videoita. Mm. Ja tuota, algoritmi syöttää mulle tosi paljon koiravideoita nykyään, en tiedä miksi. Ja tuota, taas jäin sitten tuijottaa sellaista, missä oli tosi pieniä koirarotuja laitettu agilityyn.
1: Joo.
0: Ja voi että se oli hauska siinä tota, semmoinen mäyräkoira meni siitä putkesta ja se jäi jotenkin jumiin ja se putki meni sen perässä. Ja sitten oli joku jorkki, joka yritti hyppää sen esteen yli, tai niin se omistaja pyysi, mutta se kävikin hampailla kiinni siihen esteeseen ja alkoi purra sitä vimmatusti.
2: Ajattelit keppiperkulla.
0: Joo, ja yksi koira hyppäsi suihkulähteeseen ja siinä oli, se oli sellainen potpuri, missä niin, oli niin, paljon niin. Näitä tällaisia.
1: Pieleen menneitä.
0: Ja mua nauratti ihan hirveästi, että voi vitsi, miten söpöjä koiria. Ja sitten mä lähetin tietysti mun tyttärille sen videon, että kattokaa tätä. Mm. Ne muutenkin tykkää tosi paljon, kun iske laittelee hauskoja videoita. Just,
1: koska tää on nyt tällaisten niinku... Mä luulen, että niinku meidän ikäisten vitsaus, että kun me nähdään joku hauska video, niin me halutaan se... jakaa ja niin. Sitten just, jos se on yhtään semmoinen, niin sitten se laitetaan lapsille, jotka luultavasti ei edes kato niitä.
0: Kattoo, koska tyttäreni vastasi saman tien, että iskä, toi on tekoälyllä tehty. Ja mä vastasin siihen, että ai jaa, että mistä sen näkee, niin se ei jaksanut näpyttää, se laittaa ääniviestin, niin kuunnelkaa.
3: Esimerkiksi siitä, että kun se jorkki hyökkää siihen puomiin kiinni, niin se on ensin raadallinen se puomi, mutta sitten kun se on se suussa, niin se on sininen. Se koira, mikä hyppäsi sinne suihkulähteeseen ja siihen vesialtaaseen, niin sen karvat ei mennyt märäksi, vaan se vaan oli siellä. Niin kuin, että jos se olisi hypännyt sinne altaaseen, niin sehän olisi ollut märkä se koira, mutta ei se ollut märkä. Sitten se mäyräkoira ei olisi voinut mitenkään jäädä kiinni siihen tunneliin, ja kun se juoksi se tunneli perässä, niin se tunneli mukaan kaatoi niitä tolppia, vaikka se ei olisi osunut niihin. Apua.
2: Tämä on nyt tosi realistista. Oh. En tykkää.
0: Joo. Ja tota, sitten mä kysyin sieltä, että pitäisikö multa ottaa some pois.
1: Joo.
0: Niin sano, pitäis.
2: Niin.
0: En mä huomaa tommosia.
2: Niin.
0: Huomi muuttui siniseksi.
1: Tai koira ei kastunut.
0: Niin. Kun mua vaan nauratti se. Eli siis mun urpojen silmien ja aivojen läpi menee mikä tahansa tekoälyhuttu läpi.
1: Mutta älä, kun mä ensin niinku just silleen vähän niinku, että apua. Mutta nyt mulla tulee heti saman tien semmoinen fiilis. Jes, ihanaa. Toi niinku nuori pääty näkee ton joo, läpi.
0: Totta.
1: Että niinku helpotus.
0: Niin.
1: Mutta se, että kuinka monta tämmöistä videoa mäkin on sitten jakanut. Mm. Niin
0: sitä... Ja nauraa hekotellua.
1: Niin, niinku, että kaiken moista maailmassa.
0: Joo. Miten se tuolla lailla kupsahti?
2: Niin. Mutta vähän myöskin sellainen, että harmittaa sitten, kun jälkikäteen saa tietää tuonne, kun se olisi ollut niin kiva.
0: Niin.
2: Että pitääkö se ilo... imasta takaisin.
1: Niin, että se ei ollutkaan
2: niin,
1: totta.
2: Niin, että on niin kuin väärästä syystä.
0: Niinpä.
2: No.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mä oon harkinnut pihakirppiksen niin kuin pitämistä.
1: Joo.
0: Mulla ei niin, oikein niin tarpeeksi, että kehtäisi ruveta kutsumaan naapureita pihakirppikselle niin myytävää.
1: Niin. Niin ai semmoinen ihan vaan teidän pihan juttu, että ei mikään tämmöinen kadunpätkä. Ei ole mikään semmoista tapahtumaa tulossa siis.
0: No mutta kumminkin tämä johti siihen ajatukseen. Mä mietin, että mitä hemmettiä sitä myisi. Mm. Niin mitä te olette mieltä, jos alkaisi myymään esimerkiksi pihakirppiksellä tarpeettomaksi jääneitä liikeideoita? Koska useinhan näissä tori.fi:ssä myydään tarpeettomana.
2: Niin se sulla on nyt ylipäänsä vaan tarve myydä jotain.
0: Mä haluan tehdä vähän bisnestä.
2: Bisnettiä.
0: Bisnettiä vähän. Niin esimerkiksi tällainen liikeidea, että okay. Olisi niinku yksi palvelu, josta sä voit tilata ruokaa niinku ihan mistä vaan. Niin esimerkiksi eurolla. Myy tämmöisen tarpeettomaksi jääneen liikeidea. Tai okay. Sitten
2: joo.
0: Idea.
2: No myy pistät sille hyvän hintalapun, koska
0: ja no kun voltti on jo, niin ei sit saa mitään eurolla, jos se myy. Mutta sitten olisi tällainen idea, että olisi puhelin, jota voi kantaa mukana. 50 senttiä. Myydään tarpeettomana.
1: Okei, okay. No Kimo, mä tässä vastikään niin laitan tämmöisen roskalavaryhmään niin kuin tarpeettomia huonekaluja. No, nekään ei tahtonut mennä kaikki, niin mä voin kertoa, että tämä idea.
2: Mä luulen, että nämä kyseiset mainitut ehkä ideoina voi laittaa sinne roskalavaryhmään.
1: Ei pitäisikö? Siellähän vaan annetaan ilmaiseksi, että ei ole mitään.
0: Semmoinen idea semmoiset kuumemittarista, että sä voit mitata korvasta kuumea.
2: Siis mä oon ollut, euro 50. Mä oon ollut vuosia sitten tilanteessa, ja se oli mun mielestä just ennen, oliko Volt just aloittanut? Niin eräs tuttava, heillä oli semmoinen nuorten miesten porukka.
0: Joo.
2: Niin hän selitti sitä, että he on tämmöistä ideoinut, että pystyisi. Joo. Että pystyisi he on pyöritellyt tämmöistä ideaa ja heillä on jo aika pitkällä nämä suunnitelmat, että silleen just, että pystyisi tilaamaan niinku ruokaa ravintolasta. Ja mä muistan, kun me semmoisessa porukassa sitä sitten kuunneltiin ja kieltämättä tilanne oli niinku aika semmoinen kiusallinen, kunnes sitten joku muu siinä miespuolinen ihminen sitten sanoi, että hei, no, mutta siis toihan on jo olemassa, toi se Volt.
0: Joo.
2: Ja kun sä näet, miten ihmiseltä vedetään niin kuin matto jalkojen alta.
0: Että se on kuukausia tehnyt duunia ja pyöritellyt ja miettinyt ja haaveillut.
2: Heitä on tämmöisessä pienessä aivan riihessä tämmöistä miettinyt.
1: Joo. No mitä se
2: ja joku ehti ensin.
1: Niin. Voi ei.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Hei, mä haluan ottaa vielä yhden tämmöisestä minua luultiin työntekijäksi tyyppisestä tilanteesta, kun Eija meille kirjoittaa, että parikin vuotta sitten kävimme lasten kanssa Kolmordenin eläintarhassa. Kuinkas ollakaan, henkilökunnalla oli aivan samanlaiset vaatteet kuin miehelläni, kakin värinen, lyhyt hihainen paitapusero ja vihreät shortsit. Kuka lähtee tommosista avineista? Come on! No niin, sillä reissulla riitti noloja tilanteita, kun muut vieraat kyselevät mieheltäni, jos vaikka mitä. Hänen ruotsinkielen taitonsa on yhtä heikko kuin itselläni. Ei osannut edes sanoa, ettei kuulu henkilökunta, vaan pakeni paikalta.
1: Tosi kiva.
2: Ja tarkoitit sä, Suvi, että kuka pukeutuu tollaisiin tamineisiin mennessään eläintarhaan?
0: No sitä, niin. Justiinsa. Että se on niinku, kaikkihan on ton
3: värisissä. Jonnalla puolestaan hän kokee, että hänellä on siis, tai mun mielestä selitys on se, että hänellä täytyy olla tämmönen myyjän aura. Jos hän kirjoittaa, että mua luullaan siis ihan aina myyjäksi. On kysytty rullaverhon hintaa Jyskissä. Ja sitten käytiin mummun kanssa etsimässäkin sitä, udeltu, missä ne gluteenittomat on kaupassa. Neuvoin, että tässä kaupassa on ihan oma käytävä niille. Kysytty meikkipusseja, neuvoin ihan ruokakaupan toiseen reunaan ja mainitsin vielä, että jos ei sieltä löydy, niin samassa kauppakeskuksessa on muita liikkeitä, joista niitä löytyy. Viimeksi mulle sanottiin koulutustapahtumassa, että hei, miesten vessasta puuttuu käsipaperi. Vaatekaupassa tullaan ihan joka kerta kysymään jotain ja sama vaikken siellä nyt suoristaiskaan teepaita kasaa, joskin sitäkin kyllä teen, myönnän. Riippumatta siis, olenko hikisissä salikuteissa tai yköset päällä töissä, aina näytän myyjältä. Mutta tiedätkö, se täytyy olla joku ystävällinen ilme, joku semmoinen.
0: Vastaanottavainen.
3: Niin, joku semmoinen, että tota ihmistä voi lähestyä.
2: Käsittämätöntä.
3: Oh.
2: Joo.
0: Niin,
2: mut että voidaanko tavata? Mä haluan jotenkin todistaa tämän auran.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
2: No silleen polvihaaruksiin. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkat.
3: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukosta suhisee.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
1: Alaosat toimii.
3: Täällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämäänsä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: No näin se ilmeisesti sitten on. Tänne satelee WhatsAppilla koko ajan viestejä. Tämä alkoi tuossa niinku 4 minuuttia ennen 6, että hei, tervetuloa takaisin töihin.
2: Jei.
3: Mistä porukka tiesi, että me ollaan edes tulossa?
2: Niin.
3: Hyvä, että itse tiedettiin.
1: Aivan. Just eilen mietin, että miksi mä laitan kellon herättää 4.20. Mutta tämän takiahan se oli.
2: Joo. Tässä Kimmon kanssa käteltiin ihan muisti taas meidän nimet. Ja.
1: Joo.
3: Mitkä fiilikset, Suvi ja Minna? Oli esim. Eilen illalla tai nyt?
2: En oikein osannut nukkua. Vähän sellainen, ei ahistanut, mutta semmoinen, että miten tämä rytmi nyt tehdäänkään elämään. Semmoista pientä puutetta tässä on ollut.
3: Jos Minna?
1: No on ollut ihana olla siis niinku Hunningolla.
2: Yes, Hunningo on kiva
1: niinku,
2: paikka.
1: Niin on, siellä on viihtynyt kyllä Hunningolla, mutta nyt tämän niinku viime viikon aikana sitten taas semmoinen niinku luterilainen työmoraali alkoi sieltä huhuilla. Että näin ei voi jatkua. Näin ei voi jatkua, että ihmisen pitää palata ruotuun. Tämä tapahtuu mulle joka vuosi.
3: Okei. Okay.
2: Onko sä nyt ruodussa?
3: Mutta siis mä en muista, minkä mittaisen loman sä pidit viime kesänä, mutta tää oli mulle ensimmäinen 5 viikon, siis hurja 5 viikon mittainen kesäloma vuosiin.
1: Joo.
3: Ja siltä se myös tuntui. Että esimerkiksi vuosi sitten mä pidin vaan 3 viikon kesäloma, niin tässä oli iso ero.
1: Joo.
3: Niin mä vähän mietinkin, että miten hän mahtaa Minnalla olla. Että
1: alkaa. Että kyllä se mulla oli silloin joitakin vuosia sitten täällä oli tapahtunut meillä töissä joku sekaannus. Buukkauksissa, niin mä jouduin olemaan 6 viikkoa.
3: Niin olikin.
1: Ja se oli aivan kamalaa. Se viimeinen viikko oli ihan siis niinku...
2: Siis ihan
1: oikeesti se oli hirveetä. Mä olin sellaisissa jotenkin niinku tunnon tuskissa ja semmosissa, että ei tälleen voi
3: niin
1: ihminen elää.
3: Minkä mittainen kesäloma on sopiva niin itse kullekin. Tämä on ihan musta niinku hyvä aihe, että joku sanoo, että ei yhtään viikkoa enempää. Ja
1: niinpä.
3: Joku voisi olla vaikka 3 kuukautta.
1: Kyllä, ja moni pätkii sitten, että on niinku pienempiä siipaleita ja näin, mutta näin se nyt meillä tänä vuonna oli tämmöinen.
2: Mutta kiva olla takas.
1: On kyllä.
2: Kiva nähdä teitä.
3: Yllättävää kyllä, tämä tuntuu erittäin hyvältä.
1: Joo.
2: Jei.
3: Kuunnellaan Green Dayn biisi, ja sitten kyllä vielä jatketaan. Tästä mä haluan puhua yhdestä näkökulmasta vielä tästä ihmisen elämän omituisuudesta, jonka äärelle on helppo pysähtyä tällaisen tilanteen koittaessa, kun hunninko vaihtuu luterilaisuudeksi.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Sallittu no niin. Sekin.
1: Sehän se.
0: Mikä on September?
1: Syyskuu. No. Sitten kun syyskuu loppuu, niin
0: muistin muuten pelkää. Just tuossa äsken, että vuosi sitten, niin syyskuussa maalasin talon seinää ilman paitaa, kun oli niin kuuma.
1: Joo, siis tää on nyt semmonen, että mä väännän nenän solmuun ensimmäiseltä, joka tulee höpisee jotain kesän loppumisesta. Siis koska
0: Jaakko kyllä heitti sen kylmän kiven.
1: Älä. Ei.
2: Kun siis, lähetä tohon.
1: Ei lähetä tähän niin kuin nyt ollenkaan. Okei, kesäloma on ehkä nyt ohi, mutta kesähän jatkuu. Niin kuin just sanoit, niin syyskuussa voi vielä olla ilman paitaa.
0: Mutta näkökulma lomilta palaamiseen, tämä oravanpyöräasia. Mm. Kun mä nyt tulin tänne, niin vähän sille hämmentyneen fiiliksi ja silleen, että jee, kiva nähdä Minnaa, Suvia ja Jenniä ja kaikkea. Mutta mä en niin kuin tietoisesti ajatellut, mihin mä jätin mun työkengät, kun mulla on tämmöiset släbärit täällä. Vaan se oli tämä selkäydin, joka kävi vaan laittamassa ne jalkaan. Ne oli täsmälleen siinä kohtaa, mihin mä 5 viikkoa sitten jätin. Mä muistin, missä on vessa, mä muistin salasanat, mä muistin kaikki. Ja sitten yhtäkkiä mietin, että mä hyppäsin, mä oon kuin hamsteri, joka hyppäsi sinne pyörään taas. Ja niin. Nyt tämä pyörä pyörii jouluun asti 5 kuukautta.
1: Nyt se pyörii.
0: Niin se, että se tuntui vähän turvalliselta, toisaalta tuntui vähän ahdistavalta. Mulla jotkut tyypit sanoi, että ihanaa tulla takaisin töihin, että elämään tulee taas jotain järkeä. Että tuntuuko tämä lomalta paluu niin kuin 100-prosenttisesti ihanalta ja turvalliselta, vai 100-prosenttisesti ahdistavalta, vai siltä väliltä?
2: Tämä oli kysymys
1: meille. Niin, mä kanssa kyllä sitten tulisin.
0: Tässä oli kysymys meille.
2: Okei, sori.
1: Intonaatiosta ei nyt pystynyt päättelemään.
0: Ei pystynyt. Se oli vaikea lause. Luulet, että sä pystyt vielä intonaatioihin keskittyä.
2: No mitä niin, että piirrät sormella ilmaan se kysymysmerkki, aina kun sulla on joku asia.
1: Kyllä.
2: Tiedusteltava.
0: Koska mulla on aina tuntunut 100-prosenttisen ahdistavalta loman jälkeen palata tietenkin töihin. Koska lomalla on niin kivaa, kun voi tehdä mitä haluaa ja voi nukkua pitkään. Mutta nyt tuntui niinku yllättävän ihanalta ja turvalliselta ja semmoiselta, että jes, kiva palata rutiineihin.
2: Oliko se 5. viikko, kun helpotti sua? Se klik, se sai sen pään tommoseen.
0: No, niin, tai sitten tulos vanhaksi, en minä tiedä.
1: Niin, no mä oon varmaan jo ollut sitten siellä vanhusosastolla, koska siis mua ei nyt ahistanut kyllä yhtään.
0: Joo.
1: Ei ahistanut yhtään. Mä naurattin, mä aina tuonne Instagramiin storeihin höpisen semmoista aamuhöpinät, niin sitten siellä sisäpihalla nyt tuossa vähän pari minuuttia vaille aamu 5, niin tälleen kun mä sinne sipisin, että huomenta vaan ja näin. Mua nauratti se, kun se tuntui yhtä aikaa niin kuin tutulta ja niin oudolta.
0: Niin.
2: Eilen illalla mä pistin taas voileivät valmiiksi. Voitelin jääkaappiin ja pistin kun tänä päivän vaatteet siihen kasaan, että kaikki on niin kuin ready ja näin. Niin siitä tuli vähän semmoinen olo, että onpa ollut kiva mennä illalla pötkötä, kun ei tarvinnut tehdä mitään tällaisia. Mä saan sammua televisio ääreen, jos mun huvittaa.
0: Joo.
2: Se pikkasen pidin loma-ajatuksesta vielä kiinni, koska siis me kummatkin tyttären kanssa nukahettiin eilenkin illalla sohvalle. Mä oon nukkunut sohvalla yön. Se tuntui mukavalta. Et joku semmoinen rutiini vielä. Mä vastustan niitä vähän.
0: Niin. Joo, mä olin tuon loman aikana niin 3 viikkoa pois kotoa. Joo. Ja sitten kun palas kotiin, niin sitten se, että kaikki asiat oli just siinä kaapissa, missä ne olikin. Se oli niin kuin yhtä aikaa kotoisaa, mutta sitten vähän myöskin, että nyt tänne jälkeen päivät toistavat taas itseään. Mä teen joka päivä samat asiat samalla tavalla, hammasarja aina samassa paikassa, niin. Kaikki on samassa paikassa.
1: Niin, kun aina se menee ja sitten loppujen lopuksi tietysti vaikka sitä rutiinia vastaan vähän niin kuin ensin on niin kuin taistelevinaan, niin loppujen lopuksihan se on ystävä.
0: Niin on.
2: Se on ystävä. Taas korostaa sitä, miten tärkeää, että se on kiva tehdä.
1: Ja sitten kyllä mä mietin tässä kohtaa, että teenkö tällä kaudella jotain toisin?
2: Joo.
1: Laitanko kellon herättämään nyt 5 minuuttia johonkin suuntaan eri aikaan, tai pitäisikö jotain vähän viilata? Mä en tiedä vielä.
2: Ihan mikä niin kuin tilasto viime vuosilta?
1: Ei
2: ole mitään muuta.
1: En muista. Mutta siis kiva on tulla ja sitten kun tulee näitä viestejä, että onpa kiva kun olette takaisin, niin tulee kyllä ihan hirveän hyvä mieli. Mua eilen aamulla koiran kanssa olin ulkona, niin sieltä raitiovaunu pysäkiltä silloin aamulla jo joskus siinä 90 välillä, niin kaksi semmoista nuorempaa naista, niin heilutteli kauheasti. Hei, moi, moi, moi. Ja sitten ne huusi sieltä, huomisaamuna, ja näytti peukkua.
2: Ei.
1: Niin mulla tuli tosi hyvä fiilis.
2: Onpa kiva.
0: Ja, just näin, uskon. Jos kuulo, 5 viikkoa ehkä pisin aika, minkä mä ikinä ollut pois himasta putkeen. Mutta tiedän, että on porukkaa, jotka on ollut vaikka vaihto-oppilaina tai duunissa ulkomailla vuoden.
1: Joo.
0: Niin, että miltä tuntuu niin palata kotiin ja rutiineihin vuoden reppureissaamisen totta jälkeen. Niin. Saa laittaa fiiliksiin. 0806000 on meidän puhelinnumero. Myös WhatsApp-viestit tulee tänne.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Oi vitsi, nyt mut valtas hyvä tunne. Hei Suvi, pian on tulossa Minna Kuukan. Mitä tapahtui tänään?
1: Hei!
0: Mä otan sen tallennuksen.
1: Tallenna toki.
2: Kyllä.
1: Viiden viikon jälkeen taas päästään kertomaan.
0: Sitten on maailmassa kaikki hyvin.
2: Nyt on pakko myöntää, että en kyllä nyt herännyt kesäaamuja silleen kuuntelemaan, että onko täällä käyty asioita läpi.
1: En tiedä.
2: Päivittäin.
0: Vertsu ja
2: niin.
0: Esko. Ei ne osaa katsoa. Ei ne löydä patentteja. Ei.
2: Kaikenlaisia.
0: Joo. Halpakopio.
2: Sotien alkuja ja päättymisiä.
0: Halpakopio. Joo, ja mä oon ihan varma, että Vertsu ja Esko on tehnyt sen silleen niin kuin viihdyttävästi ja hauskasti.
2: Niin,
0: ja sen
2: se pitää kyllä se vähän kuivakas kuuluu olla.
0: Todellakin. Joo. Semmoinen.
1: Okei. No niin.
0: Tämä on vähän merisään oloinen.
2: Joo. Pikkusen kieli jää kitalan keikki kiinni. Siinä päivämäärän kohdalla.
0: Winston Churchill.
2: Osan yleisöstä kuuluu nukahtaa.
1: Ois. Okei. Okay. No niin. Tätä tulossa.
2: Vaikka amurari ollaankin.
1: Tuskin maltan.
0: Okay, hei. Lady Gaga and Bradley Cooperin Shallow tulossa Bebe Rexaa ja tällä lailla. Ja sitten Minnan epistola.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Nova.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
6: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu. Terdeessä ruumissa.
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
11: Tuuri.fi.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Paras sekoitus.

0: Tämä kanava on Radio Nova. Kello on 25 minuuttia, eli 6 maanantai-aamuna. Mun nimi on Kimmo ja täällä on myös Suvi ja Minna, joista viimeisin vetäsee meille nyt vähän tarinoita.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 27. Heinäkuuta. Ja aloitetaan tällaisella, no ehkä pikkusen voi olla sieltä tylsää osastolta, mutta tärkeä asia ja sillä lailla liittyy tähän minusta tällaiseen suomalaiseen sosiaaliturvaan, nimittäin siis avioliiton ulkopuolella syntyneillä lapsillahan nyt on vähän niin kuin ympäri maailman ollut aina semmoinen heikompi asema. On.
0: Ja nimitys äpärä.
4: Kyllä, muun muassa. Tähän nyt puututtiin Suomessa reilu 100 vuotta sitten ja tällä päivämäärällä 1922 Suomen eduskunta hyväksyi lain avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista ja sen nojalla kaikkiin kuntiin nimettiin lastenvalvojat valvomaan aviottomien lasten ja äitien etuja.
0: Itsekin olen aviottoman lapseni kanssa istunut tämmöisen lastenvalvojan pakeilla.
5: Joo, itse asiassa sama homma.
0: Joo, mentiin kyllä naimisiin sitten lapsen äidin kanssa ja sitten hieman myöhemmin, mutta siinä himo vei näköjään voiton, kun lapsi syntyi ennen kuin pappi ehti aamenen sanoa.
4: No itse asiassa näinhän se meilläkin. Se, niin totta, se oli lastenvalvoja, joiden luona käytiin niin kuin isyys tunnustamassa.
0: Joo.
5: Niin nimenomaan, että iskän pitää tunnustaa.
4: Joo, kyllä, että minähän siellä istun vaan niin kuin kädet ristissä, että sanon nyt.
5: Mun mielestä siinä kysyttiin semmoinen hassu yksityiskohta, että onko siis mitään epäselvyyttä,
4: kyllä,
5: että kuka on isä, että onko mahdollista, että se olisi joku muu.
4: Joo. Kyllä.
0: Ota nyt sun rehellisin ilme ja sano, että ei ole mahdollista.
5: Sori.
0: Kun toi on ihan sama tilanne, kun toi poliisiauto ajaa vastaan, niin tulee heti sanoa olo, että nyt mä teen jotain väärää.
5: Niin.
4: Kyllä.
5: Siellä on varmaan yhden, jos toisinkin naama nykinyt.
0: Niin. Onko mitään mahdollisuutta? Sitten sä näet ne kaikki tyttöreissut laivalla ja levillä ja ei ole mitään mahdollista.
4: Ei pienintäkään. Hei, mikä on teidän suhteenne Väiski Vemmelsääreen? Koska itselläni ei kyllä nyt kovin läheinen ole. Vähän jäänyt minusta niin kuin semmoiseksi pikkusen ulkokehän tyypiksi.
0: Yllättävän suosittu ilmeisesti Amerikassa ollut.
5: Yksi siis se tyyppi, se metsästäjä, joka yrittää ampua. Se on se haulikko. Se on siitä sama
4: piirre. Tällä päivämäärällä ensi esiintyminen on ollut tällä tyypillä vuonna 1940 lyhyt elokuvassa A Wild Hare. Tämä Väiski oli siis tämmöinen tietoinen ryhmätyö, jonka Warner Brosin animaatiostudioilla työstettiin. Siellä oli siis Warnerin ykköshahmo Repe Sorsa, oli suht suosittu, mutta tarvittiin vielä niin kuin isompi stara haastamaan Disneyn tähtiä, kuten niin kuin Mikki Hirtä ja Akuankkaa.
0: Aivan.
4: Joo, niin sitten lyötiin tavallaan siellä sitten päät yhteen, että nyt suunnitellaan tämmöinen jänishahmo, josta tulee vähintäänkin yhtä suosittu kuin Mikki ja Aku. Ja näin syntyi sitten Väiski Vemmelsääri.
5: Milloin mahtoi sitten ensimmäiset prinsessat tulla? Että siirryttiin niin eläinhahmoista ihmisahmoihin.
0: No, se oli tehty jo.
4: Onko lumikki, niin kuin, lasketaanko se prinsessaksi?
5: Joo.
4: Sehän on ihan supervanha
0: niin
4: animaatio.
5: Mm. Ajaa.
4: Se alkuperäinen. No joo, mutta.
0: Joo, mä luulen, että prinsessa Ruusunenkin on ollut jo ennen Väiskin syntymää.
5: Mutta
0: siis ylipäätään toi, että Mikki Hiiri vs. Väiski niin Vemmelsääri, että on niin kuin kahden jättiläistuotantoyhtiön niin kuin kilpailevat hahmot.
4: Niin,
0: vähän niin kuin meillä Suomessa olisi MTVllä olisi joku Hanhi ja
4: kyllä.
0: Nelosella olisi joku possu.
4: Just näin.
0: Yeah. Joo.
4: Näin. Semmoinen maininta vaan historian sotahistorian lehdyköiltä, että Korean sota päättyi vuonna 1953. 3 vuottahan siellä oli sodittu siis Pohjois-Korea, jonka apurina sitten oli niin kuin Neuvostoliitto ja Etelä-Korea, jonka apuna oli sitten jenkit. Niin siellä oli sotineet, että tämä oli oli nyt sitten taas näitä sotia, tämmöisiä kylmän sodan aikaisia sijaissotia, jossa niin kuin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kamppaili vaikutusvallasta jonkun muun alueella. Mutta että sota päättyi, mutta mun mielestä niin kuin rauhansopimusta ei ole koskaan solmittu Etelä- ja Pohjois-Korean välillä. Että tavallaan niin kuin sota siinä mielessä jatkuu edelleen.
0: Joo, ja sitten sama toistui tietysti Vietnamissa tietyllä tavalla. Ja sitten myös tämä, että aikanaan kun oli Berliinin muuri, oli Itä-Saksa ja Länsi-Saksa.
4: Joo. Mm.
0: Ja näin suomalaiset vinkkelistä katsottuna, niin on lottovoitto syntyä Länsi-Saksaan, koska Itä-Saksassa oli niin eri meininki.
4: Mm.
0: Niin jos se jossain on jyrkkä se ero, niin Pohjois-Korea ja Etelä-Korea. Sillä jos olet asunut niin kuin kilometri sen rajan pohjoispuolella.
4: Niin, voi voi.
0: Voi voi.
4: No sitten vielä tämmöinen täältä yksi, niin vuodesta 1960 oli Kuopiossa oltu vähän niin kuin puuhailtu sitä, että tarvittaisiin tämmöinen linkkiasema, puhelinpalveluiden tukiasema. Ja sitten ryhdyttiin puuhaan ja tällä päivämäärällä 1963 niin valmistui Puijon torni. Se oli siis linkkitorniksi tarkoitettukin, mutta sinne niin kuin siis avattiin yleisölle, että pääsee tänne korkeuksiin katselemaan maisemia.
0: Joo.
4: Kallavedelle. Se on 150 metriä niin kuin Kallaveden pinnasta mitattuna korkea.
0: Joo, tätä mä tarkoitin, Suvi. Silleen, että Vertsu ja Esko ei ole tämmöisiä.
4: No hei.
5: Mutta kai sielläkin aviottomista lapsista on puhuttu. Siis mutta ei linkkitorneista välttämättä.
4: No Puijon torni.
0: No hei, come on.
4: Kuopion paamerkki. Hei, nyt lämmetkää. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: New Religion, Bebe Rexha Novan aamussa, oikein mukavaa maanantai huomenta. Japa kyselee WhatsAppissa, että huomenta Kimmo, olitko matkailuautoilemassa niin kuin ennen kesälomaa jotain vinkkailin? Niin olin kyllä, arvatkaas paljon tuli kilometrejä mittariin meitsillä, kun muutaman viikon tuolla pörräsin ympäriinsä. 6000 kilometriä.
1: Mitä? Mitä?
2: Nyt on pyllyliäkset
1: koko yön? Mä ajoin koko yön.
0: Yhdessä kohtaa ajettiin koko yön.
1: Miten voi edes ehtiä?
0: Niin. Ja eikä tuntunut missään. Silloin on niin mukava ajaa, ja sitten kun sä oot aina menossa johonkin kivaan paikkaan, niin se ei tuntunut yhtään pahalta. Mä saatan ajaa 11 tuntia esimerkiksi päivässä.
3: Oi saakutti, mitä sun piirturinkiekko siihen sanoo?
0: Niin. Joo, mutta siis meillä ei ollut mitään yhden pysähdyksen taktiikoita, kun paljon pysähdyksiä ja se, niin. Että niin kuin 11 tuntia oltiin liikkeellä, mutta siitä 8 tuntia oli semmoista niin kuin ajamista. Mutta joo, 6000 kilsaa. Ihan sairasta, kun miettii, niin kuin Suomi on 1500 kilsaa pitkä vähän alle.
1: Mm. Niin, sille, totta, joo, pakoa niin siitä jo hyvänä aika tulee.
0: Hanko, Nuorgam, joo. Takaisin Hanko, sitten Nuorgam ja Hanko. Niin,
3: menikö se tuommoista siksakkiin?
0: Meni.
3: Miksi?
0: Me pyörytiin vaan Hangossa, vaan
1: sitten ovet lukkoo.
0: Ei vaan niin kuin, mä yritin havainnollistaa, että minkälainen matka
1: kyllä oli kiva.
0: Niin. Okay, ja koko ajan ikkunatkin ja lämpäri täysillä. Se on niin siis.
1: Silläkin voi vielä.
4: Vaihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Sofia Virta.
5: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
4: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. What's up?
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Oomi puhelimessa.
16: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
15: On kätevää.
17: Sittari hoitaa.
18: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidu.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on Kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Oikein hyvää syksyä kaikille. Ruskasi sieltä ja kurkistelee.
1: Ei nyt.
2: Me puhuttiin tästä.
0: Ai niin. Ai.
3: Siinä se vihon viimeinen ruskasta.
0: Eka aamua töissä tässä kesäloman jälkeen. Huomenta vaan Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Joo, huomenta. Ja siis sen verran vielä tosta, kun täällä aina näillä kalenterin lehdyköillä tykkään hääriä. Niin tänään on siis Unikeon päivä.
0: Mitäs niin? Tämä nyt tarkoittikaan?
3: No eikö se nyt jotenkin ollut niin, että se, joka tänään nukkuu pisimpään, niin sitten jotenkin sitä nukuttaa loppuvuosi tai joku tämmöinen uskomus on minusta ollut.
2: Sitä yhtä ihmistä nukuttaa niin, pisimpään.
3: Siis, että, niin mun mielestä se on.
2: Aha.
3: Ja sittenhän tuolla Naantalissa sitten taas tänään molskautetaan mereen niin kuin valtakunnan virallinen unikeko. Mutta se kai tarkoittaa siellä, että sä oot tehnyt niin kuin Naantalin jotenkin hyväksi asioita. Että se,
2: no on vähän ominut sen.
3: Niin, sä oot niin kuin tällaisen tittelin sitten. Kuulemma
0: se on myös tämmöinen niin kuin merien roskaamisviikko, kun viime viikon lopulla Jaakko heitti kylmän kiven. Ehkä se oli kyllä järvi. No veteen kuitenkin. Niin. Ja nyt sitten heitetään se unikeko
3: perässä. Heinola kuulemma myöskin valitsee oman unikekonsa. Mutta mä en siis eilen tätä lueskelin, mutta en mä tämmöistä muistanut, että mistä tämä koko unikekon päivä tulee.
0: Niin, ja sitten musta kuulosti niin tommoiselta tyhjänpäiväiseltä toi, että se, joka nukkuu pisimpään, niin sitä väsyttää loppuvuosi. Niin kuin, että ei silleen, että se, joka nukkuu pisimpään, valitaan kuninkaaksi.
3: Niin, koska se

0: Nukkuminenhan ei ole selkeästi ollut niinku koskaan oikein mikään hyve.
1: Niin, tai et se, joka nukkuu pisimpään, niin se kieritettäköön tervassa ja höyhenissä. Ei edes tollasta.
0: No joo, se on totta. Mutta taustalla vanha legenda Efesoksen 7 unikeosta, jossa siis rullataan ajassa noin vuoteen 250. Oli kristittyjen vainoja, vainot käynnissä ja sitten tämmöiset 7 kaverusta piiloutu näitä vainoja niin Efesoksen ulkopuolella sijaitsevaan luolaan. Ja nukahtivat sinne ja heräsivät melkein 200 vuotta myöhemmin.
1: All right.
2: Heitä nukutti vähän enemmän kuin meitä tänään.
0: Oli vähän pidemmät päikkerit, joo. Yeah.
1: Oli koko loppupäivän tosi semmoinen jotenkin, että ei päässyt yhtään päivään kiinni.
0: Niin siitä tämä jotenkin nyt sitten just tulee.
1: Mä kävin just katsoa sen Odysseu.
0: Kävitkö?
2: Oliko hyvä?
0: Oliko hyvä?
1: Oli se kyllä hyvä. 3-tuntinen ja todella siis. Mutta se on se Odysseuksen, Homeroksen Odysseus. Siinä on kaikki kyklopit ja seireenit.
0: Niin, niin siitä sulle tuli nyt tästä legendasta tämä leffa mieleen.
1: Joo, niin se seuraa kyllä sitä juonta hyvin, mutta oli se hyvä. Kannattaa käydä katsoa.
0: Okei, no niin. Ja hyvä. Unike on, mä en tiedä kuka on tänä vuonna virallinen Unikeko sitten, että se sieltä varmaan joku Naantalin suunnalta osaa infota.
1: Kyllä ja varmasti iltapäivälehdet tämän
0: niin,
1: tässä
0: kyllä
1: iltapäivällä noteraa. Mutta mäkin heitin jotain Naantalissa veteen ja haluan puhua tästä seuraavan biisin jälkeen. Tämä on nimittäin surullinen tarina.

0: kuumaa. Laulaa, että tuun vielä himaan. Ihan kohta me kuunnellaan toinen biisi, jossa lauletaan Never Going Home Tonight. Ihan niin kuin päinvastaista viestiä tulossa. Mm. Joo, mäkin kesä on nyt, mutta olin tuossa lomalla Naantalissa, joka on kyllä semmoinen paikka, jossa kannattaa joka kesä käydä. Hirveän nätti, kiva paikka. Naantali ulkopuolella on sellainen camping kuin Savoranta camping. Tosi viihtyy se paikka sekin. Ja me oltiin siitä lähdössä sitten camping-alueelta käymään Anoppilassa.
1: Joo.
0: Ja just ennen kuin lähdettiin, mä käyn äkkiä vielä uimassa.
1: Okei.
0: Ja steppailin siitä sinne laiturille, ja siinä laiturin päässä on penkki kiinteästi, laitoin siihen pyyhkeen, ja pyyhkeen päälle laitoin kellon ja silmälasit, ja mitä nyt laitoin. Ja käännyin siitä, mennäkseni niitä uimaportaita alas. Tuli sellainen leppoisa poutatuuli sieltä.
1: Joo.
0: Ihanasti otsa kiehkuraani heilautti. Ja heilautti myös ne upouudet, aivan superkalliit, erikoisoptimoidut silmälasit sinne
1: mereen. Ei heilattanut, voi ei.
0: Ne mun ahtikarjalaislasit, jotka mulla oli vielä ennen. Nämä mun vanhat, ikivanhat kulahtaneet lasit.
2: No mitä, menikö perään ja...
0: Meni perään, mutta kun oli niin syvää siinä laiturin vieressä ja aivan sameita vettä.
1: Joo.
0: Niin se oli niin syvää, että mä menin, niin kuin kokeilin ensin, että missä pohjaa on sille, että tyhjensin keuhkot ja annoin itseni upota.
1: Joo.
0: Niin kädet tälleen ylhäällä, niin en mä löytänyt pohjaa. Se oli varmaan jossain 3,5 metrissä.
1: No voi hitto.
0: Ja en nyt varsinaisesti ole taistelusukeltaja. Mm.
2: No miten, eikö tuommoisia varten olemassa niitä kaikki... No, ihmisiä, jotka käy noukimaan. Haavi. Ja sitten semmoisia palveluja, semmoisia, jotka käy vihkisormuksia ja muita naaraamassa tuolta, ehkä sukeltelemassa.
0: Jep.
1: No niin magneetin kanssa mä oon nähnyt
0: näin.
1: Just tällaisia.
0: Mä menin respaan sinne ja siellä heti otettiin asia vakavasti, että voi hemmetti. Mä sanoin, että meidän on pakko lähteä nyt.
1: Joo.
0: Mutta jos joku löytää pitkän haavi, niin siellä oli tuommoisia lapsia.
1: Joo.
0: Mä sanoin, että mä tarjoan jäätelöt sille, joka naaraa mun lasit sieltä.
1: Joo.
0: Tultiin sitten 3-4 tunnin päästä takaisin. Niin sanoin, että meipäs käymään laiturilla, että siellä yksi tämmöinen nuori, niin on semmoisen narun päässä ne iso magneetti.
1: Joo.
0: Ja sanoin vaan, että kysyin, että eihän sun Kimmo sattumaisi ollut muovisangat siinä. Mm. Sanoin, ne on pelkkää muovia. Ne.
2: Eikä.
0: Joo, niin ei se magneetti kata auttanut siihen.
2: Ai voi hitsi.
0: Siellä ne lepää ikuisessa haudassa. Ne löytyy sieltä ehkä 2000 vuoden päästä.
1: Äläs nyt, kun me nyt tästä puhutaan valtakunnan radiossa, onhan siellä porukkaa, niin kuin puhuttiin, kesä jatkuu.
0: Joo.
1: niin anna pikkusen tarkemmat speksit sille laiturille, niin joku käy kuule sukeltamassa.
0: Saloranta camping, laituri, siinä on penkki, niin sieltä penkin puolelta, ikään kuin sieltä selkänojan puolelta, niin laiturin päästä 42 senttimetriä. Niin siitä ne meni.
1: Joo.
0: Ja jos ei ne osunut joku hauen nenälle ja ne on nyt toisella puolella, Ruotsin rannikolla, niin...
2: Mutta se hauki näkee kauas.
1: Todella tarkkaa. Siltä ei pikkukala nyt karkaa.

0: jaha, jaha, David Guetta, Alesso ja Madison, Love, Never Going Home Tonight.
1: Uutisia herrajasta. Tulossa Jaakolta.
0: Niin. Voi hyvänä aikaa.
1: Hetki, pihuani yhdistyvät tuota
2: nääs,
1: pikaa.
2: Näs. Mitä ne semmoset?
1: Tässä olen kartalla. No niin. Ranskan presidentti Macron järjestää hätäkokouksen koskien näitä valtavia maastopaloja, joista on ollut nyt eilenkin uutiset täynnä. Ja sitten kun puhuit Minna tästä Unikion päivästä, mm-hmm. niin siitä on uutisissa lisää. Naantalissa kaivohuoneella on erityistä juhlaohjelma-aiheeseen liittyen.
3: Ekassa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
4: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
5: Joo.
0: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
1: Hyvä huomenta.
0: Me ollaan Veronika.
6: Me ollaan täällä valmiina.
0: No niin oottekin, me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
6: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Just kyllä, näin, juu.
3: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä. Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
1: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Kaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Eivensillä.
9: Niin just. Eivens vaihtoliising.
10: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
11: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
12: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: 1, 2, 3, 4.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
16: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
15: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
17: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai huomenta, tässä kello 7 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeaux'n kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeaux'n evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai-yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No niin, hei ja huomenta. Kello on kuulkaa 7:03 maanantai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä lomalta palanneina. Sääennuste kertoo, että viikko alkaa sateisena. Tänään pilvisyys on runsasta, sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on sitten vähän poutaisempaa, pilvipeite rakoilee. Lämpötila asettuu tänään 17 ja 20 asteen välille. Itäosassa, niin siellä missä aurinko paistaa, voi olla enemmänkin, että lähelle helle lukemiakin ihan mahdollisesti päästään.
1: Oikein hyvä. Sitten liikenteestä. Tie 40 Turun kehätie Raisio, siellä onnettomuus välillä. Raisio Haunisten risteysilta.
0: Lomalta palanneina, mutta ei palaneina.
2: Ei kyllä. No,
0: erittäin
2: ei.
0: Kauniisti olette kumpikin päivettyneet. Siis näytätte aivan Leonardo DiCaprion huvijahdin vakiovieraalta. Mutta ei silleen, että sä ihan pikimusta. Vähemmän hellepäiviä oli tällä lomalla kuin vuosi sitten.
2: Joo, ja sitten Henkot on tullut tosi laiskaksi niin kuin auringonottajaksi. Että niin. Se saa tarttua, jos tarttuu silleen, siinä niinku muuta touhuillessa, mutta että en mä yhtään oikein okay, niinku maata auringossa.
1: No mulla on kyllä ihan päinvastoin vielä. Mä mokaan sit sunkin puolesta, okay. Mutta mua pelottaa se palaaminen. Sittenkin siitä on niin paljon puhuttu, niin sitten yritän sen rasvan kaalätrat.
0: Joo.
2: Hei, tuosta liikenteestä mä sen verran tuossa vielä. Siellähän tapahtui nyt sitten nelostiellä Konginkankaan kohdalla eilen illalla tämmönen 10 aikaan niin henkilöautoja kuljettanut ajoneuvoyhdistelmä suistu tieltä. Ja siellä sitten puolen yöhön asti suoritettiin vahingontorjuntatoimia. Siellä edelleen kuulemma rekka ja henkilöautot on siellä ojassa, mutta niistä ei ole liikenteelle haittaa. Mutta tietysti siinä nyt varmaan tekee mieli pikkusen hidastella kohdalla, kun semmoinen näky siellä nyt sitten on siellä. Autoja ryhdytään nostamaan ojasta nyt sitten päivällä. Ja silloinhan siellä tietysti sitten on luvassa tuketta.
1: Aina kun ohittaa tämmöisen autoja kuljettavan rekan, ja aina kattelen sitä ja mietin, että mitenköhän kauan toikin pysyy kiitos. Että kun ne aina tuntuu vähän heijaavan. Varmasti olen miettinyt tämän, että se tavallaan mun panosta ei tarvita. Mutta mä aina pohdin sitä, kun näyttää on niin huterasti oleva.
0: Mitäköhän autoja ne on ollut?
2: Sitä mä en tiedä nyt. Ja. Jos joku on tästä fiksumpi, niin 0806000, mutta että on tylsä juttu.
0: Tylsä juttu nyt tänään, ei vielä, mutta tuossa 3 tunnin päästä soi muutama puhelin, mihin liian on ollut menossa, mutta on ollut tietysti menossa niin kuin auton ostaneille ihmisille.
2: No hyvin todennäköisesti.
0: Sieltä tulee autoliikkeestä puhelua, että niin se sun bemari, jonka piti tänään tulla, niin tähän tulee nyt tänne 3 kuukauden viivästys. Se on tuolla ojassa tällä hetkellä.
1: Niin.
0: Lunastuskunnassa.
1: Tiiäks, kun on niitä vahinkotavarakeskuksia, semmosia paikka, jos joku rekka, missä aivan, vaikka näet suklaapatukoita menee kumoon, niin niitä ei voi enää myyä, kun ne on ollut sen mukaan. Ne myydään siellä huomattavasti halvemmalla. Niin onko olemassa tollasia, että jos ne on vaan vähän niin saanut niin röpöä se maalipinta?
2: Niin, pikkusen niin tullut niin tota, niin, puskuriin osumaan.
0: Joo.
1: Saako niitä jostain edullisesti?
0: Outlet-hinta.
2: Niin. Tuli ojan kautta.
1: Mm. Niin.
0: Tota, aina on kiva lukea näitä vakkariuutisia, kun ulkomaalaiset ihmiset ovat Suomessa ja pääsevät tällaisiin mökkiolosuhteisiin.
1: Mm.
0: Ja kuinka sitten, mitä ne hämmästelee ja missä on kaikkea vaikeutta. Niin otetaan yksi tämmöinen uutinen kohta. Ja sitten mä kerron kyllä omalta lomalta yhden kokemuksen, joka on sitten taas täysin päinvastainen.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Ilta-Sanomat oli tehnyt, viime viikon lopulla julkaisivat jutun, jossa oli kyse lukijoiltaan, että minkälaisia kokemuksia on ollut siitä, kun olet tuonut ulkomaalaisia mökkivieraita omalle mökillenne. Täällä on hauskoja juttuja. Eräs ulkomaalainen kollega oli epäillyt, että tämä suomalainen isäntä yrittää huumata hänet, kun tämä suomalainen isäntä oli vienyt hänet savusaunaan ja heitti löylyä.
1: Voi.
0: Rikolliset tarkoitusperät.
1: Ajattelin pelkäsköhän, että hän herää ilman munuaisia.
2: Vaatteet oli jo pois, siis olisi käynyt nopeasti.
0: Joo, ja sitten joku oli tuonut saksalaisia vieraita kanssa savusaunaan ja he olivat ristineet sen nimellä Black Hell.
1: Jaha, no niin, okei.
0: Sitten eräät ulkomaalaiset olivat olleet aika ihastuksissaan, kun näkivät ensimmäistä kertaa elämässään illalla tähtiä. Eli asuvat jossain ruuhka-Euroopassa, niin, missä valosaastetta on niin
1: totta,
0: paljon.
1: Totta, että ei näe tähti taivas.
0: Joo, ja amerikkalainen nainen tuli saunaan uimapuvussa ja täydessä meikissä tukka laitettuna. Kauhisteli meidän alastomuuttamme ja meressä uintia, istui alalauteilla ja valitti kuumuutta. Kävi meressä vilvoittelemassa, eli kastoi varpaansa ja valitti kylmyyttä. Siis tavallaan niin toleranssi kestää tällaisia asioita, kuten kuuma ja kylmä.
1: Niin, joo. Äärituntemuksia. Niin.
0: Sitten oli yksi brittipariskunta, jotka sitten, niin on sanottu, että nyt mennään saunaan, otetaan vaatteet pois ja meillä Suomessa ollaan alasti. Niin pariskunnan mies oli päässyt siihen pesuhuoneeseen asti ja siinä kohtaa kääntyi kannoillaan, että ei pysty, tämä on liikaa.
1: Joo.
0: Nainen oli sitten tullut ihan sinne lauteille asti, mutta sitten siellä lauteilla oli sanonut, että onko mitenkään mahdollista, että suljette silmät ja katsotte poispäin, niin hän uskaltaa nousta täältä. Ja sitten nämä totta kai suomalaiset teki työtä käskettyä ja sitten tämä nainen meni sinne pesuhuoneen puolelle.
1: Okay.
0: Se on
2: niin,
0: se on kova juttu.
1: Joo. Että se on kyllä totta, että meillä on jotenkin sille aika niin kuin mutkaton suhde tuohon alastomuuteen.
0: Joo.
1: Ja väittäisin, että se on saunan ansiota.
0: Mutta ei ne, että näitä esimerkkejä on, mutta osaa ne ulkomaalaisetkin suomalaisessa luonnossa toimia. Mä tuossa lomalla olin, yövyin matkailuautolla niin erään tämmöisen autiohkon erämaajärven rannalla. Ja siinä vieressä parinkymmenen metrin päässä oli tämmöinen saksalaisnainen. Sellaisen pienen, se ei ollut edes pieni pakettiauto, vaan melkeinpä niin kuin iso tila-auto, jonka katolla sillä oli teltta, missä se nukkui aina yöt.
1: Oho, joo.
0: Ja sitten mä näin, kun se avasi sen takakontin aina joka aamu, ja siellä oli erittäin tarkassa järjestyksessä siellä takakontissa, oli yhdessä laatikossa mausteet ja toisessa sitten jotain, sitten sillä oli sellainen retkikeitin, se aina, se oli iso projekti, kun se nosti ne siihen pihalle, alkoi siinä keittelee kananmunia ja kahvivettä itselleen. Ja sitten se söi kaikessa rauhassa, sitten se korjasi niitä pois tunnin verran ja vähän tiskas. Ja sen jälkeen se alkoikin jo tekemään lounasta. Ja se tavallaan koko päivä meni aina siihen niin kuin ruoanlaittoon. Sitten sillä oli pieni kylmä laukku siellä niin kuin auton takapoksissa, josta meni piuhat. Ja se levitti joka aamu pihalle semmoisen pienen aurinkopaneelin. Ja valitteli sitten mulle sitä, että kun ei tähän nyt toi aurinkopaiste oikein riittää, että ei pysy ruuat kylmänä, että menee niin kuin ruuat pilalle.
1: Aha.
0: Ja hänellä oli ikää ehkä 72 vuotta. Että mä esimerkiksi hain hänelle kaivosta vettä, kun hän sanoi, että kädet on niin huonot. Mä sanoin, kauan sä oot ollut Suomessa. No hän on nyt kuukauden täällä pyörinyt. Se, että mä sanoin, että aikamoinen niin kuin teräsrouva.
1: Joo, mutta kuulosti tuommoiselta niin kuin saksalaiselta järjestelmällisyydeltä tämä niin kuin esimerkkitapaus.
0: Todella. Sanoin, että hänellä oli kaapit järjestyksessä.
1: Joo.
0: Ja tarkkaan mietitty. Mutta siellä se tavallaan niin kuin luonnon armoilla, ilman sähköä, pieni aurinkopaneeli. Ja siellä se vaan eleli päivästä toiseen. Sanoit, että juu, kiertää kyllä.
1: Niin, että aina paikka, maisema vaihtuu, mutta.
0: Ja mä tuun siihen sillä niin kuin luksusvehkeellä viereen, missä on hienot kaasujääkaapit ja pakastin ja mulla on liesi. Ja, ja hyvä, ettei sauna ja poreallaskin.
2: Niin,
0: hän oli selviytyjä.
2: Vau. Wow.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Watch It Burn. Sitä joku pyromaani. Tämmönen tsemppibiisi. Katy Perryltä kuitenkin.
1: Täytyy myöntää, että enpä ole kuunnellut nyt sanoja.
0: Joo.
1: Taaskaan, että...
0: 19 minuuttia eli 7 on kello. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Tuossa kun puhuit tästä matkailuautoilusta, jota olette taas tänä kesänä siinä harrastanut, niin tuossa mieheni, joka on suuri sananmuunnosten ystävä ja niitä kovasti aina bongailee, mistä on vaan bongattavissa, niin hän on kiinnittänyt huomioon, että Ylellä on ollut kuulemma niin kuin monesti nyt sellaisia otsikoita, että hän on... Hänellä on vähän tämmöinen teoria, että siellä joku ihan tahallaan otsikoi tietyllä tavalla. Mutta siellä oli viime viikolla juttu siitä just, että mihin kaikkialle voi siis parkkeerata, kun tällaisilla matkailuautolla vaikkapa liikkuu. Että tietysti niin kun siihen liittyy tiettyjä sääntöjä, mutta maalaisjärjellä pääsee onneksi pitkälle ja näin päin pois. Juttu löytyy sieltä Ylen sivulta ja se on otsikoitu: näillä vinkkeillä olet puskaparkissa asiallisesti.
2: Hän viehätty.
0: Joo. Niin siis tämä puskaparkkihan, se on ihan niin kuin virallinen nimitys.
1: Sehän se.
0: Joo.
1: Puskaparkki, paskaparkki. No.
0: Se voi olla jopa, että se ei ole vain yksi, vaan siellä on Ylen kesätoimituskunnassa niin on tämmöinen vedonlyönti, että minkälainen otsikko menee päätoimittajan
1: niin,
0: läpi.
1: Joo, se on
0: menee aina päätoimittajan kautta.
1: Kyllä. Ja niin kuin sanottu, niin tässäkin tapauksessa, niin toihan on ihan kuratti termi.
0: Kyllä.
1: Toki.
2: Ja sitten on ihmisiä, jotka ei kun osaa tehdä tuota käännöstä päässä.
0: Joo.
2: Niin, joo. Jos päätoimittaja on sitä sorttia.
0: Niin sillähän menee läpi mikä vaan.
1: On. Mutta sitten ei ole kivaa kyllä sekään, että yrittää tehdä mielessään sanamuunnoksia kaikesta.
0: Joo.
1: Siis
2: se on vähän niin kuin sisältö kärsii, kun se pitää koko ajan keskittyä
1: niin,
2: epäoleelliseen.
1: Niin, siis että just mennäänkö vaikkapa, oltiin käymässä Riiassa tuossa, niin kuin hihitytti itteensä, että miksi mä oon näin tyhmä. Että kun me ollaan nyt menossa kanaaliristeilylle, niin älä nyt yritä, kun se ei ole mikään sanamuunnos. Mutta kun haluisit, sit jotenkin saisi. Terve, tällaista se on täällä meitsin päässä.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
12: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
11: Tuuri.fi.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Take That ja Patience soi Novan aamussa. Nyt olisi luvassa aika kiva vinkki.
1: Yhteistyössä Radio Nova, Loihde ja Abloy. Ekassa kotiavaimessa on loihdetta.
0: Ekassa kotiavaimessa on loihdetta. Mitä ihmettä tämä oikein nyt tarkoittaa?
2: No, sitä, että nyt kun tässä koulujen alku vääjäämättä lähestyy, ja ainahan se silloin on niinku se, ehkä se suurin askel pienelle ihmiselle se, kun se alkaa se ekaluokka. Mm. Niin silloin monelle se on hyvinkin todennäköisesti se hetki, jolloin myöskin juhlallisesti sulle ojennetaan avain omaan kotiin.
0: Onko toi se hetki?
3: Pieni askel itsenäisyyteen.
0: Niin, sä oot olla muuten.
2: Niin, että sitten kun siinä tulee tavallaan omia aikatauluja ja pitää päästä itse ovesta sisään.
0: Joo.
2: Niin nyt sitten tämmöinen Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde on jo useamman vuoden Abloyn kanssa yhteistyössä. Heillä on ollut tämmöinen kamppis, että siis tarjoavat kaikille ekaluokkalaisille ilmaisen kotiavaimen.
0: Yhtenä päivänä.
3: Tämä päivä on tuossa reilun 2 viikon kuluttua tiistaina 11. elokuuta. Ja niin te voitte käydä teettämässä ympäri Suomea, mutta tietyissä paikoissa, niin nyt sellainen osoite kuin loide.com/ekaluokka, niin sieltä löytyy sitten kaikki nämä kaupungit, missä me teette.
0: Ekaluokka yhteenkirjoitettu. Loide.com. Niin sitäkin kautta ihan varmasti pääsee.
2: Joo, että jos vaan on suinkin niin perheessä tämmöinen asia ajankohtainen, niin kannattaa tämmöinen nyt hyödyntää.
3: Roikkuko teillä kaulas?
0: Roikku. Avain.
2: Joo.
3: Ai jää.
2: Olin avainkaula, lapsi.
0: Joo.
3: Voi hitsi, miten se... Mulla ei ollut koskaan. Ja se johtui siitä, että me asuttiin sellaisessa ihan supervanhassa talossa, josta 1900-luvun jostain alkupuoliskolta. Siellä oli tosi vanha ulko-ovi ja vanha lukko. Ja se oli niin vanha se lukko, että sen avaimen pituus oli semmoinen 15-20 senttiä. Ja se oli täyttä rautaa. Ja se oli paksu. Ja se painoi ihan hemmetisti. Ja niitä oli yksi kappale. Ja sitä pidettiin. Juu.
0: Ja siis semmoinen, kun saa kaupungin avaimen. Semmoinen niin
3: kuin, no vähän niin kuin, juu, kaupungin.
0: Vanha kunnon avain.
3: Joo, kyllä. Ja se painoi niin paljon, että jos mä olisin kantanut sitä kaulassaan, niin mä olisin aikamoinen Quasimodo nykyään. Ryhti olisi kyllä painunut.
0: Mutta siis miten te vältitte murtovarkaa? No ei siellä maalla tietysti mitään.
3: Ei maalla. Se pidettiin aina. Meillä oli sellainen
0: Jemma sille.
3: Jemma, eli kuistin maton alla, jossa se pullotti aika näkyvästi. Sieltä se sai käydä hakemassa sitten.
2: Oi, miten idyllistä.
3: Niin, ja sitten harjan varsin nojaa siihen vanhaan puuoveen merkkinä siitä, että ollaan pois kotota. Niin kuin vielä korostaaksemme sitä, että täällä ei ole ketään. Mutta sitten naapurit katteli. No oli meidän kuin varas hälytin.
0: Niinpä.
3: Joo, ei koskaan mitään käynyt. Mutta kävi kateeksi silloin, kun jolla oli niin hieno avain, että oli se Abloy vaikka kaulassa.
2: Kyllä.
3: Wow.
0: Joo, ja sitten jos löysi kadulta niin kuin tommosen, me tongittiin kaikkia paikkoja, niin mä muistan, että mulla oli siis kaulassa roikku se, ja missä oli kotiavain, mutta siinä oli joku 15 muutakin Abloy-avainta.
2: Niin kuin löytöavaimia.
0: Niin, ja se oli vähän niin kuin semmoinen.
2: Vähän niin kuin päänahkoja.
0: Niin, että kello oli eniten avaimia, niin se oli kaikkein kovin jälkeen.
3: Oikein.
0: Joo.
3: Ihana.
0: Kyllä, mutta ei hävinnyt, ei hävinnyt.
1: Loihde yhdessä Abloyn kanssa lahjoittaa ekaluokkalaisille oman kotiavaimen. Katso lisää loihde.com/ekaluokka.

0: Smith & Tell, Year of the Young oli tämä biisi, 25 minuuttia vaille 8 on kello. Ja tasan 30 minuuttia, niin ollaan jo aivan sanaselityspeliin.
1: Apua, miten sen, mitenhän se nyt menee?
2: En tiedä nyt, tämä on pelottavaa. Mutta kuulitteko te, siis voiko tämä pitää paikkaansa, että Esko ja Verkku olisi saanut jonkun kaikkien aikojen ennätyksen 12?
1: Joo, ja tuli oikein viestiäkin, että ovat tällaisen niin kuin kaikkien aikojen pohjatuloksen tehneet. Tai siis kärkituloksen, miten se
2: jos tämä nyt on näin oikeasti, niin eihän me pystytä tämmöistä sallia.
1: Onko noudattu kaikkia sääntöjä?
0: Toi pitää kaivaa jostain arkistosta. Mä haluan kuulla tämän. Että onko mennyt. Sääntöjen mukaan. Kaikki kunnia siis tälle kisaajalle, jos on oikeasti 12 saanut. Niin
2: hitto toon tekee.
0: Niin.
2: Minä olen vain sääntöjormana lähtenyt tarkistelemaan kuvan alkaa.
1: Nyt täytyy sanoa, että hei. Kimmo on monissa asioissa semmoinen leppoisa kaveri. Mutta tämä sanaselityspeli on semmoinen, että sulla on niinku sääntökirja auki koko ajan.
2: Joo, muuvikirraa. Kato, heti alkoi. Näin.
0: Niin, mutta se on ihan sama kuin nyt me saataisiin tietoa, että joku on tehnyt 400 metrin uuden maailmanennätyksen.
2: Joo.
0: Uskomatonta, että paransi sitä 6 sekunnilla. Miten voi olla noin nopea? Ja sitten selviäisi, että se on oikaisu siinä korkeasopitellinen kautta. Tiedätkö se?
1: Niin. Ennätykset hyväksytään, kun ne on tehty niin sääntöjen mukaan.
0: Niin, koska se on epistä sitten taas sille, jolla oli se 11, joka teki sen sääntöjen puitteissa. Niin sitten jos noin Esko ja Verkku on antanut sen vaikka 1,5 minuuttia selittää, niin siksi mä haluan kuuntelua. Ennen kuin ehkutetaan.
2: Olemme valmiit tyrmäämään tämän.
3: Jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
4: Yes.
5: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
4: No stop.
2: No

0: elämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti. Go.

0: Ollaan vaan hiljaa, kaadutaan keskelle kaljaa. Haloo Helsingin rakas.
1: Kesäaikana saa tommoset sanat.
0: Väärin kuultuja kappaleja saa.
1: Niin.
0: Silti vähän kuulostaa.
2: No, väärin kuultu tai väärin minusta kyllä otsikoitu. Iltalehden kannessa. Päivässä jopa 200-300 euroa. Ja sitten näin voit tienata nyt helposti ekstraa. Ja siinä on kuva mustikkamättäästä.
0: Niin
2: helposti my ass. Siis mökillä vilkasin sinne metsään ja katsoin, että oi, nyt on sinistä paljon. Niin ei muuta kuin kuppi käteen ja sinne sitten, että nyt totani, niin kuin mietin jo, että mitä kaikkea mä tuun tekemään siitä mustikasta, jonka mä sieltä kerron.
1: Riittikö yhteen muffinsi?
2: Sitten kun mä tulin sieltä puoli tuntia myöhemmin takaisin, mulla oli semmoinen kertakäyttö, muovinen kertakäyttömuki, joka oli silleen puolillaan.
0: Miksi? Ei kai. Nyt sä liioittelet.
2: En liioittele.
1: Mikä siinä oli?
2: Niitä oli niin kuin jotenkin tosi paljon näköisesti, mutta ne oli niin kuin, sitten oli ollut niin kuin kuivaa ja muuta, niin ne oli tosi pieniä. Tosi pieniä ja se vaan on niinku jumalattoman hidasta.
0: Tosi pieniä. Nuppina ollaan pääkymässä.
2: Siis ihan siis niin totaali turhautuminen. Aivan kerta kaikkiaan. Mä en tiedä, onko meidän mökillä jossain semmoinen se, mikä se on se, jollain
0: poimuri.
2: Poimuri. Mutta sitten taas siihen tulee sitä roskaa ihan hirveät määrät seassa, että sitten niin. Siinä menee se taas monta tuntia, kun sä poimit sieltä kaikki lehdet ja muut. Niin ei se...
0: Ei, mutta siis pitää olla se sihti. Sehän on aika hyvä. Ei se, niin kuin ehdottomasti poimuri ja sitten se sihti, millä saa niin kuin enimmät roskat pois ja sitten pientä käsinyppimistä.
2: No joo.
0: Suvi, sä katsot mua... sen näköisenä, että sä et tiedä, mikä on poimuri, etkä tiedä, mikä on sihti.
1: Hei, nyt et ole tommonen. Totta kai mä tiedän. Joo. Mutta mikä se on se, sillä hässä, kun sanotaan, että helposti, niin. Että kuinka kauan on käytetty aikaa sitten kolmeen hunttiin?
2: Tässä mainitaan, että ämpärillisellä roskaista mustikkaa voi tienata lähemmäs 30 euroa.
0: Okay.
2: Jos sen saa poimittua tunnissa, tuntipalkka ei ole huono.
0: No ei, se mutta, on ihan totta.
2: No on se totta, mutta että mulla nyt menisi siihen ämpärilliseen. Niin...
0: No kun tää, kummas lehdessä toi on?
2: Iltalehti.
0: Jos mä olisin nyt Iltasanomissa, niin mä tekisin Iltasanomiin huomenna jutun. Veimme Iltalehden toimittajan näyttämään, kuinka helppoa rahaa.
1: Joo, tuntia.

0: aikaa.
1: Niin,
0: alkaa
2: kello käy.
0: Just näin.
1: Koska se on oikeasti ammatti-ihmisen homma. Tuo helppoa rahaa on siksi, että se ei tarvitse ikään kuin koulutusta. Ei tarvitse käydä 3 vuoden ammattikoulua poimijaksi, siis mustikoita.
2: Niin, plus että, se on verotonta tuloa ja näin. Mutta että no, mä oon esimerkiksi esimerkki siitä, että ei tällaisella kaupunkilaistaustalla niin ole mitään asiaa sinne varpujen sekaan.
1: Just näin. Söin muuten elämäni ekaa kertaa poimin metsästä variksen marjoja. Oletteko syönyt? Eri makunen kuin mustikka.
2: Mutta eikö se ole sellainen tumma myös?
1: Oh, se on niin kuin siellä.
2: Se on niin kuin vähän korkeampia varpuja kuin mustikka.
0: Vähän pitkulaisempi marja.
1: Ei, se ei ole. Ei, ei, se on eri.
0: Aha, mitäs mä oon syönyt? Ja selittääkö se mun olotilaa?
2: Näkyykö kahtena niin kaikki?
1: Ne mistä saa ripuli?
0: Ei Minna.
1: Pitkulaisiin pistuu ja ripuli.
2: Pitikö vähänkaan pötköttää siellä mättään?
0: Ei pääsi tuntipalkoon.
2: Mikäs Marjo se tämmönen on?
1: Niin, ne oli semmoisena kasana siinä polulla.
2: Tiedän, mut kiva olo.
0: Mene heti uudelleen tänään.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Me saatiin vihiä siitä, että tässä meidän kesäloman aikana Verkku ja Esko oli täällä, Veronika Verho, Esko Eerikäinen, ja joka aamu pelasivat kuuntelijoiden kanssa totta kai sanaselityspeliä, joka on meillä luvassa myös vartin päästä, eli kasin jälkeen. Mutta siis saatiin vihiä, että kesän aikana tehtiin kaikkien aikojen ennätys 12 löydettyä sanaa minuutin aikana.
1: Joo, joo, ja pikkusen nyt on oltu tässä skeptisiä, että onko todella menty kaikkien sääntöjen mukaan.
0: Tuottaja Jenni kaivoi tämän arkistosta, ja nyt mekin kuulemme tämän ensimmäistä kertaa.
2: No niin, yes, Veronika, minuutin aika lähtee nyt.
3: Aina pohditaan, kumpi tuli ensin, kana vai
4: muna?
2: Kun tehdään juoma sekoitus niin kuin tämmöistä drinkistä.
4: Drinkki.
2: Joo, mutta mikä se on niin kuin englanninkielinen nimi?
4: Selitä vähän lisää.
2: No siis
4: cocktail.
2: Yes.
3: Ei vasen vaan
4: oikein.
2: Ei koira vaan
4: kissa.
2: Yes.
3: Japanin pääkaupunki
4: Tokio.
2: No suomalaiset tunnetaan siitä, että tykkää istua siellä pitkään.
4: Sauna.
2: Yes, yes, yes.
3: 24. päivä 12. niin silloin lähetetään aina postissa joku
4: joulukortti.
2: Merirosvolla on tämmönen päässä. Ne peittää sillä sen toisen.
4: Silmälappu.
2: Yes.
3: Yrtti, mitä laitetaan pizzan päälle.
4: Oregano.
2: Näitä ihmiset jonottaa mielellään, kun saa ilmatteeksi.
4: Ämpäri.
2: Yes.
3: Seinälle voi laittaa joko maalia tai sitten paperista.
4: Tapetti.
2: Ei ostaa, vaan
4: myydä.
2: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!
1: Siis anteeksi nyt. Yksi, kaksi, kolme.
2: Se on ihan superhyvä.
1: Oli 12.
5: Kyllä se kuule meni.
0: Ai jumankauta.
5: Löysittekö te yhtään erroria, mistä voisi nyt tässä jäkättää?
1: Ei kyllä.
5: En mäkään.
1: Mutta kyllä oli kova. Ihan
0: kuulosti niin pitkältä se minuutti.
1: Niin kuulosti.
0: Se oli vielä sen cocktail-sanan kohdalla.
1: Epäröintiä.
5: Joo.
0: Niin. Joo.
5: Meidän pakko hyväksyä, että ne hoiti homman kotiin.
0: Oh,
1: todella. Kova. Todella. Nyt on paineet.
0: Joo,
1: nyt
0: siis
1: on paineet.
0: Viidellä oikealla, tai viidellä löydetyllä sanalla voittaa kahvimukin. Mm. Että tässä äsken vedettiin 12. Niin, kasi jälkeen kisataan.

0: Monessa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää laihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
1: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
2: Hei,
3: nyt oli hyvä.
4: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollista voinut vielä tulla?
2: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
4: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Ja sitten maailmanympärysmatka, mutta
2: Ei olekaan.
0: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansialla sitä auke.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
11: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
10: Liike on lääke!
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq -täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55€. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
18: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Ranskassa presidentti Emmanuel Macron on kutsunut tälle päivälle hätäkokouksen koskien maan lounaisosissa riehuvia jättimäisiä maastopaloja. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Gironden alueella maastopalo on muodostanut tulimyrskyn. Kyseessä on ilmiö, jossa liekit aiheuttavat omia tuulenpyörteitä. Palot ovat katkoneet liikenneyhteyksiä ja muun muassa moottoritie Bordeauxn kaupungista Espanjan suuntaan on suljettu. Kaupungin eteläpuolella junaliikenne on keskeytetty. Tuli on uhannut ajoittain myös asukasrikasta kaupunkia, mutta toistaiseksi Bordeauxn evakuointia ei ole suunnitteilla. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Maiar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Maiarin Tizza sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Tänään on Unikeon päivä. Valtakunnan virallinen Unikeko julkistetaan 8:00 Naantalin Unikeon päivillä Varsinais-Suomessa. Unikeko molskautetaan perinteen mukaisesti mereen Naantalin vanhan kaupungin rannassa. Unikeon päivän juhlinta Naantalissa sai alkunsa 1800-luvulla. Silloin aamulla pitkään nukkuneita herätettiin metelöimällä ja heiteltiin takiaisilla. Nykyään valtakunnan viralliseksi Unikeoksi valitaan ihminen, joka on toiminut Naantalin hyväksi. Unikeon päivän juhlaohjelman päättää Kai yhtyeen esiintyminen Naantalin kaivohuoneella.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Hei vaan, hei ja huomenta maanantai. Ja kello on 8:03 täällä. Minna, Kimmo ja Suvi. Ja sään ennuste kertoo, että viikko alkaa sateisena. Näitä sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa, pilvipeite rakoilee ja siellä, missä se niin tekee, niin saattaa sitten lämpötila sinne ja reilusti yli 20 asteen kohota, kun muuten se on yleisesti 17 ja 20 asteen välillä. Sitten eikö tuossa jo aikaisemmin ollut mainintaa tuosta Turun kehätiestä?
20: Oli, joo.
14: Niin sieltä on tullut nyt sitten Sannalta ääniviesti, kuunnellaan tämä.
21: Hyvää huomenta Radio Nova. En tiedä, onko teille tullut jo informaatiota, mutta täällä on ilmeisesti Raisiosta lähdetään Turkuun päin ohitustietä, niin täällä on kolari ja täällä on poliisi ja paloauto paikalla ja autoa nostetaan ylös. Ja se tukki aika hyvin tuon Raision keskustan ja Raision rampin tällä hetkellä Turkuun päin. Että varovaisuutta liikenteeseen, ja jos nyt pystyy kiertämään jostain muualta, niin suosittelen, että auto on jo hinausauton kyydissä ainakin osittain, ja ehkä se siitä kohta helpottaa, mutta tällä hetkellä siinä Raision rampilla on aikamoinen suma.
22: Kiitos, kiitos tästä. Oliko meillä vielä muuta?
20: Kyllä se oli tässä.
22: Okei. 0108 06 000 on myös liikenneasioissa juuri se numero, johon voi WhatsApp-ääniviestiä laittaa, niin kuin edellä kuultiin. Ja tätä numeroa tarvitset vähän muuhunkin. Nimittäin kyllä haaste on nyt vastaanotettu tuossa ennen uutisia, joku 10 minuuttia sitten kuultiin tämä meidän kesäloman ajalta, kun Veronika Verho ja Esko Eerikäinen täällä vetivät kesäaamuja ja pelasivat sanaselityspeliä, joka meillä on nyt seuraavaksi luvassa. Ja tekivät siis kaikkia kuin ennätyksiä. Onko niin, että me ei olla koskaan tehty 12 vai 11?
14: Ei, ollaanko me 11?
20: Ollaan, mun mielestä okay. Joo.
22: Me ei nähdä nyt meidän Hall of Famea.
20: Se on jossain. Sitä on ollut tallessa, mutta se on jossain.
14: No joo, mutta siis paineet on nyt kovat.
22: Joo, ja ei tarvitse vetää 12 tänään. Mm-hmm. 5 riittää, sillä saa kahvimukin. Eli palkinnoksi jälleen sanaselityspelissä Novan aamun legendaarinen upea matkamuki.
20: Musta vaan tuntuu, että mä en ole vieläkään oikein orientoitunut tähän työntekoon, kun sanat löytää ulos hitaasti. Miten se toimii tässä?
22: Niinpä, että ehkä me ei nyt lähde tästä 12 edes niin kuin mekään tästä tavoittelee tänä aamuna.
14: Niin.
22: Mutta se on tämän syksyn
14: joo.
22: tavoite.
14: Joo. Joudun valitettavasti nyt laittaa Ollilta nenän solpuun.
20: Ai mitä?
14: Tuliko
20: muistutus syksystä?
14: Niin. Jaa, Hans, työ, ootte jo paikalla. Se kesä on nyt sit ohi. Kun just sovittiin tuossa aikaisemmin aamulla, että kesäloma.
22: Sä sovit.
14: Minä sovin.
20: Me sovit, mä olin mukaan.
14: Kyllä oli mukana muitakin.
22: Okay.
14: Kesäloma on ohi, mutta itse sanoit, että oot viime vuonna esimerkiksi syyskuussa vielä ilman paitaa maalannut talon seinää.
22: Se on totta.
14: Niin, eli kesä ei ole ohi.
22: Okay.
20: Mutta siis hänelle tulee meidän touhusta sellainen fiilis, että kesä on ohi. Oh, se on vähän kurja, että se assosioitu
14: olla, näin. Mä en halua olla sellainen airot.
22: Okei, okay. No mutta sano sitten. Sinä maanantaina, kun saa laittaa pataruuan uuniin.
14: Okei. Okay. Mä sanon ja paitaa päälle.
22: Nyt me pelataan sanaselityspeliä. Soita numero on 0-108-06000 ja otetaan erä. Ja täällä tämä kahvimuki odottelee palkintona.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Aivan kauhea sääntö päällä täällä. Miten tätä pelataan? Mitä me tarvitaan tähän peliin?
2: Kimmolla on napit hukassa. Nyt hei, kysymys. Montako numeroa sen kortis onkaan? Että mikä noppa me tarvitaan, kun täällä on kolme erilaista?
1: No kyllä sä nyt muistat.
3: Semmoinen, missä on kasi.
2: Tässä on kuusi ja tässä on, onko meillä ollut kahdeksan?
3: Joo, se missä on ne numero. Joo, toi just.
1: Mutta noppa toinen niin löytyi sitten. Tää kilikellokin löytyi jostain.
3: Tarviks mä mitään?
2: Käyt hakea aivot, ne on narikossa.
1: Mä en tiedä, kuka meillä on puhelimessa. Huomenta, kuka siellä?
4: Hyvää huomenta, meitä on täällä Sonja ja Miisa ja Kari.
1: Kuka niistä sinä olet? Oletko sinä Kari?
4: Sonja.
5: Kiitos Kimmo. Kimmo.
1: Okei, ja Karikin sieltä ilmoittautui. Missäs Miisa on?
6: Moi.
1: Moi.
2: Moi.
1: Okei, onks Miisa siis takapenkkiläinen?
5: On. Takapenkin tiikeri.
1: No niin, tietenkin. Hyvä, hyvä siellä. Häntä heiluttaa. Mihin olette matkalla?
4: Mökiltä kaupunkiin.
1: Pysyvästi?
4: Ei. Ei. Tänään on vaan niin paljon asioita kaupungissa, pitää aina välillä muistaa käydä ihmisten ilmoilla.
3: Huoltoajo kysymyksessä.
4: Joo.
1: Kauanko te olette mökillä jo ollut?
5: 6 vuotta.
3: No ei. Siltä se on tuntunut.
5: Oikein hyvä. Kimmo Maiselta.
1: Se, mutta siis, eli te olette, no niin, kuulostaa, olette kesän ollut mökillä. Mitä?
4: Joo, siis kyllä. Periaatteessa niin kuin heti kun on vaan päässyt, no oikeastaan kesäkuusta eteenpäin.
1: No mökin osoitetta ei tarvitse kertoa, mutta mikä on tämä kaupunki, mihin te olette matkalla?
4: Savonlinna ollaan menossa. Suolokavalta lähdetään.
1: Just niin.
5: Suomen hienoin kesäkaupunki.
1: Niin on, niin on.
2: Aina. Ja pääsee puhumaan vähän muillekin kuin perheenjäsenille.
5: Joo, tälleen pakkotyölaitoksen jälkeen se on kiva käydä moikkaa kavereita.
2: Juu.
1: Minkä ikäinen on Miisa?
6: 8.
2: Yes.
1: Onks Miisa ollut kivaa mökillä? Mitä sä oot Miisa tehnyt enimmäkseen mökillä?
6: Ehkä hyppinyt peppareilla eniten.
1: Keppareilla.
3: Niin, mahtavaa.
1: Onko sulla monta kepparia?
6: Monta. Mulla on myös varastossa.
3: Oikein koko tallillinen.
1: Joo.
2: No nyt pääsette koko perheen voimiin sit kisaamaan. Ja me tehdään kaikkemme, että saatte nyt ihan vähintään mukin. Hall of Famein yritetään. Ennätyksen kanssa olisin vähän maltillisempi. Tuntuu, että me täällä vasta virittäydetään tähän työelämään.
3: Me ollaan kesäterässä vielä, mutta...
2: Joo.
1: Lähdetään kokeilemaan.
2: Niin, siitä. Se on 7.
1: 7. Selvä. Ja tuosta kortit Suville ja Minnalle. Kiitos. Mä annoin nyt ekstra määrän kortteja, koska tuossa oli toi Verkun ja Eskon 12.
2: Jaha.
1: Ja sitten Miisa... Tahi, joku teistä saa päättää, että kuka meistä aloittaa täällä nyt tämän?
5: Nopeasti.
4: No, sano kuka.
6: Vaikka Minna.
1: Minna.
3: Hyvä, kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Minna aloittaa. Okei, eli minuutti aikaa, vähintään 5 sanaa, sillä tulee kahvimuki. Ja kerran saatte sanoa ohi, hypätään seuraavaan sanaan ja tälleen. Tämä on tuttu. Kato, säännötkin tuli ihan tuosta.
2: No niin,
1: tuli
2: selkeä.
1: Hyvä. Hyvä, aika alkaa nyt.
3: Kun ihminen on ihan uusi, tuore, niin mikä hän on semmoinen, jota...
4: Kauha.
2: Ei länsi vaan.
4: Itä.
2: Joo, ja sitten muovatkaa sitä sanaa, että kun sulla on joku...
4: Itäinen.
2: Eräällä tavalla, semmoinen piip-matto voi olla.
1: Mikä?
4: Mikä semmoinen?
2: Piip-matto. Kun se on tehty... Ei, kun jos ei ole tehty siellä lännessä, niin sitten se on tehty...
4: Idässä.
2: Eli se on piip-näinen matto.
4: Mitä? Itäinen. Idä.
2: Ei.
1: Vähän pidempi sana.
4: Ohi.
1: Okei. Okay. Tähän ripustetaan takki eteisessä. Takki.
5: Naulakko.
1: Joo.
3: Tällainen pyörii veneen perässä ja vie eteenpäin.
5: Moottori.
3: Siinä on voi itku. Toinen sana sille samalle.
5: Semmoinen. Propelli. Potkuri.
3: Just se.
2: Tällä pistää kilmaa patjaan. Mikä se on se verbi?
4: Mitä? Tällä?
2: Pistän ilmaa patjaan.
4: Pumpataanko?
2: Yes, pumpataan! Mä otan sen tälle perheelle vielä. Kimmo, älä yritä viivaksaa.
1: No, se oli neljäs.
2: Ai olipuko vasta neljäs?
1: Joo. Tämä oli just tämmöinen kesäesitys.
3: Oli.
4: Meidän lappujen mukaan se oli viides.
1: Oliko? Okei, mulla oli täällä tää. mulla oli naulakko. Se saatiin maaliin.
2: No niin. Mulla on pelkkä.
3: Älä nyt, vauva pumpata. Meni myös maaliin.
1: Niin meni.
2: Joo. Ja sinus kolme.
3: Ja potkuri tuli kyllä sieltä lopulta.
2: Neljä.
3: Kyllä. En osannut sitä okay selittää.
2: No se viides vähän nyt meni. Sitten kato, kun mä jäin siihen, se oli itämainen. Niin mä en tiedä. Niin, kun se on se itämainen matto.
4: Kaikki hyvin 13.6.2025. Samalla kokoonpanolla oltiin menossa kaverin 50-vuotiaan ja mulle oli dress code, oli pukeudu kuin James Bond kesälomalla. Varmaan Kimmo ja Minna saattaa muistaa. Meillä on tosi hauskaa silloinkin.
1: Paitsi, että mä en muista, mitä silloin kävi.
4: Ja voitettiin.
2: Me voitettiin. Joo, joo.
4: Voitettiin.
1: Joo, ja nyt kun tää oli eka kisa meidän loman jälkeen, ja sitten me oltiin näin surkeita, niin me tehdään sellainen kompromissi, että Miisa saa...
4: Puolikkaan mukin.
1: Ei, kun Miisa saa Novan aamun kahvin mukin, mutta Sonia ja Kari...
4: Ai. Miisa, kiitos.
6: Mulla on oma yksi, joo.
1: No nyt sulla on toinen. Nyt sulla on toinen, ja sulla ehkä on sitten tällä.
6: Nyt sä saat semmoisen, mistä on Suviikin.
1: Joo.
2: Jes, ihanaa, kun soititte.
1: Kyllä, ihanaa kesän jatkoa teille.
4: Jes, sitä samaa teille.
1: Moi.
2: No niin. Moi.
0: Hei. Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Okei, nyt WhatsApp-viestiä tulee pientä jälkipyykkiä tuosta meidän sanaselityspelistä. Mä en edes huomannut tämän Heidi laittoi, että ei mennyt ehkä nyt ihan sääntöjen mukaan tämä Suvin piipmainen. Kun oli tämä se itämainen
1: se sana.
0: Sanoit
1: niin,
0: siihen.
1: Mä taisin sanoa piipmainen, nyt kun tässä oikein mietin. No.
0: Mutta se oli vaikea. Tämä, että just, se hyvin se matto oli musta
2: niin oli
0: johdattanut, mutta kun ei nyt sitten vaan kisa eilen pälkähtänyt, tämä on itäinen.
2: Niin, näin on. Kaksi tuntia tässä saatiin nautiskella semmoisista iloisista viesteistä. Kiva, kun olette palanneet sinne, mutta tosiaan tämähän se nyt sitten loppuu ja tulee muun muassa, voi herran jestas, mitä sekoilua, surkeaa.
1: Joo. No, otetaan kritiikki vastaan, mutta emme myöskään itse odotettu ihan hirveän paljon tältä nyt.
2: Niin, se on vähän epäreilua, että siellä on niin kuin joku kisaaja on nyt sitten se ensimmäinen meidän loman jälkeen.
0: No joo, mutta toisaalta tämä oli kisa, mikä vedettiin Akun varaustilalla 100%. Huomenna se on 98.
2: Niin, mutta kun tässä...
0: Ei tämä kohene tästä.
2: Äläpä, kun paniikki on hyvä muusa tässä kisassa ja sellainen... Joo. Pieni tylsyys.
1: Siis mä harjoittelin kesällä yllättävän paljon. Tytär halusi ostaa aliaksen.
0: Okei.
1: Okay. Ja sitten hänellä oli ikäisiään sit vieraita kavereita, niin hän halusi haastaa aikuisia. Joten mä oon pelannut kyllä aliasta kesälläkin.
0: Hei, mä haluan sitten antaa pelivinkin. Niin, ootteko te, mä oon nähnyt tuolla somessa niitä mainoksia, mutta nyt mä ekaa kertaa pelasin sitä. Sellainen, onko se Cluster-niminen, missä on niitä semmoisia magneetteja, jotka on vähän niin kuin sellaisia kiviä vaan. Sitten sulla on sellainen pelialue siinä ja sitten sä laitat niitä ja ne ei saa mennä niin kuin yhteen ne kaksi magneettia.
2: Joo.
0: Jos ne klimppiintyy, niin sä joudut ottaa ne kaikki, mitkä niin meni just klimppiin.
2: Ja
0: sitten sä yrität etsiä siitä pelialueelta sellaista...
2: turvallista kohtaa.
0: Niin.
2: Joka vähenee koko ajan, kun se tulee täyteen.
0: Niin. Apua. On jännittävä.
1: On tuli nyt jännittävä. Jo tuska. Mutta aliaksesta vielä, niin tiesittekö
2: joskin
1: muuten...
2: Joskin me ruveta pelaa tuota radiota.
1: Joo, se. Antero Mertaranalle homma siitä selostavaa. Tiesittekö te tyypit, että aliaksesta on K18-versio olemassa?
2: Oho. En.
1: Mitä tässä tarjoilee myöskin, että joku kertoo.
2: Onko tuhmia sanoja?
1: On kuulemma aikuisten... Aikuisille tarkoitettu, että joo.
0: Okei.
1: Okay. Joo, kimpaa kiinnostaa.
0: Niin, jos siellä on jotain pyllyjuttuja, niin
1: miten
0: hauskaa.
1: Mä en ole nähnyt yhtäkään semmoista korttia, mutta kun oltiin sitten kotoa ennen kuin ostettiin sitten kuitenkin ihan perusalias, niin mietittiin, että mitäköhän nämä muut versiot, että millaisia sanoja.
0: Joo.
1: Että jos joku tietää, niin...
2: Niin, laita muutama esimerkkisana.
1: Kyllä.
0: Ehkä me voimme arvata.
1: Olisi kiva pelata sitä vaikka joskus, tiedätkö, tuohon meidän koosteen siihen ekstra juttuun. Semmoinen, niin kuin, tiedätkö, semmoinen likainen alias. Jos joku uskaltaisi osallistua.
0: Joo. No niin, mutta hei, nyt ei enempää tästä aiheesta. Miisa on kuulolla. Miisa, Suvi puhuu ihan höpöjä täällä nyt taas radiossa.
1: Kuunnella musaa.
3: Turvallisessa koulutiessä on loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinä huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
8: Mitä sä kirjoitat?
9: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
9: Nope.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Paras sekoitus.

0: Love the way you lie, Eminem ja Rihanna, hän tässä. Oikein hyvää maanantai huomenta, kello on 8:30 täällä Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Hei vaan.
2: Hyvää huomenta. Te kun olette tämmöisiä lintuihmisiä, niin mulla on teille tunnistustehtävä. Kun mä oon käynyt, melomassa tuolla Varsinais-Suomessa Matilda-järvellä, vaikka se Matildedaal-järvi. No, anyway. Ja siellä sitten...
0: Melomassa.
2: Niin.
0: Kanootilla. Kanootin kapeaan.
2: Kajakki. Mikä se oli?
0: No, siistiä.
2: Oli siis ihan sairaan siistiä, juu. Mutta siinä sitten kattelin taivaalle ja siinä kiisi lintu. Ja sitten miettii siinä, että mikäs hiivatti toi on, koska se näytti niin kuin siltä, että se olisi veistetty kirveellä. Se oli tosi omituisen näköinen. Okei. Oletteko te valmiit? Joo. Näyttää vähän niin kuin Lokilta väritys. Kauhean iso. Ja sitten sillä on niin kuin semmoinen, tässä leuvaalla semmoinen... Niin kuin semmoinen pallo. Vähän niin kuin pelikaani, mutta ei. Eikä niin kuin semmoinen sammakkomainen kurrutuspallo. Vähän niin kuin semmoinen rasvapallo. Se näyttää siltä, että jos te olette pelannut joskus Minecraftiin, se näyttää siltä, että joku on tehnyt Minecraftilla linnun. Se pelissä. Ja sit se on eksynyt taivaalle ja siitä on tullut oikea olento.
0: Ei voi olla noin kulmikasta lintua.
2: On todella. Se näytti tyhmältä, kun siinä oli täällä alla semmoinen... Pallo.
1: Niin eikö se Minecraft-maailma ole sitä semmoista niinku neliöä?
2: On.
1: Semmoista, että se on pelkkää sitä kulmaa.
2: Joo, niinku just niinku kirveellä vähän veistetty.
0: Niinku Lego-ukko.
2: Niin. Just näin.
0: Mutta siis mustavalkoinen.
2: Se saattaa olla harmaan sävyjä.
0: Okei, veikkaus on tietenkin kaulushaikara. Koska silloin semmoinen pussi.
1: Onko meillä kaulushaikaroita täällä ihan...
2: Kuulostaa eksoottiselta.
1: Niin kuulostaa, Afrikan linnulta.
0: Se on ihan, niin kuin ei mikään superharvinainen Suomessa.
2: Jaa.
0: Sitten on harmaa haikara.
2: Ei, mä googlaan, ei ole tuommoinen kaulushaikara. Niin kuin vielä enemmän tällä leuan alla.
0: Mutta siis, onko sulla kuva mukaan lentävästä kaulushaikarasta? Kato tuossa.
2: Mä tiedän, miltä se näyttää, mutta se ei ole... okei. Okay. No, lentävä haikara, joo, okei. Okay. Nyt se näyttää vähän...
0: Eikö se lentänyt?
2: Se on vähän niin kuin lensi, mutta tossa kuvassa se just näyttää enemmän siltä, että se niin kuin ryhti on nitkahtanut.
0: Nimenomaan, siis katso.
2: Joo. Että se ei niin kuin... Se näyttää se lintu siltä, että se on somettanut tosi pitkään. Silloin on tullut semmoinen huono ryhti.
0: Eikö se emännän juttu, se tulee tuonne
2: niskan puolelle. Niin, se niskakyhmy, niin.
1: Täällä tulee... viestiä, että harmaa haikara lentää kaulamutkalla. Onko mahdollista?
2: Siis
1: tämmöinen tutkintalinja.
2: Että se voisi olla vain ryhtiasia.
0: No, ei ole olemassa kulmikasta lintua ensinnäkään.
2: Älä sinä nyt siinä niin kaikille
1: lintulle ensin.
0: Ja ainoa, millä on ihan oikea pussi, on pelikaani. Ja niitä ei ole Matildedaal-järvellä. Se on ihan varma asia. Ja sitten toi, että kiisi ja oli kuin lokki, mutta sitten niinku toi ylipäätään tuo kuvaus on niin epätarkka ja niin surkea.
2: Vai onko se
1: niin paljon vääriä termejä vai?
0: Hei. Joo, no toi on vähän sama kuin mä sanoisin, että hei, että mikä se on sinne jälkiruoka? Näytti broilerilta ja haisi hernekeitolta. Niinku se on, että mitä? Ei tollaista ole.
1: No hei, ennen kuin sä nyt jatkat, mutta nyt tää haikara... linja on nyt tässä aika vahvana.
0: Harmaa haikara.
1: Mutta kerro mulle, Kimmo, nyt, koska mä katselin kesällä pulua. Joka...
2: tilanne on eskaloitavan päin.
0: Jatka Minna, mutta ota toi mun kännykkä, Suvi.
2: No niin.
0: Siellä on nyt se harmaa haikara, joka oli hyvä vinkki lennossa.
2: Ei, se oli paljon pläskimpi, ei se ole tämmöinen.
0: Okei, mitä Minna? No.
1: Että miksi lintu, niin kuin linnun liikkeet on sellaisia nykiviä? Miksei se ole semmoinen sulava?
2: Tuossa se kuin kanoillakin on.
1: Kanat, pulut.
0: Ai niin siis se kaula.
1: Niin, tai kulku, tai pää kääntyy.
2: Kulmikas on sekin, liikehdintä.
1: Pää kääntyy, niin eihän se niin kuin käänny sillä lailla... smoothisti.
0: Joo, mutta se demonstroit tätä uskomattoman hyvin. Onneksi meillä on nämä kamerat täällä. Tästä on ihan varmaan somematskua.
1: Mutta miksi menee noin?
0: Niinpä.
1: Miksi linnun liikehdintä on nykivää?
0: Niin.
1: Niin voitko se ihan...
0: Näytäks me joltain luontoilmaa?
2: Liikehdintä on nykivää ja lintu itsessään voi olla neliskaa. kanttinen.
0: Niin, no joo, toisella toinen on neliskanttisen ja toinen nykyvälin. Oletko sinä ollut päivääkäs selvinpäin teillä lomalla? Tuo on hyvä kysymys.
1: Niin.
0: Kaikki tietää, miten pulu pää nykii ja kanalla.
1: Eihän kanalla kyllä.
0: Se on siis pakko olla, että se fokus, siis se, sillä nykäisyllä se tarkentaa niin hipi kuin jyviä. Se pääliike.
1: Onko näin? Ne, koska ei millään muullakaan eläimellä. Se on koiran pää pyörittää.
2: Sille aika nopea mennä lääkäriin, jos alkaa.
1: Nykäyksinä. Totta. Niin, nimenomaan. Sitten on jo kiire. Tai minä. Ajattelko sä tuolla auton ratissa? Kesällä oli aikaa miettiä, niin mä katselin sitä puloa ja mietin tätä.
0: Kaikki muut maailman asiat, mutta sitten kun se on joku lintujuttu, niin sä oot sillä lailla, kysynpä Kimmolta, kun palaan töihin.
1: Niin. Ihanaa, että
0: joo.
1: Mutta et vastaa.
0: Mä en tiedä.
2: Eikö, sun tiedot on heikentynyt, se on tää
0: lopputulo. Eikö, nyt tulee viestiä, täytyy lukea niitä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Beem ja Frida. Uskomaton juttu, mitä tekoäly sanoo tähän Minnan mahtavaan kysymykseen. Minna siis esitti hetki sitten luontoaiheisen kysymyksen, miksi linnun pää nykii, kun se kävelee?
1: Mm.
0: Otetaan vaikka toripulu ja kana esimerkkeinä.
1: Niin. Kun se kääntää päätä, niin ei se sillä lailla pehmeästi mene.
0: Niin.
2: Mm.
0: Kanan pää ei varsinaisesti nyi omasta tahdostaan, vaan kyseessä on optinen illuusio,

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo.
3: Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
5: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
6: Jokaisella on hintansa.
7: Työssä Radio Nova. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
8: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
9: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
10: No kyllä vaan.
11: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Radio Novan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyy Helsingin Allas Livessä.
9: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
10: No just näin.
7: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
16: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
15: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
16: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
15: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
16: Siis teit mitä?
15: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Sittari hoitaa.
23: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla pirkkagrillaa kanavarras 599 rasia. Sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
22: Sittari hoitaa.
7: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Adam Lambert, If I Had You. Kello on 9:30 vaille 9. Novan aamu tarjoilee uutisia ysiltä. Harry Stylesin uusi biisi American Girls tulossa ennen uutisia vielä. Mutta meillä on myös hetki aikaa puhua. Hei hei, Minna ja Suvi, mitäs teillä kuuluu?
1: Ihan kun te olisi vedetty pakasta toi jätkä, niin tyysäkin ihan uusi tyyppi.
0: Eikö mä tiedä, mistä Minna haluaa puhua? Tämä on tärkeä aihe.
2: Tämä on tärkeä aihe, ja vaan että vitsi kun tajuis, mutta kun ei ihan tajuu. Eilen tuli tämä tieto, että Aalto Works-niminen sarja Suomesta on nyt sitten päässyt Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Se on 8. Suomesta. Siellä on Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Sammanlahdenmäen hautaröykkiöalue, Struven astemittausketju ja Merenkurkun saaristo. Ja nyt siis sitten tämmöisiä, siellä on siis Alvar Aallon ja vaimojensa suunnittelemia kohteita eri puolilta Suomeen, niitä on aika monta. Mä en niin kuin ymmärrä nyt tämän arvoa.
0: Joo, siis erittäin hyvä kysymys ja näkökulma, koska aina kun sä, niin kuin mäkin, että jos sanoit, että tämä on muuten Unescon maailmanperintö.
1: Niin.
0: Wow.
1: Jotain arvokasta, mutta...
0: Niin, mitä se tarkoittaa?
1: Niin se vaan. Mä luin Yle.fi:stä just tämmöisen jutun, jossa siis Sunilassa, Kotkan Sunilassa asuva Jani Kylmänen kertoo hetkestä, jolloin hänen naapurustonsa muuttui maailmanperintökohteeksi. Joo. Ja hän sanoo, että siellä on siis ollut tämmöinen porukka, joka on toivonut, että näin kävisi, he on yrittänyt edistää asiaa ja he jännitti tätä hetkeä, he vuolaasti itki ja nauro, kun se tapahtui, että se oli niin kuin ilo oli ylimmillään. Niin mä en voi täysin niin kuin, että... Jos et asu...
0: Mä vastaan.
1: No okei, hyvä vastaa.
0: Mä vastaan. Joo. Se tarkoittaa, että paikkarakennus tai joku alue tunnustetaan koko ihmiskunnan yhteiseksi korvaamattoman arvokkaaksi perinnöksi. Jatkan vielä. Joko sillä on poikkeuksellinen yleismaailmallinen arvo, tai sille annetaan tiukka suojeluvelvoite. Sillä saattaa olla kansainvälinen valvonta, maailmanperintökomitea valvoo sitä, tai se saattaa liittyä turismin ja maan tunnettavuuden kasvuun.
2: Joo.
0: Tällaisia juttuja.
2: No joo. Eli, mutta tarkoittaako tämä nyt vaikkapa Sunilan tehtaan asuinalueen kannalta, että nämä asuntojen arvo nyt, nousiko se nyt niin kuin kerralla ihan hirveästi?
0: Niin, niin, eli sä haluat nyt ihan konkretiaa.
1: Niin, rahaa.
2: Niin, joo. Mä ymmärrän nämä isot, siis kulttuuritalo, Finlandia-talo, Säynätsalon kunnan talo. Okei, nämä on tämmöisiä niin kuin julkisia tiloja.
0: Joo.
2: Ja niiden suhteen nyt sitten tarkoittaa varmaan, että siellä on nyt Finlandia-talon pihalla entistä enemmän japanilaisia turisteja.
0: Niinpä.
2: Jatkossa.
1: Mutta tällä remppaaja-ihmisenä niin mä pohdin, että kun siinä sanottiin, että, sitä, että rakennuksia suojellaan,
0: niin,
1: että sen on pakko tästä eteenpäin olla aivan hiton mutkikasta ja kallista remontoida
2: nyt
1: jonkun ohjeistuksen
2: mukaan. Nyt tarvii vaihtaa syöksytorvi.
1: Niin.
0: Ja jos sä haluat maalata makkarin seinän, niin sun todennäköisesti oikeasti pitää kysyä lupa.
1: Niin, niin.
2: Tämä. Unescolta.
1: Niin sen takia päivä on kuin Unescolta.
0: I would like to paint my bedroom. Here's three colors you can pick.
1: Niin, niin, että kävin mielessä, että onko se positiivinen juttu aina asukkaille, vai voiko se koituu myöskin riesaksi just?
0: Niin, sepä se. Onko meillä uutiset tulossa, mutta tässä Harry Styles, American Girls.

0: Jokassa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio
1: Nova. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää maanantai-huomenta uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeauxn metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Unkarissa parlamentin on määrä äänestää tänään taas uusista laeista. Yhdessä niistä ajetaan korruption vastaisen viraston perustamista. Kevään vaaleissa valtaan noussut Tizza-puolue sekä uusi pääministeri Peter Magyar ovat luvanneet purkaa entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakauden korruptoituneet rakenteet. Vallanvaihdosta on seurannut merkittäviä uudistuksia. Magyarin Tizza sai parlamenttiin 2/3 enemmistön, jonka turvin esimerkiksi perustuslain muutokset ovat olleet mahdollisia. Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATYn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Hei vaan ja huomenta. Maanantai aamu ja kello on 9:03. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Palattu lomalta. Ja sääennuste, joka kertoo, että sateista on nyt tässä viikon alkuun. Näitä sateita liikkuu Suomen yli pohjoiseen, mutta sitten itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ja kun näin käy, niin siellä voi lämpötila sitten lähelle 25 kohota. Yleisesti se on 17-20 astetta.
19: Hei, satoiko paljon vettä siellä, missä te lomailitte?
20: On semmoisiakin päiviä ollut, mutta kyllä yleiskuva jää tästä kesästä mieleen, että se on ollut hyvin aurinkoinen.
18: Sama,
20: tosi lämmin.
18: Sama, joo. Aika vähän on vesisateessa kyllä nyt lomalla ollut.
19: Mä oon melko varma siitä, että jos mä lähtisin lomalle aurinkoon, niin sen mikä aurinkomatkalle vaan niin kuin tonne taivaalle, missä aurinko, niin siellä sataisi vettä. Se olisi ensimmäinen kerta, kun auringossa sataisi vettä. Vehviläinen on lomalla siellä. Okay. Matkailuautolla ajelee pitkin auringon korona. Koska siis miettikää, mikä kirous mun päällä on. Mä olin silloin Kreetalla 10 päivää.
18: Totta, muutama vuosi sitten jo.
19: 8 päivää rankkasateita ja mutavyöryvaara. Sitten me oltiin Thaimaassa 2 viikkoa, joka päivä satoi vettä. Sitten viime kesänä oltiin matkailuautolla Suomessa. Ihan koko ajan sato vettä. Nyt me ajettiin sinne Norjaan.
18: Joo.
19: Ja sitten me kyllä koko ajan nähtiin ennusteista, että vähän niin kuin aika sateista luvattu. Mutta kyllä se siitä sitten, ja ei voi, Minna on sanonut, että ei ne oikeasti voi tietää yli 5 päivän päähän. Lautan sitä vettä tuli paljon. Ja sitten samaan aikaan kaikki friendit laittoi tuonne someen, että en kestä tätä hellettä täällä. Täällä on ihan törkeä hyvät kelit. Suomessa.
20: Tiedätkö, kun meteorologeilta aina kysytään Pekka Podolta muilta, että milloin he viettää lomaa, jotta sitten kansa tietäisi valita saman ajankohdan, niin kuin ne jotenkin osaisivat tietää tosi kaukaa, niin pitäisi sulta kysyä myöskin, että ihmiset tietäisi tämä päivästä.
18: Tai että minne päin sä olet menossa.
20: Yes, just niin. Tämä.
19: Lupaan kertoa ensi kesänä. No. Mihin päin mä oon menossa, niin siellä
18: koska
19: sataa.
18: Paljon on niin. Myös ihmisiä, jotka haluaa just välttää sitä hellettä ja semmoista hikoilua.
19: Sitten
18: vaan Kimmon Sad Travels niminen matkatoimisto.
20: Watery Travels. Niin.
19: Norjassa oli upeaa joskus siitä enemmän, mutta me vähän kyllästyttiin siihen vesisateeseen ja sitten me vaan katsottiin, että missä menee sen kuin auringonpaisteen raja. Ja se oli Vaasassa, niin mä ajoin koko yön. Mä ajoin niin kuin 1000 kilsaa sieltä.
18: Oi ei, aurinkokuva silmissä.
19: Joo, ja aamulla 7:00 oltiin Vaasassa. Sitten mä nukuin tunnin ja sitten me mentiin rannalle makaamaan ja aurinko paistoi koko päivän. Kiitos Vaasa. Se oli kuin ensimmäinen aurinkoinen kesäpäivä meillä.
18: Mutta mä teit on muitakin. Tiedän myös muutaman muun, että joiden tavallaan, mihin taas liikkuvatkin, niin päällä seuraa aina sadepilvi.
19: Joo.
20: Saatinko se ihaa?
19: Niin. Hei, yksi kanssa, joka on paljon liikuskellut kesän aikana, on meidän kesäpuhelin.
18: Kyllä.
19: Paljon on tullut aamuaikana kysymyksiä, että hei, missä se kesäpuhelin on nyt? Miten Kyllä. kaikki lopulta päättyi?
18: Niinpä.
19: Mekään ei tiedetä, kun me ollaan tullut lomalla, mutta me saadaan tänne ihminen puhelimen välityksellä. Tuottaja Cherno, joka kertoo, missä kesäpuhelin on juuri nyt ja miten kaikki Kyllä. päättyi.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Meillä täällä Radio Novassa on tuottajia silloin ja varsin usein, kun me juontajat emme oikein tiedä, mitä tapahtuu ja missä, niin tuottajat sen tietävät. Ja tämän takia meillä onkin puhelimessa Radio Novan oma lempeä jätti Tjerno. Hyvää huomenta.
1: No huomenta.
2: No huomenta, huomenta. Sä oot täällä nyt seurannut tiiviisti, miten Esko ja Veronika on tuohon kesäpuhelimeen tässä kuluneiden viikkojen aikana soitellut, niin meillä on täällä studion seinällä tuommoinen lista ja siellä on paikkakuntia nyt tosiaan etelästä pohjoiseen. Mutta kerro nyt, mikä oli tilanne perjantaina, kun siihen nyt viimeisen kerran niin kuin virallisesti soitettiin?
1: No meillä oli ihan hirveä jännitysnäytelmä. Me ihan hirveästi spekuloitiin sitä, että mitä jos nyt ei vastatakaan siihen puhelimeen. Ja sitten kun oli aika soittaa siihen, niin kukaanhan ei vastannut siihen aluksi. Eli siis kukaan ei vastannut siihen, ja me pelättiin, että okei, no tämä nyt tyssäs sitten tähän viimeiseen päivään. Mutta onneksi sitten me soitettiin uudestaan sitten vähän myöhemmin, ja sitten sieltä vastattiin. Ja siinä oli vähän semmoinen eriskummallinen tilanne, että tämä henkilö oli löytänyt sen junasta sen puhelimen, ja hän ei tiennyt Radio Novasta hirveästi mitään, ja ei edes tästä puhelimesta, ja että hän oli hyvin hämillään tästä.
3: Joo, missä kaupungissa se oli?
1: No, loppujen lopuksi Helsingistä löytyi, eli täällä se on.
0: Joo, katsoo tuota paikkakuntien listaa, niin siellä on ollaan heinäkuun alkupuolella oltu paikassa nimeltä Högsåra, jotain ulkoista, Brandskär, eli oli jossain ulkosaaristossa. Ja sieltä vaan hiljalleen mantereelle, ja sitten sieltä löytyy loppupäästä niin kuin Taalin tehdasta ja Espoota ja tällaista. Johdatteliko Esko ja Veronika jotenkin sitä puhelinta kulkemaan kohti pääkaupunkia, vai oliko tämä karmaa?
1: Kyllä he sanoi siinä, että tai muutama otteeseen sillä just viime viikolla, että olisikin aika hauska saada se tänne Helsinkiin, että voiko päätyä tänne. Ja sitten se lopulta päätyi, mutta aina sanottiin, että se on ihan jokaisen puhelimen haltijan omassa hallussa, että mihin päin se lähtee. Mutta itsekin oltiin kyllä hyvin hämillä, että se täällä oli sitten.
2: No mutta nyt tässä on meillekin tosiaan aamun aikana tullut tosi monta kysymystä, että niin kuin, missä se nyt on? Onko meillä tiedossa, missä se fyysinen luuri tällä hetkellä on?
1: Se fyysinen luuri on vielä sillä viimeisillä puhelimen haltijalla. Mä oon ihan kohta lähdössä hakemaan sen täältä Itä-Helsingistä, niin se on vielä siellä. Kohtaan hakemassa.
3: No sit se pitää Tjernosta alkata katsoa tosi tarkkaan läpi, kun se on kuvia ja kaikkea. Niin. Ihmiset on ottanut itsestään ne paikoista, missä he on.
1: Jep, todellakin. Mä lisään itsestäkin vielä kuvia sinne, jos vaan
3: Jaha, tää menee. Mä tiedän sut, se ei välttämättä ole julkaisukelpoista.
0: Hei, ja tämän jälkeen nyt sitten, kun se kuvat on tsekattu ja sopivat kuvat somessa julkaistu, niin tää puhelin tuodaan tänne kaapelitehtaalle, se sinetöidään semmoiseen kaappiin ja odottamaan taas ensi kesää, eikö niin?
1: Juuri näin, se on tarkoitus. Sen takia halutaan se sama puhelin takaisin.
0: Kymmeniä paikkakuntia koko kesän ajan. Kiitos kaikille, jotka kesäpuhelinta vastuullisesti ja upeasti kantoivat mukanaan ja antoivat sen kiertää Suomen moneen kertaan. Ensi kesänä sitten taas.
4: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Leoni ja Don't Worry oli tää. Reilu varttia 9 on kello. Tässä vaiheessa Novan aamu suuntaa katseensa jo hieman iltaan ja televisioon. Muutamia TV-vinkkejä luvassa. Minna haluaa esitellä yhtä ohjelmaa hetken kuluttua. Mä ihmettelin, Minna, kun sä sanoit, että sua kiinnostaa yksi telkkariohjelma. Tänähän tulee siis Suvi Hartlinin elämää käsittelevä dokumentti National Geographic-kanavalta illalla 10:00 nimellä Historialliset katastrofit.
1: Onko siellä syntymäpäivä mainittu?
0: Tänään tulee Kimmo Vehviläisen elämästä kertova dokumentti TLC-kanavalta illalla 9:00 nimellä Harvinainen kehoni. Mutta ei siis kumpikaan näistä.
2: Kumpikaan noista. Mä en en tiennyt ennalta innostuvani tästä ja mä en tiedä, että viekö tämä mukanaan vai
0: sä et ole
2: ei.
0: Siis nähnyt sitä?
2: En. Se nyt itse asiassa tänään vasta niin kuin alkaa.
0: Aha, mutta kutkuttaa.
2: Mulla on tässä muutenkin, mulla on semmoinen, tiedätte kun nykyään tuonne ilmestyy joku sarja, jota tulee yksi jakso viikossa, vaikka se tulee jostain suoratoistosta. Niin mä yritän nyt vältellä yhtä sellaista sarjaa, joka mua kiinnostaa. Mä kesällä kävin Hangossa ja mä vähän sitä ennen törmäsin tuolla ruutupalvelussa Murha Hangossa -nimiseen kotimaiseen sarjaan.
0: Joo.
2: Ja katoin sen ja sitten olin tietysti ihan fiiliksissä, niin kuolinkin yhtäkkiä niin kuin siellä Hangossa, missä niin ne kaikki asiat tapahtui. Ja sitten ilmestyi toinen kausi, jota tiputellaan sinne just niin kuin yksi jakso kerrallaan. Siellä on nyt 4 jaksoa, mutta sitä on mun mielestä niin kuin yhteensä sitten kai 10 jaksoa. Ja mä en haluaisi tarttua siihen nyt, kun mä tiedän, että mä ahmasen ne 4 jaksoa ja sen jälkeen mä odotan ja kituutan niin kuin viikko toisensa jälkeen, että sinne tulee se uusi jakso. Et mä haluaisin, että mä malttaisin odottaa niin, että siellä olisi melkein kaikki.
0: Spoilausriskiä? Onko se sen tyyppinen, että siinä lopussa tapahtuu, niin kuin, että murhaaja selviää vasta viimeisessä jaksossa?
2: En mä tiedä.
0: Niin. No, mutta toi on riski.
2: Niin, ja siis tämä mua niin kuin pelottaa, että mä nyt jossain kohtaa silleen, että no hyvä on, mä katson nyt ekan jakson tästä uudesta kaudesta. Ja sitten se menee pieleen, sitten se lipee.
0: Niin, mutta nyt kun sä pantaat sitä, että se koko nyt sä menet vaikka ratikkaan.
2: Niin,
0: jotkut juttelee siinä. Niin. Mä en olisi uskonut, että se Kristiina oli se murhaaja siinä murhaan. Niin, kun, tiedät, se jotenkin spoilataan niin. Että sitten kun sä alat katsoa sitä.
2: Tästä täytyy nyt optimoida tämä ajoitus, että mä rupean katsoa sitä niin, että sitten kun se viimeinen jakso ilmestyy, niin mä katson sen heti.
0: Just näin.
1: Tämä on muuten aivan hirvittävä tyyli. Petään julkisesti tuommoinen räppi siellä, niin että kaikki kuulisi. Niin.
0: Ollaan siis mekin joskus täällä luultu, että kaikki nyt tämän tietää puhuttu. Sitten tulee viesti, että kiitti, mä oon pantanut tota.
2: Tämä ei ollut nyt se sarja, mistä mun piti puhua.
0: Niin justiin. Okei, eli TV-vinkit jatkuvat tehosekoittimen biisin jälkeen.
3: Turvallisessa koulutiessä on laidetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
9: Mä voin kertoa, no niin, tää
8: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
3: Paras sekoitus.

0: Maailma on meidän, kyllä, kello on 9:30 kohta, 3 minuutin kuluttua. Hyvää huomenta, ja muistetaan, että Murha Hangossa -sarjan kakkoskaudesta ei saa puhua, jos kuukka on näköpiirissä. Mm. Mutta tästä sarjasta ei sen enempää, vaan sulla on Minna tähtäimessä eräs toinen.
1: No, katsopakin, oli tässä parissakin lehdessä nyt juttua tänään TV2:lla alkavasta Game of Wool, suuri lankasota. Nimisestä ohjelmasta.
0: Joo, kokkisota
1: on,
0: ohjelman muistamme.
1: Muistamme ja sitten näitä koko Suomi leipoo ja koko Britannia leipoo ja mitkä kaikki paikat leipoo. Kisojahan nekin on, vaikka semmosia kuitenkin suht lempeitä. Sitten on ollut joku puutarhakisa, jossa on kans jotain niin puutarhoja suunniteltu.
0: Ja sitten oli tämä, missä rakennettiin Legoista. Aikuiset ihmiset tekivät Lego-juttuja.
1: Totta.
0: Onko Jaska Saariluoma? Kuka sitä
2: joku oli? Oli. No, onko tämä nyt sitten tämä Game of Wool joku formaatti?
1: Joo, ilmeisesti siis. Tässä tosiaan siis neulomuksessa kilpaillaan. Mutta on kuulemma tämmöistä. Ei ole niin kuin draamahakuista, vaan hyvän tuulisesti vitsailevia, ryhmähaleja harrastavia kisailijoita.
2: Anteeksi, mutta jos tarvittaisiin draamaa, niin mistä se löytyisi tämän parista? Silmäpako?
1: Niin, joku varastaa puikot toisaalta.
0: Aivan.
1: Kyllä, mä luulen, vaikka kyllä tässäkin, niin eka jakso on aiheuttanut kohun. Koska siinä on aloitusjakson yksilökisan tehtävänä on luoda Fair Isle-tekniikalla neuleliivi. Ja 10 kilpailijaa, joiden jokaisen pitää kertoa kuvioiden avulla oma tarinansa. Tämä ohjelma, kun esitettiin Britanniassa, niin Fair Isle-tekniikan ammattilaiset syyttivät ohjelmaa kulttuurillisesta omimisesta.
2: Oh my God. Oh.
1: Tämä on Shetlandista kotoisin oleva tekniikka. Ja ammattilaiset sitten puhisivat, että ohjelma on ihan täynnä virheitä nyt kaikista historiallisista tekniikoista ja muista, ja vaadittiin anteeksi pyyntöä ja oltiin parikaadeilla.
0: Oho.
1: Joo.
0: Onko?
1: Shetlandin neulojien järjestö huomautti räikeimmistä virheistä, kuten paksun langan ja 10 millisten neulepuikkojen käytöstä.
0: Aika kova hei.
2: Tämä on niin kuivaa, että kääntyy jo viisteeksi.
1: Tämä siis mua kiinnostaa ihan sikana, että siis tällä tekniikalla, Fair Isle-tekniikalla, on neuleliivi saatava aikaan 12 tunnissa.
0: No mutta hei, sanokaa, perustelkaa mulle, Minna, miksi sä olit MasterChef-ohjelmassa itse mukana ja voitit sen, jossa käytettiin Fair Isle-tekniikkaa punaviinikastikkeen teossa?
1: Mm.
0: Mikä ero on tämmöisellä ruoanlaitto-ohjelmalla
1: niin,
0: ja neulomisohjelmalla.
1: Totta.
0: Miksi munkin mielestä, mä en osaa laittaa ruokaa, kaikki tietää sen, mutta MasterChef on musta tosi hyvä ohjelma. Sitä on tosi kiva katsoa.
1: No, mutta
0: mä löydän
1: sama,
0: sieltä suosikkini.
1: Mutta mulla on tästä sama fiilis.
0: Okay.
1: Mä en osaa, niin. Mä oon joskus neulonut, mutta jos mulle nyt antaa puikot, niin en mä muista, että mitä piti tehdä.
0: Joo.
1: Niin, mä oon niinku aivan ulkokehällä.
0: Joo.
1: Tästä aiheesta, mutta jotenkin kuulostaa kiehtovalta.
0: No niin, okei. Tiedättekö, mikä on yksi oikeasti mun suosikkiohjelma? Tämä on tämmöinen, mitä ei saisi sanoa ääneen, jos aikoo olla tosi mies ja juoda kaljaa ja syödä makkaraa. Muodin huipulla.
2: Ja.
0: Se, missä on niitä nuoria suunnittelijoita.
1: Tehdään näitä kaikkia hienoja, joo.
0: Se on musta tosi hyvä ohjelma. Se on aina ihan kiva katsoa, kun ne tulee siihen catwalkille, että millaisia joku on tehnyt suihkuverhoista joku ihmeellisen asun.
2: No, mutta selvästi on niin kuin paljon vielä pengottavaa tällä saralla, että jos nyt tehdään tuosta neulonnasta, tämä on ensimmäinen neulontaohjelma, minkä mä tiedän. Sitten voisi hyvin olla vaikka niin kuin tällainen Suomi-formaatti, joka voisi lähteä levimaailmalla, että niin kuin saunavihta tyyli, että miten sä teet sen oikeaoppisesti, koska tästä tulee niin paljon mielipiteitä, jos tuo neuloja piirissä ollaan vähän kiihkoisia.
1: Mm.
2: Niin.
0: Saunavihdasta olisi yhden jakson.
2: Miten niin?
0: No sitten, nyt kaikki 10 saunavihtaa, sitten ne arvostellaan ja tuomarit valkaa voittaja. Mitä siinä seuraavassa jaksossa?
2: No, No.
0: Tehdään taas.
2: Tänäänkin saunataan.
0: Revanssi. Okei, no saisko tuota noista kampauksista, niin kuin tämmöinen kampanjien?
2: Sais. Ihan varmasti sais.
1: Ihan varmasti sais. Siinäpä olisi, miksei nyt joku tartu aiheeseen.
0: Joo.
1: Ihan ehdottomasti sais. Mutta tässä nyt todetaan vielä, mä luen tätä nyt Hesarin TV-sivuilta, että on virkistävää, että ohjelmassa nähdään eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia kilpailijoita. Mukana on esimerkiksi entinen ammattisotilas, joka on neulonut yli 10 vuotta.
0: All right.
2: Katos.
0: Mm. Joo. Selvä, tänään TV2.
1: Joo, kello 20 ja tietysti Yle Areenastahan tämä varmaan on katsottavissa vaikka heti.

0: Pink ja Runaway Radio Novassa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä vielä 25 minuuttia. Kello tulee 10.
1: Tuossa äsken näistä tämmöisistä kisailuohjelmista, kun oli puhetta sen tiimoilta, että Game of Wool alkaa tänään. Eli neulontakisa, niin mainitsin tämän puutarhakisan, niin sä kyllä voisit osallistua johonkin puutarha-aiheeseen asiaan. Sä oot tuonut kirsikoita tänne teidän kirsikkapuusta. Vitsi, miten hyviä. Ihan sairaan hyviä kirsikoita.
0: Kiva, että maistuu. Se teki aivan valtavasti se yksi hoikkapuu noita kirsikoita tänä vuonna. Mutta ratkaisevaa oli se, että yhtenäkään aikaisempana vuonna mä en ole saanut yhtään kirsikkaa suunnilleen, koska noi harakat ja räkätirastaat on käynyt syömässä kaikki.
2: No, ne on nopeet, kun ne päättää tulla, niin yes. Menee kerralla.
0: Mutta nyt mä ostin sen sellaisen linnunpelätin, joka
2: ai
0: on
2: niin.
0: Se puoli metriä korkea vihasen näköinen huuhkaja, jonka pää pyörii.
1: Joo.
0: Niin silleen, kun se auton koelaudalla oleva hula-hula tanssi.
1: Joo.
0: Niin se on tosi tehokkaasti piti linnut loitolla.
1: Ja siis silleen, että ne ei niinku oppinut, että ei toi tosta oikeasti.
0: Mä yhden kerran vaihdoin sen paikkaa ja nyt mä kerkesin poimiin, ja sitä tuli siis litra tolkulaista kirsikkaa. Mutta mä jätin sinne ja sanoin linnuille, linnut, tulkaa tyköni, syökää loput.
1: Oho,
0: siis mä jätin varmaan tommosen niinku yhden vasullisen ihan linnuille syötäväksi.
1: Nämä on niinku yllättävän vaaleita, mutta nämä on ihan kypsiä ja tosi hyviä. Onko tämä se puu just, jonka juurelle sä aina pissaat?
2: Älä kysy tuota, kun mä oon jo syönyt niitä, mä jotenkin haluaisi kuulla.
0: Toi on lähellä, tosi lähellä naapuri-ikkunoita. En ikinä pissannut lähelläkään tuota puuta. Ja se syy, miksi ne on vähän vaaleita, on se, että mä oon syönyt jo kaikki ne tummat.
1: Just.
0: Ne oli vähän niin kuin nyt ne viimeiset mä toin teille.
1: Okay.
0: Mutta mä keksin ihan siis mieletön herkku. Minna nimittäin teki meille silloin, kun jäätiin lomalle, niin sitä sun itse tekemää raparperisiirappia.
2: Hei joo.
0: Niin mä illalla katsoin telkkaria ja dippailin noita kirsikoita siihen sun raparperisiirappiin.
2: Aivan käsittämättömä. Mä oon vetänyt sitä vaniljajäätelön kanssa ja se on ollut siis mä koko perheen suursuosikki.
0: Hyvä vinkki.
2: Todella hyvä.
0: Koska meillä on jäljellä vielä sitä.
2: Joo.
0: Kyllä.

0: Zayn ja Sia, Dusk Till Dawn on tämä biisi. Joo, hyvillä fiiliksillä palattiin lomalta. Pari tuntia meni ihan tosi hyvin, kunnes mä muistin, miten tavattoman raskasta tämä työ on. Suvi lähti kysymään multa, että mikä oli lokin näköinen kantikas lintu, jolla oli pussi leuassa, joka lensi hänen kajakkinsa yli.
1: Niin. Ei tullut vastausta.
0: Ja sen jälkeen Minna kysyi, että miksi pulun tai kanan pää nykii, kun se kävelee. Erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä, luontoaiheisia kysymyksiä, ja niitä oli kiva tässä selvitellä. Niin joku kuulijoista laittoi viestin, että kuulimmeko me, kun meitä kesällä tuuranneet Esko ja Veronika täällä tekevät aamulähetyksiä, kun Veronika yritti selittää punarintaa. On siis lintu, punarintaa.
2: Mutta ei ole kyllä kukaan meistä oltu kuulolla.
0: Laitettiin tuottaja Jenni asialle, että kaivapa se meille. Ja nyt mekin kuulemme tämän ensimmäistä kertaa. No niin. Veronika Verho selittää punarintaa.
1: Mikä on semmoinen lintu, millä on vatsa jonkun värinen? Semmoinen pieni.
3: Punatulkku.
1: Joo, mutta sille

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Leistä sitten kuuluu pelata.
7: Joo, mutta mä tein aina silleen, että jos oli semmoinen sana, että vaikka mä kuin mietin, niin mä en löytänyt mitään yhteistyökokemusta sen pelikaverin kanssa. Niin tälleen, että muistat sä silloin yhtenä kesänä, kun kiivettiin sinne puuhun, niin Japanin pääkaupunki. Kun hämää, yrittää hämää.
6: Onko se niin, että toisilta?
7: Ei auta, ei, päinvastoin.
6: Tämä on tyhmä tekniikka.
8: Mä oon ihan mykistynyt.
9: Toki on. Ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
10: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
11: Ai että.
6: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
11: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
10: Meillä on siis vuokravene. Millainen
9: tää
10: on?
9: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
15: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
16: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15€ kuussa. Moi.fi.
17: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
9: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55€. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Pakkalen ja 1001 tapaa. Ok, hei, eka aamulähetys loman jälkeen saimme tämän suoritettua. Tyydyttäviä arvosanoja.
1: Mitä? Todella. Mitä tämä oli siis, tänne tullaan huomenna kanssa jo tälleen.
0: Tullaan.
2: Joo, näin se minä.
0: Se on kiva. Mä en muistanut, että tämä on näin mukavaa.
1: Joo, on yllättävän.
2: Joo, ei mitään.
1: Tulla.
2: Voitaisiin sitten törmätä tai avata mikit niin kuin vaikka 6:00 tai onko se ok teillä?
0: Aamulla huomenna.
2: Niin.
0: Kyllä se käy. Kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos. Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartleen podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Isossa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio
1: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
10: Sittari hoitaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Ranskassa Gironden alueella riehuva maastopalo on pysynyt yön aikana pääosin vakaana, kertovat paikalliset viranomaiset. Presidentti Emmanuel Macronin on määrä johtaa maanantai-aamuna maastopaloja koskevaa hätäkokousta. Gironden alueen megapalo on Le Figaro-lehden mukaan Ranskan tuhoisin maastopalo ainakin 50 vuoteen. Yli 220 000 ihmistä on tähän mennessä evakuoitu. Palo oli sunnuntaina Le Figaron mukaan vaarassa levitä Bordeaux'n metropolialueelle. Metropolialueella asuu yli 800 000 ihmistä. Britannian tuoreen pääministerin Andy Burnhamin on määrä isännöidä tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Asiasta kertoo Burnhamin kanslia. Ukrainalaispresidentti on ensimmäinen ulkomainen valtionjohtaja, jonka Burnham saa vieraakseen pääministerinä. Burnham aloitti tehtävässään viikko sitten. Kansliansa julkaisemassa tiedotteessa Burnham vakuuttaa Britannian tukea Ukrainalle, jota vastaan Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan yli 4 vuotta sitten. Zelenski matkustaa tiistaina Yhdysvaltoihin, jossa hänen on määrä kokoustaa presidentti Donald Trumpin kanssa. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin aamulla Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa Unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Huomenna tänään meidän sää näyttää siltä, että matala paine on päässyt päällemme ja sää on aika sateista. Pilvisyys on semmoista runsasta ja sateita liikkuu Suomen yli tuonne pohjoiseen. Ja itärajalla on sitten hieman poutaisempaa. Siellä se pilvipeite myös rakoilee tämän päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Ja tiistaina sitten sateita suuressa osassa maata vielä enemmän ja ukkostaa yleisesti. Mutta alkuviikolla lämpötila enimmäkseen 16 ja 20 asteen välillä. Itärajalla sitten paikoin enemmän.
0: Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
14: Niinpä onkin. Nanna viettää sun kanssa tämän viikon kesäpäivää. Niina Backman vielä onnellisesti lomailee tämän viikon ja ensi viikolla on sitten takaisin paikalla. Eli minä sinun kanssa maanantaista perjantaihin. Kello on tällä hetkellä 10.04. Aika harmaalta näyttää. Aivan hikipallona tuolta pomppelehdin takaisin töihin aamulla, koska kosteusprosentti on varmaan lähemmäs 100, siis aivan käsittämättömän kostea keli. Ja semmoista pientä tihutusta, niin kuin joku semmoisella suihkupuolella supsuttaa sun päälle sitä vettä, että pakko oli kuitenkin ottaa sateenvarjo, mikä tuntui vähän hoopolta, mutta kun sitä ei oo, niin sä oot niin kuin kuitenkin sit kastut siinä samalla. Erikoinen keli, mutta me ei siitä häirinnytä, koska me ollaan 27. heinäkuuta ja kesä jatkuu, tai mihinkään vielä loput tässä. Elokuukin täyttä hökö vedetään. Ennustus on kuitenkin se, että tulisi pientä hellettäkin tälle viikolle, että tämä tästä nyt lämpenisi vielä ja muuttus. Eli sitä siis odotellessa. Eva Max ja Kings and Queens, mun kappale Kings of Leon, jatkaa Sex and Fire.
0: Numero Radio Novan studioon 0.

Kings of Leon, Sex on Fire, Radionovan kesäpäivässä. Kellon ollessa 10.11 ja Nanna sun kanssa viettää kesäpäivää ja maanantaita mukavaa toivottelee. Liikenteessä tapahtuu, siellä on aika montakin tapahtumaa ollut tässä kympin tienoilla. Tie 24 Lahti-Jämsen välillä onnettomuus, tarkemmin paikka on Paimela. Sitten 18 tiellä ja Vaasa-Jyväskylän välillä myöskin onnettomuus, välillä Pultran liittymä ja Roves. Ykköstiellä Helsinki-Turku välillä onnettomuus, siellä on nyt ajokaista suljettu liikenteeltä tästä syystä ja edelleenkin pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Ja tämä nyt sitten haittaa ajosuuntaan, kun olet menossa Helsinkiin päin. Tämä on välillä Halikon liittymä ja Isokylän tunneli. Ja nelostiellä, myös Jyväskylä-Oulu välillä, onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyöt ja ajokaista on siitä syystä suljettu liikenteeltä. Tämä on Konginkankaan pohjoinen liittymä, missä tämä onnettomuus on tapahtunut jo aika paljonkin jo aikaisemmin, mutta edelleen ilmeisesti ajokaista on suljettu, eli hidastaa siinä kohtaa sun matkan tekoa. Ja muistutan sua numerosta 0806000, jos tien päällä nyt liikuskelet niin ja jotain tapahtuvaksi näet, niin ihan mahtavaa on, että laitat viestiä tai soitat tai laitat ääniviestiä, niin saadaan sitten kaikille tästä tietoa. To Love Somebody laulaa Holly Humberstone ja Evelina jatkaa Tornadolla.

0: Radionovassa Eveliina. Kellon ollessa 10.19 ja Nanna sun kanssa maanantaita täältä toivottelee ja viettää Taylor Swiftia ja Elizabeth Tayloria tulossa. Ja hei, sitten aina Niina maanantaina kysyy, että mikä sun tämän viikon kohokohta on? Onko jotain sellaista mukavaa, mitä oot paljonkin odottanut jo tapahtuvaksi? Tai yllätyksellistä tai jopa ihan arkistakin, mutta joka tapauksessa sellaista, että mitä tästä viikosta odotat paljon, että se tulee tapahtumaan. Mulla nimittäin tässä on ihan muutamakin tällä viikolla semmoinen asia. Tänään esimerkiksi on semmoinen päivä, että mulla on tuossa kassi täynnä tuoreita mausteita ja tästä lähden suoraan lähetyksen jälkeen sitten tekee jotain sellaista, mitä en ajatellut koskaan tekeväni. Niin mikä sulla on sun kohokohta tälle viikolle? Laita mulle sun tämän viikon mukavat jutut, mitkä on tulossa. Ne voi olla hyvin pieniäkin sellaisia, mutta ne on silti mukavia juttuja, mitä tähän viikkoon odottelet. 0806000 tai sitten se voi olla jotain suurempaakin, ei voi tietää. Mutta olisi kiva kuulla sun tämän viikon mukavat odottelut.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Eivensillä.
3: Niin just. Eivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
14: Sittari hoitaa.
16: Radio Nova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
1: Viikon kohokohta kyselin, että mitäs mukavaa sulla tähän viikkoon on tulossa, mitä kovasti ehkä jo odotat tapahtuvaksi tai oot voinut jo odottaa pitemmän aikaa. Tai sitten semmoisia pieniä arkisia asioita, mitä on ihan kiva miettiä ja ripotella sinne viikkoon, että mitä ikinä ne sitten onkaan, vaikka aamukahveen aikaa enemmän pysähtyä kuin normaalisti. Se olisi esimerkiksi mulle ihan jo aivan mahtava, jos ei muuten kerkeisi pysähtymään. Mutta perataan vähän 0806000. Täällä on tullut viestejä, mukavia kohokohtia. Päivi kirjoittelee, odotan, että torstain työpäivä on plakkarissa, koska sitten alkaa loma. Ui, loma vasta alkamassa, ihan mahtavaa. Ja eikö se nyt just ole niin, että keskiviikko torstai kääntyy tämä ukkoshässäkkä ja alkaisi taas tulla niitä lämpimiä kelejä, niin sulla taitaa tulla just oikeaan aikaan. Alkaa kesäloma. Toni kirjoittaa, että heips Nanna, oma viikon kohokohta on keskiviikkona, kun mulla on vapaata töistä ja sen vuoksi mennään kaupunkikierrokselle ja syömään. Kuulostaa ihanalta vähän jotain semmoista erilaista, kun on vapaa päivä. No sitten täällä, nyt on aika kova kyllä, nimittäin Mari laittaa, että mun viikon kohokohta on sunnuntain kisat, rekan vedon SM-kisat. Siis Mari, ymmärsinkö nyt oikein, että sä siis vedät rekkaa? Nyt on kyllä poveria tässä naisessa, kun rekkaa vedellään. Siis ihan superisti tsemppii vetoihin, siinä tarvii olla kyllä näppivoimasta lähtien, sormista lähtien tuonne varpaan päähän, niin kroppa aika kovassa kuosissa. Huhuti huijaa. Metsävarelmia on ihan sikana. Täällä on Eero käynyt poimimassa. Me koneella ei kyllä kerätä, mutta meidän mittakaavassa on paljon. No se on paljon siis. Mä en oikein koneella keräämistä itsekään oikein osaa, enkä hallitse. No sitten täällä on meidän viikon kohokohta on itsellä sunnuntaina alkava reissu Montenegroon ja sen maisemiin. Kauan odotettu reissu kaverien kanssa, kirjoittaa Teemu. Ai vitsit. Toi on kuule sellainen paikka, missä mä en ole vielä päässyt käymään, mutta olen monta kertaa miettinyt, että se on varmaan sellainen helmi siellä, jota ei oikein edes ole osattu vielä löytää. Siis ihan mahtavaa reissua, Teemu, sulle. Otetaan sitä vähän Ricky Martin ja Livin La Vida Loca on kappale.

Radionovan kesäpäivässä Ricky Martin, kellon ollessa 10.33. Ja Nanna täällä sun kanssa sitä viettelee harmaan sateisissa säässä, mutta senhän me emme anna meidän viikon kohokohtia häiritä. Viikon kohokohdissa kyselin, että mitä kaikkea mukavaa sulla tähän viikkoon tulee. Niin käydään vielä läpi. Täällä on tullut ihanasti viestiä 0806000. Sari kirjoittaa täällä, että se, että sinä Nanna oot mua työtä piristämässä, luulin, että jäät lomalle, muut kohokohdat on ehkä vielä tulossa. Voi kiva, kiitos Sari. Täällä vielä tämän viikon sun seurana on. Kari ja Helena kirjoittaa, että nyt ollaan Nuijamaalla, josta Helsinki Hämeenlinna. Torstaina Europeli Tampereella ja Sektorallin Jyväskylään sen jälkeen. Eläkeläisten lomaviikkoa vietetään. Ihanaa lomaviikkoa teille. Täällä oi häämeininkejä täällä. Koska Riitta kirjoittaa, että nuorin pikkuiseni menee lauantaina naimisiin äidin sydän onnesta sykkyrällä. Voi Riitta, mä pystyn tohon. Mä olin viikonloppuna Oulussa, nimittäin veljen tyttären häät oli. Hän tuli tuolta Lontoosta viettää häitä Ouluun ja vaikka ei oma tyttö olekaan, niin aina hänet omanani kaikille esittelen siis. Mulle ihan superrakas, niin kuin olisi omani. Niin kyllä sydän on vieläkin sykkyrällä sen jälkeen. Viikon kohokohta on Lappeenrannan koiranäyttely. Kokoa saataisiin koiras, hetkinen, nyt onko tässä viikon kohokohta, Lappeenrannan koiranäyttely, joko saataisiin koirastani junior-muotovalio. Okei, siinä oli tullut vähän kirjoitusvirheitä välillä. Tulee, Taina kirjoittaa, no muuta nyt pidän sulle peukkuja, että saataisiin junior-muotovalio hauvelista. Ja mikäpä jottei, varmasti se on jo muotovalio, se vaan riippuu sitten tuomarista, kuka sitä katselee. Kirsi kirjoittaa, moi, viikon kohokohta on loman alkaminen matkalla jo kohti pohjoista ja Norjan seikkailua mieheni ja koiran kanssa. Sadekin jo pikkuhiljaa alkaa laantua, toivottavasti edessä kuiva telttayö. Toisaalta se telttayö on aika kiva siellä sateen ropistessakin. Mä rakastan sitä ropinaa siihen teltan päälle, mutta toivotaan sulle nyt sitä kuivaa sellaista. On se teltan pystyyn laittaminen ja touhu siinä ympärillä sateessa, niin se ei ole ehkä ihan sitä maailman mukavinta. Uusikuisuus, Nelli Matulaa, me kuunnellaan seuraavaksi.

0: Nelimatulla ja uusikuisuus Radionovan päivässä, kesäpäivässä sellaisesta. Me ollaan kohokohdissa ja nyt täytyy vielä ottaa täältä, kun täällä on tullut aivan ihania kohokohtia. Hei Nanna ihanainen, tämä viikko vielä lomaa, monta kohokohtaa tälle viikolle. Illalla puolison kanssa katsomaan Naantalissa Kai, huomenna pojan kanssa Hesaan Scorpionsin keikalle ja lauantaina mennään pojan kanssa Tukholmaan futismatsiin. Manu versus Atletico de Madrid, me ollaan Manun puolella, ihanaa viikkoa kaikille. No nyt on monta kohokohtaa. Tuohon täytyy kyllä nyt yhtyä. Moikka Nanna, kyllä viikon kohokohta on sektoralli ja Harjun erikoiskoe torstaina. Olen seurannut ralleja ja äidin mato. No ei nyt kuitenkaan. Äidin maitoikäisestä lähtien. Mutta kyllä me aika pikkusia silloin ollaan, jopa vähän matomaisia. Äidin maitoikäisestä lähtien aika tykähdyttää, kun ralli tulee Jyväskylään. Olisiko se sykähdyttää? No, mutta tykähdyttää ihan samalla sanoo, kirjoittaa Sorja. Sekin sana käy, ymmärretään. Kohokohta perjantai aamuna lähtö ystävien kanssa Lapuan kankureiden myyntipäiville Lapua Seinäjoki akselille. Vuosittainen kohokohta. Niin parasta soppailua, skoolailua, hotelliyö. Ihana, kun tällaiset ystävät. Soille kuulostaa ihan täydelliselle. Ihania tapahtumia viikossa. Siis todella ihania tapahtumia ja hyviä viikon kohokohtia. Backstreet Boys ja I Want It That Way on kappale Pepe Rexan New Religion ihan kohta äänessä.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
3: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Hei, mulla on Veronika Hesto.
5: Mulla on valmiina.
3: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
5: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just näin.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei.
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
11: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
10: Kyllä, kyllä.
12: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Paras sekoitus.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Robert X ja New Religion, 10.48. Näyttää kello. Radion oman päivää kuuntelet ja Nanna täällä sun kanssa sitä viettelee. Mä koitan täältä löytää kohokohtaa ja yritin Maijalle laittaa viestiä, että josko voisin soittaa Maijalle tässä lähetyksessä, koska nyt kiestos ihan mielettömästi olisiko maanantai tässä nyt taas alkamassa ja osaa puhuakaan enää. Maija nimittäin kirjoittaa täällä, että lomareissu halki Suomen kansallispuistoja kierrellen tällä hetkellä Kainuussa matkalla Hiidenportin kansallispuistoon, joka on numero 25. Siis herranjestas, 25 kansallispuistoa kierretty. Nyt mä kiinnostaa aivan mielettömästi. Ihan pari päivää siellä ja sitten ajellaan hiljalleen kotia kohti etelään. Ja sunnuntaina sitten pitäisi olla viimeistään kotiin päästä. 25 kansallispuistoa. Maija, kuuletko minua nyt? Minä haluaisin soittaa sinulle ja kysellä näistä kansallispuistoissa, koska siis tilannehan on sellainen, että ihan tässä nyt häpeän ja myönnän häpeäkseni, että minä en edes tiedä kaikkia Suomen kansallispuistoja. Niin tästä saisi ihan mahtavia vinkkejä, niin mihin voisi mennä. Yes, Maija laittaa mulle viestiä. Anastasia paid my dues. Ja se on kuule niin, että nyt soitetaan Maijalle.

0: Some Paid My Dues Radionovan kesäpäivässä. Kello on 10.53 ja Nanna sun kanssa täällä. Ja me ollaan viikon kohokohdissa. Ja mä sain Maijan kiinni. Onko mulla siellä linjoilla Maija?
1: Joo, täällä ollaan edelleenkin.
0: Aivan mahtavaa. Ihana, kun mä sain sut kiinni ja sain soittaa sulle, koska sä kirjoitit tuossa viikon kohokohdassa, että teillä on lomareissu halki Suomen kansallispuistoja kierrellen ja tällä hetkellä Kainuussa ootte matkalla Hiidenportin kansallispuistoon ja se on numero 25 teille. Eli ootteko te käynyt niin kuin 25 kansallispuistoa läpi?
1: Joo, me ollaan käyty nämä 25 kansallispuistoa, tai tämä on nyt se 25. kansallispuisto, että tuossa 2020 me ollaan suurin piirtein aloitettu tämä harrastus puolivahingossa koronan jälkeen, että meitä on kolmihenkinen perhe, kun reissataan halki Suomen, niin aina kesällä ja talvella näitä ollaan kierrelty, niin nyt tosiaan viime viikolla oltiin jo Patviinsuolla. Itse asiassa eilen oltiin Patviinsuolla ja sitten oltiin Etelä-Konnevedellä tuossa aikaisemmin, niin...
0: Oho, mitä täällä tapahtuu? Odota ihan hetki täällä, mulla menee... No niin, melkein rupesin soittaa sulle kappaletta. En minä vaan, Loki rupesi soittelemaan sulle kappaletta. Niin jatka. Siis, joo, ja nyt olette siis siellä Kainuussa ja olette vuodesta 2020 koronasta saakka kierrellyt näitä kansallispuistoja kolmen hengen perheellä. Ja jos sun pitäisi niinku miettiä, 25 on valtava määrä ja Suomen luontohan on ihan jumalaisen kaunis, niin mitä sä nostasit sieltä niinku semmoiseksi... Mikä on sulle jäänyt eniten mieleen tällä sun tai teidän perheen kierroksella?
1: No siis, mä just ihan tuossa itse asiassa puhuttiin autossa, kun lähdettiin, niin se, että mulla on jotenkin siis Petkeljärvi, eli se on tuo ihan itäisin kansallispuisto Suomessa, niin se on jotenkin semmoinen niin kuin harju- ja järvimaisema, ihan täysin rauha, niin se on itsellä jotenkin semmoinen, että omaa sielun maisemaa, vaikka olenkin ihan tuolta Etelä-Suomesta Turun seudulta kotoisin, niin silti jotenkin sielu lepää niin näissä niin kuin harju- ja järvimaisemissa.
0: Ai vitsi, kuulostaa aivan superihanalle. Eli teillä on aina teltta vai otatteko te joskus jotain mökkejä myös?
1: Joo, siis teltassa me nukutaan ja nyt meillä on ihan tuommoinen asunto tuolla Kuhmossa, että pidetään pari päivää tukikohtaa siellä ja lähdetään sieltä sitten keskiviikkoaamulla varmaankin tuon Tiilikkajärven kautta sitten sinne Pohjanmaalle ja sieltä ajellaan sitten jollain aikataululla kotiottain.
0: Kun te menette näihin, niin käyttekö te aina sitten vähän kävelemässä siellä ja teette tämmöisiä pieniä kävelyretkiä samalla ja tavallaan niin kuin pysähdytte viettämään aikaa luontoon ja keskenään tietenkin?
1: Joo. Aina meillä on tavoite, että tehdään semmoinen riippuen niistä lenkeistä, mitä siellä on, että aina suunnitellaan. Että just ihan tuo Patviinsuolla, niin tehtiin semmoinen 3 kilometrin kävelylenkki siellä.
0: No nyt tässä tapahtuu jotain tässä mun Lokilla, tää on ihan sekasi. Niin tehdäänkö sillä tavalla, että mä soitan sulle torstaina uudelleen, niin jutellaan lisää.
1: Joo, tehdään näin. Kiva. Kuullaan torstaina sitten.
0: Mahtavaa matkaa teille.
1: No kiitos. Joo, moikka.
0: Moi moi.
2: Osa elää omaa elämäänsä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Ei liene kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
9: Tuuri.fi.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
10: Sittari hoitaa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo kuudella paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunan viljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services -yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Iranin mukaan öljytankkeri on osunut miinaan Hormusin salmella ja vaurioitunut. Asiasta kertovat ainakin uutistoimisto AFP ja katarilaismedia Al Jazeera. AFP viittaa vahvistamattomiin iranilaismedian tietoihin. Al Jazeeran mukaan Iranin viranomaiset ovat vahvistaneet asian ja sanoneet, että aluksella on räjähtänyt. Iranilaisviranomaisten mukaan alus oli osunut miinaan, koska se ei ollut noudattanut Iranin määrittelemää kulkureittiä Hormusin salmella. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Meidän viikko alkaa kyllä aika sateisena, mutta sitten keskiviikosta alkaen, niin ruvetaan nauttia poutaisempaa ja jopa heille lukematkin on mahdollisia. Tänään nimittäin matala paine pörrää tuossa ja sää on hyvinkin sateista. Pilvisyys on semmoista runsasta ja näitä sateita liikkuu Suomen yli tuonne pohjoiseen. Itärajalla nautitaan vähän poutaisempaa päivää ja siellä pilvipeite jopa rakoilee, mutta paikoin ukkosta. Ja huomenna tiistaina sitten suuressa osassa maata ihan pelkkää sateista ja pohjoisessa ukkosta ihan yleisestikin. Lämpötilat 16 ja 20 välillä. Itä sitten rajalla paikoin jopa hieman enemmän.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
0: Nanna täällä säätelee Lokin kanssa, mitä sattuu. Sehän nyt on ihan normaalia. Välillä se on sellaista pientä säätöä. Mutta me soitetaan Maijalle kohokohdasta torstaina uudelleen, niin saat saada jutella enemmän vielä, miltä hän koki tämän Kainuun Hiidenportin kansallispuiston ja muutakin mielenkiintoista siihen liittyvää. Mua kiinnostaa ihan valtavasti, meidän kansallispuistot. Ja ylipäätänsäkin en ole koskaan ajatellut tällaista, että niissä kannattaisi lähteä tekemään ihan tämmöistä reissua, mutta mua alkoi kiinnostaa ihan valtavasti tämä nyt. Suomen luonto on ihan jumalaisen kaunis ja sitä pitäisi oikeasti käydä tutustumassa niin paljon enemmän, mitä minä sitä olen koskaan tutustunut. No ne tietyt alueet aina, mihin sitä päätyy, mutta kun kannattaisi lähteä tuommoiseen rundille ja kiertämään erikseen niitä paikkoja, niin sieltä voi löytää jotakin aivan huikeeta. Et Sheeran Bad Habits osi, eli jossain mun PMP:tä tulossa. Kerron sen verran liikenteestä. Se nelostie vielä vilkuttaa liikennepalvelu Fintrafikissa. Onnettomuutta. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä ja raskaan ajoneuvon nosto. Työt edelleenkin on käynnissä. Konginkankaan pohjoinen liittymä on tämä kohta. Eli siinä sitten saattaa hetkeksi matkasi hidastua. Mutta nyt musiikkiin.

0: Olla siellä jossain mun PMMP Radionovan kesäpäivässä. Kellon ollessa 11.10. Nanna sun kanssa täällä. Tiedätkö, kun nyt on hirveästi tällaisia, on erilaisia LED-kasvovaloja ja kinesioteippijuttuja, mitä pitää laittaa. Kuassalla hierotaan ja laitetaan naamaa, öljytään ja on tää rinnalauta, joka sitten tekee sitä sun, tätä sun, tota. Mulla on yksi semmoinen hyvä ystäväni, joka on siis aivan tohkeissaan kaikkien tällaiseen. Ei ole varmaan yhtään sellaista asiaa, mitä hänellä ei olisi siellä kotona. Ja mä aina nauretaankin siihen, että kun hänen mies aina tyyliin nauraa hänelle. Että viimeisin varmasti ostos, minkä minä tiedän, oli toi tärinälauta. Niin sitten hän niin kuin teippaa kinesioteipillä niitä kasvoja aina yöksi ja sitten tekee niitä semmoisia kuossa hierontajuttuja. Hän on myös opiskellutkin tällaiseksi niin kuin kasvojooga-opettajaksi, eli tietää tismalleen, mitä liikkeitä pitää tehdä, että nämä kasvolihakset rupeaa aktivoitumaan. Ja sitten on ledikasvovalo, niin me aina naurittu sitten, että seisoo se siinä tärinälaudalla ja on ledikasvovalot ja teipit on naamassa ja kaikki valmiina. Tiedätkö, monta asiaa yhtä aikaa ja koko ajan tulee jotakin uusia treenejä ja tämmöisiä erilaisia trendejä, että mitä kaikkea sitten ostat ja et osta. Niin mua kiinnostaa kysymys, onko sulla tämmöisiä, onko sulla jotain tärinälautaa, missä sä tärisytät kroppaa? Näissähän on kaikissa varmasti niin kuin myöskin paljon erilaisia hyötyjä. Ja tai jotain LED-kasvovaloa, tämmöistä naamiota, joka sitten tekee hyvää kasvoille. Tai tuo kinesioteippi oli sellainen, että hän kovasti yritti saada mua siihen teippailemaan mun naamaa, mutta en ole kyllä nyt vielä ihan ole täysin ennot. Tuota kuassaa mä oon kokeillut ja sitten jotain semmoista lymfaharjaa. Ja ne, kyllä kietämättä täytyy sanoa, kun nestettä kertyy, niin ne on kyllä toimivia myöskin. Mutta sitten kysymys kuuluu, että kuinka paljon niitä jaksaa tehdä. Mutta nyt mä oon kiinnostaankin, että onko sul joku, onko sä lähtenyt näihin juttuihin mukaan ja mitä, jos oot lähtenyt, niin mihin oot lähtenyt? Onko kuassaa tai tärinälautaa tai onko LED-kasvovaloa? Tai onko jotain sellaista, mitä mä en edes vielä tiedä, joka voisi ollakin itse asiassa ihan loistava? Tästä mua kiinnostaa jutella nyt, mutta sitä ennen Celine Dionin Dance Songs, aivan superkaunis kappale ja Floridalta Whistle.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.

0: Florida ja Whistle Radionovan kesäpäivässä. 11.19 kello. Jutettiin tuossa äsken kaikista tällaisista ihmeellisistä laitteista. On kinesioteippiä, jolla voi laittaa naamansa kuosiin. Aamulla herää ihan uuden näköisenä ja on LED-kasvovaloa ja on kuossaa. Ja on joogaa kasvoille, on lihaksiahan meillä on niin kuin naamassakin, en mä yhtään ihmettele sitä. On tärinälautaa, mulla on yksi sellainen ystävä, jolla on ihan kaikki tämä mahdollinen ja hän oikeasti myös tekee tätä kaikkea. Hänellä menee tunteja päivässä siihen, että hän touhuu. Mutta kun mä aina jotenkin mietin sitä, että toimii tai ei ja varmasti toimiikin, mutta tärkein on se, että se tuntuu itse hyvälle. Ja minkä tunteen siitä saa, kun sehän on vähän semmoista niin kuin omaa laatuaikaa ja itsensä keskittymistä. Mutta kyllä me aina myöskin tsoukataan sitten siitä, että kun näitä on niin valtavasti näitä erilaisia laitteita ja se menee niin paljon aikaa niihin, niin se on myöskin mun mielestä jotenkin tosi hauskaa, että sitä aikaa siihen laittaa. Mutta kun Toto sanoi se, me laitetaan aikaa sellaiseen, mitä me koetaan itse tärkeäksi. Ja sehän määrittää sen. Ja millään muulla itse asiassa ei ole mitään väliä. Mä sain puhelun tuossa äsken ja itse asiassa soitan sen sulle ihan kohta täällä. Mutta Niina kirjoittaa myös 0806000, että lymfaattinen kasvoharja tuli ostettua Insta-mainosten takia. Kaksoisleuka pieneni ja näytän monta vuotta nuoremmalta, ei voi kun suositella. Niina, mä menin ihan tuohon samaan mainokseen ja mä uskon siihen, että kun nestettä kertyy, niin kyllä se on aika iso ero siitä, että sä käytät niin kuin sitä 5 minuuttia, niin kyllä mäkin huomaan sen eron. Sitä varmaan pitäisi käyttää päivittäin ja siihen mä oon aivan liian laiska. Mutta tiedätkö, minkä mä keksin vuonna 2000, kun oli korona ja me oltiin Kreikassa silloin jumissa, ja sitten loppu kaikki, kaupat oli kiinni eikä päässyt, siellä oli ihan totaalinen lockdown, enkä päässyt ostaa mitään tuotteita, niin jää kylmällä vedellä, jää paloja veteen ja sillä naama aamupesu, niin voi avot voin kertoa, että teki hyvää. Ja mä oon tehnyt sitä siis 6 vuotta. Mä joka aamu aloitan mun aamun sillä, että kun mä oon käynyt suihkussa, mä pesen naaman sillä. Jää paloja siihen jääkylmään veteen ja sitten sillä pesen. Niin tuntuu niin kuin, että lähtee naama irti, kun se jäätyy. Mutta se on ihan supertehokas. Jos haluat semmoisen pienen fressauksen sun naamaan, sun kokonaisvaltaiseen olotilaan ja virkeyteen, niin sitä mä suosittelen vahvasti. Mutta mitäs täällä, Anu?
1: No Anu, moi.
0: Moi.
1: Niin, sä kyselit siis niistä...
0: Joo,
1: siis mä oon käyttänyt sitä kinesioteippiä, mutta siis se on kyllä, niinku, niissä on apua sitten, jos on niinku herkkä iho, niin siis silleen, että se nappaa kiinni. Mutta en siis käytä mitenkään päivittäin tai mitään, mutta jotenkin en mä tiedä. Kyllä se niinku tietynlaisen semmoisen flown anto. Siis silleen, että kun sä käytät sitä ja se laittaa ne energiat kiertämään siellä. Radio
2: Nova. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.

0: sittari.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Paras sekoitus.
9: Klassikoita.
10: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Se oli Bess ja kuudes aisti. Tiedätkö mitä? Mä luin jotain tosi mielenkiintoista. Mä kiinnostaa, mitä mieltä sä oot tästä. Nimittäin pankki on tehnyt tämmöisen älyvakuutuksen. Eli se tarkoittaa sitä, että sun ei tarvitse kuin semmoista reipasta 20 minuuttia käyttää siihen kävelyyn, niin sen voi nostaa sun vakuutusturvaa. On tämmöinen älyvakuutus siis, josta puhutaan. Ja kun sä rupeat harrastamaan liikuntaa, niin sun on mahdollisuus nostaa tätä sun turvaa aika paljon ja aika helposti. 10 vuotta sitten yksi toinenkin pankki kokeili tätä, mutta nyt tähän on oikein niin kuin satsattu. Ja se tarkoittaa sitä, että sun täytyy antaa sun, jos sä vaikka seuraat sun liikumista ja liikuntaa, niin kuin mulla on esimerkiksi tämä suunnan reis-kello. Ja mä mun treenit aina treenaan tällä kellolla, koska mä välillä kiinnostaa se, että mun palautuminen on varmasti, että mä palaudun tarpeeksi ja niin päin pois. Niin musta on ihan mielenkiintoista sitä aina välillä seurata sitä, että missä mun kunto menee ja palautumiset menee. Niin mun pitäisi antaa tavallaan niin kuin data tästä mun kellosta tänne kyseiselle taholle, että se saa sen datan ja sitten sen pohjalta mä pystyn saamaan näitä aktiivisuuspisteitä. Eli jos sä oot aktiivinen, niin sä voit korottaa tämmöistä kertakorvattavia vakuutusten korvaussummaa, ja tämä perustuu tämmöisiin aktiivisuuspisteisiin. Eli kun harrastat sitä liikuntaa riittävän korkealla sykkeellä, niin sin mukaan sä saat. Sellainen ihan arkiliikkujan pistetaso on 20 pistettä, ja se riittää siihen, että sä käyt kävelemässä sen 20 minuuttia. Niin sä saat sillä jo 20 pistettä, ja silloin se sun vakuutusturva nousee jo 15%. Ja silloin, jos olet sellainen enemmän niin kuin aktiivinen liikkuja, niin sun pystyt nostamaan sitä 25, korotus voi olla 25%. Eli tavallaanhan, jos sä mietit, niin tämä on aika mielenkiintoinen ajatus siitä, että vakuutuksethan on tosi kalliita, niin jos sä et vaikka ole hirveän innostunut liikkumaan, nyt mua kiinnostaa sun mielipide, mitä sä oot tästä mieltä. Mutta jos mä mietin tätä, niin kun sä rupeat liikkumaan, niin vaikka välttämättä et ole niin kauhean kiinnostunut, niin sulla on mahdollisuus saada parempi vakuutus, kun sä köpöttelet sen vaikka sen parikymmentä minuuttia sitten päivässä ja joku seuraa sitä sun dataa. Mutta onko tämä pelkästään hyvä asia? Ja mitä mieltä sä ylipäätänsä olet? Ootko liikkuja tai et oo? Oisitko sä valmis antamaan sun kellosi tai ourasormuksen tai millä sä nyt sitä liikkumista sitten mahdollisesti seuraatkaan, niin kaiken sen datan kyseiselle taholle ja sitten sillä tavalla kerryttää ja parantaa sitä sun vakuutustasi. Mitä sä oot mieltä tällaisesta? 0806000. How You Remind Me laulaa tähän väliin Nickelback.

Nickelback, How You Remind Me. 11.34 kelloja, mukavaa maanantai tänään toivottaa. Puhuttiin älyvakuutuksista. Nyt on nimittäin tultu siihen tilanteeseen, että hirveän paljon on tullut nyt markkinoille erilaisia kelloja ja sormuksia ja muita älykelloja, urheilukelloja, ja kuluttajamyynti on kasvanut vuosittain noin 15% edellisen 5 vuoden aikana. Ihmiset mittailee kaikkia mahdollista liikkumista, nukkumista ja muuta itsestänsä, ja nyt sitten tämmöinen älyvakuutus on taas herännyt. 10 vuotta tätä ja kokeiltiin, mutta nyt kokeillaan uudelleen, koska koetaan jotenkin, että ihmiset olisi valmiina ehkä enemmän antamaan omia datojaan sitten kyseisille toimijoille. Sä nimittäin voit tämmöisellä älyvakuutuksella nostaa sun vakuutusturvaa, kun sä harrastat liikuntaa. Eli ihan arkiliikkujaksi ihan lähtökohtaisesti pääsee semmoinen päivittäinen, vähän reippaampi 20 minuutin kävely. Niin sillä sä pystyt jo nostamaan, sä saat siitä 20 pistettä ja sun vakuutusturva nousee 15%. Se on itse asiassa aika paljon, toi 15%. Sitten jos sä oot aktiiviliikkuja, joka liikut, mitä enemmän liikut ja nostat tätä, niin menee jotenkin vähän sykepohjalla, katsotaan tätä, että ehkä kuntosali, en tiedä toimiiko se sitten siinä vielä, että siitä, että sovelluksesta mä en tiedä enempää, eikä tästä sitä kerrota, mutta mun kysymys olikin lähinnä sulle, että jos sä seuraat, niin kuin mä seuraan mun treenejä tällä hetkellä kellolla, niin olisinko mä valmis antaa tätä dataa sillä tavalla, että mä pystyn parantamaan mun vakuutusta? Tämä oli mun kysymys sulle. No, tämä voi jakaa myös mielipiteitä, nimittäin oletinkin sen jakavan 0806000. Jaana muun muassa kirjoittaa, aivan hullua touhua. Mikään ei saisi olla enää yksityistä. Nyt vedotaan jo alennuksiin, että pääsevät nuuskimaan. Tässähän on tavallaan myöskin tämä puoli, että sillä tavalla pystytään susta saamaan aika paljonkin tietoa, jota sitten yritykset pystyy hyödyntämään. Mutta toisaalta meidän sosiaalinen media ja puhelinhan tekee sitä jo koko ajan. Mutta ymmärrän ihan täysin sun ajatuksen tästä. No, Sarja Kari Kangasniemeltä kirjoittaa, että moi Nanna, yhdessä pohdimme puolisoni kanssa tuota kysymystäsi ja me olisimme valmiit antamaan tiedot eteenpäin. Omaan hyvinvointiin voi itse paljon vaikuttaa. Mä oon vähän samoilla linjoilla teidän kanssa. Mä mietin tota ihan samaa asiaa, että tavallaan häiritseekö mua se, että joku kerää musta tietoa, kuinka paljon mä liikun. No itse asiassa ei mua, se ei häiritse mua. Ja sitten jos toisaalta, jos se parantaa mun vakuutustani niin, että se tulee olemaan paljon kattavampi ja paljon parempi, niin kyllä mä olisin valmis antamaan mun tiedot. Mitä ne sitten sillä muulla tiedolla tekee? Nehän ei oikeastaan muuta tietoa saa kuin, että kuinka paljon mä liikun ja kuinka hyvässä kunnossa mä olen siitä datasta. Niin mä voisin hyvin antaa, jos tämä mahdollistaisi sen, että mä saisin todella hyvän vakuutuksen itselleni. Ja sitten mä mietin tässä sellaista, että toisaalta, eikö tässä vähän voita kaikki sillä tavalla, että jos tämä innoistaisi ihmisiä liikkumaan enemmän, niin ja sun vakuutus olisi sitten myös parempi, niin mun mielestä tässä on aika monta plussaa. Satu kuitenkin kirjoittaa ja myös käyttämään sinua vastaan siinä vaiheessa, kun haet korvauksia. Okei, totta. Aina, jokaisella asialla hän on aina joku negatiivinen puoli myös. Jos tu taas kirjoittaa, eiköhän se data ole jo tuolla pitkin maailmaa, että aivan sama nimenomaan. Ja toisaalta, jos mä nyt laitan jotain mun kiipeily, että mä oon kiipeilemässä tai jotain muuta tuonne jo Instaan, niin kyllä se tieto siellä jossain jo jollain on, joka tapauksessa. No, en tiedä. Mielenkiintoinen, ja mihin tämä on menossa ja kuinka paljon enemmän kohta ruvetaan luomaan tämmöisiä kaikkea, jotka liittyy näihin laitteisiin, millä me mitataan itseämme. Ja kohta varmaan niitä tulee enemmän ja enemmän, niin kuinka paljon enemmän tämä rupeaa vaikuttaa vielä jossain vaiheessa, vaikka siihen, että mitä ruokaa sä ostat. Ja sitten sä saat siitäkin jotain pisteitä. Aivan kauheata. Ei mennä siihen maailmaan. Se olisi mun mielestä jo liikaa. Että ruvetaan sitten arvuttamaan ihmisiä sen mukaan, kuka liikkuu ja kuka ei ja kuka on missä kunnossa. Ei, mä en usko. Maailma ei mene siihen. Mä uskon hyvään ja mä toivon, että sitä suuntaan me ollaan menossa. Alex Warren ja Fever Dream.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Olipa mielenkiintoinen puhelu. Jussi, just juttelin Jussin kanssa tuossa ja se sanoi, että mitä sitten, jos harrastaa semmoisia lajeja, jotka ei oikeastaan, ovat vain haitta, tai vähän tämmöisiä ekstriimilajeja, että ei muutenkaan tule vakuutusta. Niin mä pääsin miettimään, että mä harrastan just sellaista. Kiipeily nimittäin on semmoinen laje, että mikään normi tuommoinen vakuutus ei, sä et saa, koska se on ekstriimilaji, niin sen takia sun pitää ottaa sellainen todella kallis ekstra vakuutus, jonka sitten kattaa sitä sun kiipeilyharrastusta, niin ehkä mun ei ainakaan kannattaisi antaa mun tietoja sinne, koska tähän saattaisi kääntyä mua vastaan. Mä päinvastoin joutuisin maksaa ihan järjettävästi enemmän, niin että mä saisin jotain pisteitä sieltä. No en tiedä, mutta Robin Paikkalen tietää sua varten ja Katy Perry myös. Watch it burn.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitää.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Katy Perry, Watch It Burn. Radionovan kesäpäivässä 11.51 näyttää kello. Juteltiin tuossa noista älyvakuutuksista, että antaisitko omia älylaitteesi tietoja vakuutusyhtiölle, että saisit pisteitä ja parempaa vakuutusta. Niin pakko ottaa täältä vielä, kun terveisin asiapentti Sipoosta kirjoittaa mulle 0806000. Että moi Nanna. Datatiedoissa on myös sydämen sykkeet. Niistä voisi seurata myös ihmisten intiimielämää. Jos esimerkiksi lauantai-iltana Sepolla ja Pirkolla ei näy sykkeet, kellot on pöydällä, niin ovat varmaankin saunassa. Jos molempien sykkeet nousevat samaan aikaan keskiyöllä, niin mitäköhän ovat tekemässä? No katoppa, saisiko siitä niitä urheilullisia pisteitä? Sitä mä mietin heti, kun sykkeet nousee. Niin kyllä niistä kannattaa pitää päällä sitä kelloa. Hetkenä, kun hyvänsä vakuutus nousee, prosentit kasvaa. Ei muuta kuin parempaa pukkaa päälle, vaan kaikin tavoin. Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Sopikin tehdä hetkeä aiheeseen täydellisesti.

0: Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuun mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Nökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökki-TV:stä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Meillä on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunan viljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 000 000 €. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Meidän viikko alkaa tämmöisenä sateisena, mutta keskiviikosta alkaen on poutaisempaa ja helle lukematkin on jopa mahdollisia tällä viikolla. Matala paine tällä hetkellä hieman kiusaa meitä alkuviikosta ja siitä syystä sateista. Pilvisyys on runsasta ja näitä sateita liikkuu tuolla Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla nautitaan tänään kyllä vähän poutaisempaa päivää ja siellä pilvipeite jopa rakoileekin. Ja ukkosta voi olla paikoin. Ja lämpötilat on semmoinen 16 ja 20 asteen välillä itärajalla sitten paikoin vähän enemmän.
8: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.
7: Nanna toivottelee mukavaa maanantaita sateista ja ukkosesta huolimatta. Ei anneta harmauden lannistaa meitä. Helteitä kohti olemme taas matkalla tässä. Liikenteestäkin haluan sulle jakaa tässä. Siellä on 3. tiellä Helsinki-Hämeenlinna välillä, niin siellä on liikennejärjestelyt nyt muuttuneet. Siellä on nopeassa rajoitus laitettu 50 kilometrin tunnissa ja suurin leveyskin on 3,7 metriä ja haittaa molempiin ajosuuntiin. Nimittäin siellä on jotkut purkutyöt, risteyssillan purkutyöt menossa ja siksi Morenialueen uusille rampeille 27. 7.–30.7. väliseksi ajaksi. Eli liikenne ohjataan nyt eri paikkaa. Ja tämä on siis paikasta Hattelmalan liittymä 3,3 kilometriä, vaikutusalue 2,7 kilometriä suuntaan Janakkalan liittymä. Eli kello 12.30. päivä tätä kuuta saakka on hieman poikkeusjärjestelyt. Peemi ja Tivolit, ihan kappale, Mika jatkaa, relax, take it easy. Hyvä vinkki.
8: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Relax, take it easy, laulaa Mika Radionovan päivässä. 2012 kello ja Nanna sun kanssa viettää maanantaita ja kesäpäivää. Tiedätkö, kun tuon kännykän kanssa kaikki niin vahvasti eletään ja aina metrossakin seuraan, kun kaikilla meillä se kännykkä on ja jokainen siellä jotakin touhua sen kanssa. Ja sehän on hyvä asia, se ei pelkästään ole huono asia, mutta sen voi myös tehdä itselleen hyväksi asiaksi. Jos esimerkiksi oot siellä Instagramissa, niin algoritmihan tarjoaa sulle hirveästi kaikenlaista ja sinä oot se, joka sitten valitset, että minkälaisten asioiden äärelle sä pysähdyt siellä sun laitteessasi. Ja jos sä hetkeskään pysähdyt nyt johonkin, niin se rupeaa saman tien tarjoamaan sulle sitten siihen liittyviä asioita. Mutta sä voit valita, että minkälaista sä haluat algoritmin. Sä voit tehdä sen päätöksen, että sä valitset, että mitä kaikkea se rupeaa sulle tarjoamaan. Mä oon nimittäin tehnyt nyt sillä tavalla tässä jonkun aikaa sitten, että mä en pysähdy oikeastaan mihinkään muuhun kuin ne, mitkä mua oikeasti kiinnostaa. Ja sitten voi miettiä niinkin, että mitä sä haluat, että se sulle tarjoaa, mitä sä haluaisit vaikka niin kuin oppia lisää tai kehittää itsessäsi tai sun kiinnostuksen alueita tai muita. Ja sitten sä niin kuin tavallaan opetat sitä algoritmia tarjoilemaan sulle, kun sä pysähdyt semmoisten asioiden äärelle, niin se rupeaa sulle välittömästi tarjoilemaan niitä lisää. No mulla on tällä hetkellä ollut jo jonkun aikaa niin, että mun Instagramin algoritmi tarjoillaan pääsääntöisesti jumppavideoita. Niitä onkin sitten ihan jäljittömästi paljon, kuinka niitä tulee. Ja sitten se tarjoilee mulle jotain neurotieteeseen, aivotutkimukseen ja kaikkeen tällaiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyviä juttuja. Niitä se tarjoilee mulle. Koiravideoita se tarjoilee mulle siksi, koska mun rakkaan ystävän kanssa sellainen tapa, että me lähetetään, mä en tiedä mistä se on niin kuin lähtenyt, mutta me lähetetään toisillemme erilaisia koiravideoita koko ajan. Mä en kenenkään muun kanssa tee sitä kuin hänen kanssa. Mutta tässä on niin kuin pääsääntöisesti kaikki, mitä se mulle tarjoilee. Ehkä sitten jotain trendejä, matkailuun liittyvää ja luonnollisesti vuoriin liittyviä juttuja. Niin tuossa on ne kaikki, mitä se mulle tarjoilee siellä. Ja sitähän mulla on näitä kuuluisia ryhmiä, mitä Niinankin kanssa puhuttiin, niin mä oon luonut sinne semmoisen, mun itse asiassa mies on mun jäsen mun kaikissa ryhmissäni valitettavasti. Mulla on siellä jumppahirmut ja aivotoimijat ja sitten mulla on siellä jotain style-juttuu, vuoriryhmää. Nyt mulla on tullut lisää ryhmiä, koska sitten kun tulee jotain mielenkiintoista, niin mä kerään niitä talteen sinne. Niin mulla on tämmöisiä ryhmiä sitten kaikenlaisilla teemoilla, että koska kaikkeahan sä et pysty koko ajan lukemaan, jos on joku mielenkiintoinen, niin sitten mä pistän sinne talteen niitä. Mutta jos sä itse mietit, ootko pysähtynyt miettimään, että mitä se sulle tarjoilee, esimerkiksi tällä hetkellä, mitä se tarjoilee, ja ootko valinnut niin, että oot pysähtynyt semmoisten äärelle ja tarjoako se nyt sulle semmoista, mikä sua kiinnostaa. Koska aina haukutaan, että me ollaan niin kiinni tässä laitteessa ja kaikki huomio menee sinne ja eikä pystytä enää keskittyä. Joo, sekin on ihan täysin totta, mutta me voidaan myös hyödyntää sitä algoritmia niin, että se tuo meille jotain sellaista, mikä oikeasti palvelee meitä, eikä semmoista, mikä vie meidät täysin väärään suuntaan.
1: Radio Novan kesä. Nanna Bose.
0: Ella Langley ja Morgan Wallen, I can't love you anymore.

0: Radinovan kesäpäivässä Pink ja So What. Se, minkä äärelle pysähtyy, se kasvaa. Ja näin toimii algoritmikin, kun meet tuohon sosiaaliseen mediaan ja mitä kaikkea se rupeaa, tai yleensäkin tuonne nettiin, niin mitä kaikkea se sitten rupeaa sulle tarjoilemaan. Niin 0806000 Anne kirjoittaa, että heippa, mulle tarjotaan paljon kissakoira, yleensä eläinjuttuja, ja kun jäin eläkkeelle, niin tuli hautajaisiin liittyvää. Ai kauheeta. Semmoisia ruveta tarjoilemaan sitten. Mä muistan, kun jossain vaiheessa, kun me katsottiin noita kiipeilyvideoita iPadilta, ja se on mun miehen iPadin ja hänen nimellään sitten kaikki niin kuin nämä, mitä siellä tapahtuu, se on niin kuin hänen iPadin, niin se rupesi tarjoilemaan tämän Tenavaippa-mainoksia meille. Naurittiin, että nyt en ole ihan varma, että kummalle vai meille molemmille, kohan tässä nyt olisi tarkoitus niitä ottaa, mutta Tena on hyvä, ei siinä mitään. Heaven Your Mind, Gaiko ja Dan Tyminskiä on tulossa.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
3: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
1: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Paras sekoitus.

Gaigo Dantyminski, Radionoman kesäiltapäivässä rupesin sanomaan. Kyllä me nyt päivää vielä vietetään kello 12.30 jäänyt päälle tuosta kesästä. Mukavaa maanantaita Nanna sun kanssa täällä. Kesään kuuluu häät ja mullakin oli ilo ja kunnia ja onni olla viikonloppuna Oulussa mun veljen tyttären häissä. Veljen tytär asuu tuolla Englannissa ja sitten tuli sinne tänne nyt Ouluun sitten viettää. Mun veljeni asuu myös Oulussa, niin sinne häitä. Ja siellä oli, ne oli semmoiset niin kuin ei-perinteiset häät. Tiedätkö, kun jotkut asiathan niin kuin toistuu, on sellainen 80-100 vierasta, sitten ruokaa, juomaa, häätanssia, kakku. Ne on varmaan sellaisia, jotka niin kuin jollain tavalla on kaikissa häissä mukana. Tai voisin ainakin olettaa. Tuollakin oli varmaan sellainen vajaa 100 vierasta oli. Ei ollut sukulaisia nyt ollenkaan, mutta kuin ihan tämä lähiperhe vaan. Muuten oli niin kuin kaikki hyvät ystävät eri puolilta maailmaa, he olivat kutsuneet. Mutta ei ollut istumasyöminen, ei ollut sellainen meininki, että istutaan ruokapöydissä ja sitten niin kuin syödään tavallaan se hääateria. Semmoista ei ollut ollenkaan, vaan oli siellä kokit laittamassa vähän alkupaloja ja sitten oli sellainen tako. Tiski siellä, saat käydä hakemassa itsellesi kokilaitto sulle sitten haluamallasi täytteillä niitä takoja. Ja sitten illalla oli yöpalaksi tilattu hirveän määrä pizzoja. Ja sitten oli häätanssi oli, mutta oli disco ja siellä oli DJ soittamassa ja sitten oli tämmöinen cocktailbaari, jossa oli sitten kunnon rinkkilistat ja siellä oli sitten erilaisia cocktailia. Oli myös mocktailia eli alkoholittomia ja sitten oli alkoholillisia erilaisia meininkiä. Että oli jotenkin semmoinen kasuaali hyvä meininki ja tietysti kun paljon nuoria ja näin, niin oli jotenkin niin ihana. Ja sitten ei oltu missään kirkossa ollenkaan, vaan vihittiin siinä Oulun joen varrella semmoisella laiturilla ja sitten mun veljeni toimisto on siinä vieressä, niin sitten siinä ja oli sitten teltta vielä erikseen. Eli se oli jotenkin semmoinen, tiedätkö, rento hyvä meininki ja kutsussakin oli, että värikästä päälle ja niin kuin ilmaise itseäsi rohkeasti ja oli aivan ihana katsoa tätä meininkiä. Niin onko sulla ollut tänä kesänä paljonkin häitä, jos sä oot käynyt? Ja onko ne mennyt perinteiseen kaavan mukaisesti niin, että sitten istutaan kunnolla dinneri tai ruoka, istutaan pöydissä ja katet istumapaikat laitettu? Vai oliko sullakin semmoista jotain poikkeavaa, erilaista? Kun musta on tätä nuorempi sukupolvi, niin ne enemmän uskaltaa mennä semmoiselle omille linjoille, kun ennen vanhaan se oli jotenkin aika lailla sitä samaa, että tietyt sukulaiset pitää kutsua ja sitten istutaan ja niin päin pois. Niin nyt tämä oli jotenkin mulle ihan erilaiset häät ja hääkokemus. Niin mikä sun tämän kesän hääkokemus on? Onko ollut vähän vastaavalla niin kuin mulla, eli erilainen, vai onko ollut ihan semmoinen perinteisellä kaavalla? Koska häät on jotenkin ihan superihania ja Suomen kesä on varmaan se aika, kun eniten niitä häitä joka tapauksessa vietetään. Ja varmaan edelleenkin on paljon häitä tulossa, koska mehän ollaan vasta heinäkuun loppupuolella. Lady Gaga ja Poker Face otetaan tähän väliin.

0: Lady Gaga ja Poker Face. Radionovan päivässä. 12.36 kello. Nanna sun kanssa täällä. Kesähäät. Se on varmaan se aika, kun eniten niitä häitä halutaan myöskin Suomen kesässä pitää. Valosuutta ja ihania pitkiä iltoja, koska saamme nauttia valosta ja onnekkaana myös ehkä lämmöstäkin. Nämä Oulun häät oli plus 15 ja tuli vettä välillä ja sitten se taisi laskea 13. Mutta se ei kyllä jotenkin, kun katselin niitä ihmisiä siellä, niin se ei häirinyt ollenkaan. Ja brittiläiset oli ensimmäistä kertaa Suomessa ja sanovat näin, että kun meillähän on aina kosteita ja kylmää siellä, niin se näköjään häirinyt heitä ollenkaan. Tai sitten se on varmaan tuo nuorempi sukupolvi, joka on jotenkin edes häirinyt niistä. Häistä kyselin, että onko sulla ollut kesällä häitä ja millaisia ne on ollut. Antsa kirjoittaa, että moikka Nanna, tulevana lauantaina 1.8. on Särkisalossa kesähäät. Rennot, niin sanotut pihahäät. Sateen sattuessa myös katoksen alle varattu tila. Päivä on myös syntymäpäiväni, majoitus myös alueella mahdollista. Odotan kovasti. Toi rento meininki jotenkin tuntuu semmoista, että kun mä nyt oon kuullut tässä ympärillä olevia ihmisiä, jotka on häissä käynyt, niin olisikohan se ollut vähän semmoinen, tämän vuoden teema on kuullut aika monta sellaista tarinaa, että on ollut ihanat rennot häät, niin kuin nämäkin on pihahäät. No Tiina kirjoittaa, ei meillä ei ollut kyllä rennot, vaan erittäin perinteiset. Vajaa 200 ihmistä ja istumajärjestys, kolmen lajin ruokalaji, orkesterit ja muut. Oho, okei. No nyt toi kuulostaa siltä, että ne on ollut sitten jo ihan tollaset tosi isot häät, jos siihen kolmen lajin ruokalajitkin vielä laitetaan. Häät on ihania. Jotenkin, kun miettii sitä, että pitääkö niitä sukulaisia kutsua ja ketä sinne pitää kutsua. Muistan, kun kävin Emminkin kanssa tätä keskustelua läpi, että toisaalta sitä aina jotenkin pitäisi muistaa se, että kun se pää on sen... Se päivä on kuitenkin sen morsiemen ja sulhasen päivä. Niin eikö silloin jotenkin kuulus ja siihen, että he päättävät itse, kenen kanssa he sitä päivää saa viettää. Vaikka sitten sukulaiset toivoisivat, että heidätkin ehkä kutsuttaisiin. Mutta jos et saa hirveästi tekemisessä niiden sukulaisten kanssa, niin minkä ihmeen takia sä silloin kutsusit sellaisia ihmisiä, kenen kanssa, vaikka se onkin sukulainen. Mä oon itse sitä mieltä jotenkin. En ole ennen ollut, mutta mä huomaan, että mulla on muuttunut tämä. Että se päivä pitäisi olla juuri sinun näköinen päivä, hääpärin näköinen päivä, mitä ikinä siellä sitten tehdäänkään. Ja jos joku sitten saattaa loukkaantua, niin sitten ei voi minkään. Se on kuitenkin yksi tärkein päivä elämässä.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bowes.
0: Blood Running ja Ray Dalton.

0: Ray Dalton Radionovan kesäpäivässä. Liikenteestä sen verran, että se tie kolmosen Helsinki-Hämeenlinnan väliin liikennejärjestelyt on muuttunut siellä. Liikenne ohjataan Pullolan risteyssillan purkutyön vuoksi Moreeni-alueen uusille rampeille tuohon 37. väliseksi ajaksi tästä siihen saakka. Ja tämä on nyt siis paikasta Hattelmalan liittymä 3,3 kilometriä, vaikutusalue 2,7 kilometriä suuntaan Janakkalan liittymä. Siinä on siis liikennejärjestelyt on muuttunut ja nopeusrajoitus on tiputettu 50 kilometriä tunnissa. Ja ajoneuvon suurin sallittu leveys on 3,7 metriä. Ja tämä nyt sitten haittaa molempiin ajosuuntiin matkatessa. Hyöku Aaltoa, Antti Tuisku tuo kohta. Damiano David ja Tyla, Talk to Me jatkaa perään.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
3: Hei,
4: nyt oli hyvää.
5: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
5: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta, kun koulu

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Paras sekoitus.

Talk to me, Damien and David ja Tyla, Radionovan kesäpäivässä. Kello näyttää 12.52. Me lähestytään kello 1 STT:n ja Radionovan uutisia. Pakko ottaa, kun Pia laittoi vielä häihin liittyen, että meillä on tyttären hääjuhla Kreikassa Rethymnossa syyskuun lopussa. Ensin heidät vihitään täällä Suomessa maistraatissa 3 viikon päästä. Ai vitsi, toi kuulostaa aivan superihanalle. Mulla oli kans semmoinen ajatus silloin, että nyt kun menin naimisiin 2020, että musta olisi ollut ihana Italiassa viettää häät, mutta sitten tuli korona, eikä päästykään yhtään mihinkään, mutta häät oli silti aivan ihanat. Naturi Nottonia ja Feimiä tulossa tässä ennen uutista vielä. Ja liikenteestä niin kaikki muuten hyvin, ainoastaan se Kolmostien erikoisliikennejärjestely, mutta muuten kaikki hyvin. Ja muistutan vielä numerosta 0806000, jos tien päällä liikut, niin laita ihmeessä jotain tietoa mulle, jos siellä jotain näet tapahtuvaksi, niin saadaan sitten muille ajankohtaista tietoa.

0: kyseessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
0: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas live.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Mitä sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
3: Jaha.
4: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepitsan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Ja se on Kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa Yhdysvaltoihin senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Asiasta kertoo tasavallan presidentin kanslia. Stubb osallistuu huomenna tiistaina Washington National Cathedralissa järjestettävään valtiolliseen hautajaisjumalanpalvelukseen. Stubb kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa olevansa surullinen Grahamin kuolemasta ja kutsui tätä ystäväkseen. Iranin ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat ei ole mukana viime aikoina Omanin kanssa käydyissä neuvotteluissa, joissa on käsitelty Hormuzin salmen hallintaa. Iranin ulkoministeriön edustajan Esmail Bakain mukaan salmen hallintaa koskevat keskustelut ovat Iranin ja Omanin kahdenvälinen asia ja ne jatkuvat yhä. Bakain mukaan Hormuzin salmi on yhä suljettu. Viikonloppu oli Lähi-idässä verrattain rauhallinen, kun Yhdysvallat ja Iran eivät tehneet iskuja toisiaan vastaan. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Sateisen alkaa tämä viikko, mutta keskiviikosta alkaen on luvattu poutaisempaa ja helle lukematkin on jopa mahdollisia. Eli hellettä pukkaa. Mutta tänään matala paine kiusaa meitä ja se on vähän sateinen tämä keli. Pilvisyys on semmoista runsasta ja sateita liikkuu Suomeen yli tuonne pohjoiseen. Itärajalla kyllä nautitaan tänään vähän poutaisempaa ja pilvipeet rakoilee. Ja siellä on sitten lämpötilatkin vähän mukavammat tälle päivälle ja ukkostakin paikoin saadaan. Mutta lämpötila enimmäkseen 16 ja 20 asteen välillä.
0: Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
10: Sanna toivottaa mukavaa maanantaita. 13.03 on kello tällä hetkellä. Hugo Boss. Jestos. Hugo ja Kosti. Ei nyt kuitenkaan Hugo Bossia laiteta päälle. Tai hienot vaatteet, hänen nekin kyllä on kyseinen brändi. Mutta Taulut on kappale, jota sulle soitan. Ja Ozzy Osbourne Dreamer sen jälkeen sulle soitan.
0: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Ozzy Osbourne, Dreamer. Radionovaa kuuntelet ja Nanna sun kanssas. Kellon ollessa 13.11. kahteen saakka vietän sun kanssa. Sitten Esko ja Sara jatkaa mukavasti iltapäivää eteenpäin sun seurana. Mun on ihan pakko jakaa sulle. Mä nimittäin nyt luvin jostain tällaisen tutkimuksen. Katoppa vaan tutkimuksen menin lukemaan. Itse asiassa mä katsoin semmoisen videon, jossa haastateltiin semmoista tutkijaa, joka kertoo, että jos sä oot semmoinen päikkäri-ihminen, ja mulle ei sovi semmoiset pitemmät päikkärit, se oli tosi mielenkiintoinen, nimittäin hän sanoi näin, että miten se meidän unirytmi yleensäkin liikkuu, niin tehokkain, on tutkittua tehokkain, jos sä haluat niin kuin itsesi pirteeksi, koska painahan on se, että sä nukut liian kauan, sit sä oot aivan töttörö sen jälkeen, etkä saa itsesi enää hereille. Niin se sanoo, että 45 minuuttia pistää sut jo töttöröä. Että jos sä niin kuin ajattelit nukkuu 45 minuuttia tunnin, niin sit sun kannattaa nukkua niin kuin 1,5 tuntia, koska silloin se koko unisykli menee kokonaan alusta loppuun. Se on parempi kuin se tunti tai 45 minuuttia. Kaikista tehokkain tutkitusti olisi pelkästään 10 minuuttia, mutta kuka nyt 10 minuuttia pystyy nukkumaan, jos nyt edes nukahtaa siinä 10 minuutissa, mutta se olisi niin kuin se ideaali. Mutta sitten mikä tässä on mielenkiintoista, mitä mä oon nyt testannut viimeisen 1,5 vuotta, ja siksi mä haluan nyt sulle tämän jakaa, koska tämä oikeasti toimii. Kun sä haluat semmoisen pienen piristyksen, että sä saat itsesi, niin kuin sä oot töttörö, niin kuin siis minä nyt vähän oon tuossa Oulun ajoin edes takaisin perjantaina ja sunnuntaina takaisin, niin on vähän niin kuin semmoinen maanantaipäivä tässä, niin pikkupäikkarit tarkoittaa sitä, että mä otan kahvin, mä juon kahvin just nyt ja sitten mä menen siihen päikkäreille. Niin se kahvi alkaa vaikuttaa 20 minuutin päästä. Sä saat sen parhaimman hyödyn siitä kahvista, niin pistät sen kellon pimputtaa sen 20 minuutin tai 15 minuutin päästä. Niin silloin sä saat niinku, sä et mene siihen pöhnään siitä paikkareista johtuen, vaan sä saat sen tärkeimmän hyödyn siitä, eli sä piristyt ja sit se kahvi vielä tuo sulle sen nosteen siitä ja sit sä niinku pystyt voimaantuneena oikeasti jatkaa sitä sun päivää. Mä oon nyt testannut tätä. Ja se oikeasti todellakin toimii. Se, että mä sitten nukkusin sen tunnin, niin mä oon aivan töttöröä siihen. Ei mikään kahvimäärä enää vaikuta eikä pelasta tilannetta. Mutta toi 15-20 minuuttia ja kahvi ennen sitä, niin se todella toimii. Jos tarvii semmoisen pienen boostin, tietysti, että sä saa taas energiaa itsensä ja jaksaa taas päivässä jatkaa eteenpäin. Vahva suositus. Kannattaa testata.
1: Radio Novan kesä ja Nanna Bous.
0: Alok, Dive Into Me ja Kristiina Aguilera on myös tulossa. Beautiful, ihana kappale.

0: Yksi aikamme huikeimpia laulajia, Christina Aguilera, Beautiful. Radionovan päivässä kello on 13.19 ja Nanna sun seurana täällä. Kerron tuossa äsken, että nyt on tutkittu, että lyhyt 15 minuuttia, 20 minuuttia unta ja sitä ennen kahvikuppi, niin sitten kahvin vaikutus tulee siinä 20 minuutin päästä ja sitten se uni on just sen mittainen, että sä saat siitä sen pirteyden ja sen piristyksen. Jos sä vedät sen 45 minuuttia, niin sitten sun kannattaa sen tutkijan mukaan nukkua se 1,5 tuntia, niin sitten sä käyt sen koko unijakson läpi niin, että muuten sä jäät aivan töttörö möttörölle. Niin tää tuli vestejä teidän laittaa 0806000. Mulla sama, kupillinen kahvia, vartin unet ja sit lisää kahvia. Olen juonut kahvia 3-vuotiaasta asti, eli siis 50 vuotta. Ei haittaa yöunia, vaikka joisin pannullisen kello 21 jälkeen. Ui, sä oot todellinen kahvikaveri. Mä en pysty tohon, mutta kyllä kahvi on siis, se on herkkua. Hartsa kirjoittaa taas, entäs jos kahvilla ei ole merkitystä uneen? Mulla ihan sama, juonko illalla kahvia, ei vaikuttu nukkumiseen. Mun mielestä nyt tämän, mitä mä ymmärsin tästä tutkimuksesta ja tutkimuksista, mitä mä oon lukenut, niin joka tapauksessa sä saat sen piristävän vaikutuksen, jos sä teet sen päikkärin kanssa tällä lailla. Niin mä uskon, että hyöty tulee sulle siitä anyway. Mut sit mä sain myös ääniviestin.
1: No heippa, mulle toimi se varttitunti tosi hyvin, että kun se menee näin, että mä ehtin käydä justin siinä unen rajalla ja herään, ja jos mä siitä nousen, niin mä oon pirteä. Mutta joskus kun laiskututtaa ja yrittää sitä venyttää, niin sitten menee aivan pipariksi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari.
5: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

kuumaa. Tuun vielä himaan Radionovassa. Nanna sun kanssa kellonlaista 13.27. Siis nyt mä luin jotain sellaista, mitä mä olin ensin aivan järkyttynyt, maailma on ihan sekaisin ja sitten mä aloin miettiä itse asiassa omaa käyttäytymistäni ja kohta paljastan sulle jotain, mitä oivalsin. Mutta nyt on tämmönen uusi, taas tämmönen Etelä-Koreasta levinnyt dopamiinisoppaus. Ja tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että sä mietit nyt vaikka, että sä oot siellä kotona ja huomaat, että sulla on kauhean nälkä, sä oot vähän väsynyt ja sä et jaksa laittaa ruokaa. Sitten sä otat tämmöisen ruokalähettisovelluksen ja selailet sieltä, mitä ravintola tarjoilee sulle ja valkkaat sieltä jonkun herkun itsellesi. Ja sitten sä seuraat tyytyväisenä kartalta, että kuinka se lähestyy ja montako minuuttia vielä, kun se tulee sulle kotiin. Mutta itse asiassa se ei koskaan tule sulle kotiin, etkä sä oot siitä maksanut yhtään mitään. Siis tämä on dopamiinisoppaussovellus. Tähän on nyt menty, että meidän täytyy viihdyttää itsemme saatamalla tämmöistä dopamiinipistoksia itsellemme. Siis tämä on Etelä-Koreasta lähtöisin ja se tarkoittaa sitä, että kaikki tämmöiset ruokalähettisovellukset tai muutenkin verkkokaupat, niin sä meet nyt vaikka tämmöiseen virtuaalikauppaan, sä meet ostaa itsellesi auton ja valkkaat sieltä väriin ja kaikkea superjuttuja ja toimintoja sinne ja räätälöit siitä itsellesi paramaalaisen ja sitten sä laitat sen sinne niin kuin kassalle, että sä maksat sen ja sit sä niin kuin muka maksat sen ja sit sä niin kuin sulle kerrotaan, että milloin se tulee sulle kotiin. Et sä oikeasti ole ostanut yhtään mitään. Siis sä leikit ostavasi jotain. Sä voit ostaa vaikka timanttisormuksen tai 99 miljoonaa dollari arvoisen palan kuuta. Mutta sun maksu- ja osoitetietoja ei kysytä sulta ollenkaan, eikä luonnollisesti niitä tuotteita toimiteta. Mutta sä leikit soppailevasi. Siis tämä on kyllä aivan käsittämätöntä. Ollaanko me tosissaan nyt menty tämmöiseksi, että me tarvitaan tämmöisiä sovelluksia, että me leikitään, että me soppaillaan. Ja sitten me ostellaan niitä asioita ja me saadaan se mielihyvä siitä. Mutta ei mistä kuitenkaan mitään osteta, eikä koskaan yhtään tuotetta tuu meille. En mä taju. Mä olin ensin ihan järkyttynyt, että nyt kyllä maailma on sekaisin. Mutta sitten mä aloin miettiä itteeni. Mähän itse asiassa vähän teen tätä, koska mä saatan tehdä niin, että mä meen aina katsoa. Eli mulla on tietyt verkkokaupat, missä mä aina käyn katsoa vähän. Millaisia vaatteita siellä on. Sitten mä saatan niinku pyörittää niitä siellä ja katsella, oh, toi voisi olla ihan kiva. Saatan jopa laittaa sinne kassiin sen, niin kuin siellä kaupassa klikata silleen, mutta en mä koskaan osta niitä. Niin periaatteessa turha mun on tässä nyt nauraa, koska mähän teen tota jo ilman mitään sovellusta. Mutta jos haluaa itsellensä pientä harmitonta viihdettä, niin tässä voisi olla yksi semmoinen. Mutta sitten jälleen kerran. Ihan täysin riskittynähän tämä nyt ei ole, eikä vaikka vaikuttaakin hyvin harmittomalta. Mutta kyllä nämä digijätit taas kerää ihan susta kaiken mahdollisen arvokkaan tiedon. Ihan sen, että mitä sä sinne nyt sinne koriisi laitat ja mitä sä sieltä leikisti ostat. Ja sitten se algoritmi rupeaa tunkea sulle sitä mainosta siitä kaikesta. Mutta tämmöistäkin, tähänkin voi aikansa käyttää. Ja nyt tästä itse heränneenä, niin vähän aikaan en mene niihin verkkokauppoihin. Britney Spears ja Stronger. Pysytään vähän vahvempana.

Britney Spears ja Stronger Radionovan päivässä. 13.33. Kello ja Nanna sun kanssa täällä. Kerran tästä dopamiinisoppauksesta tuossa, niin Kirsolla laittoi mulle, että mä olen Nanna keksinyt ton jo ennen korealaisia soppalien ostoskoriin, mutta en sitten kuitenkaan osta. Ja mä luulen, Kirso, että me ei todellakaan olla ainoita, jotka tekee tätä. Mutta nyt sitä voi tehdä ihan hyvällä mielin, koska saa leikisti mukaan ostaa ja jopa seurata, että se saapuu sun luo, vaikkei se sitten saapukaan. Ja sitten taas ostat jotain muuta. Kyllähän tämäkin on ihan varmasti tutkittu juttu, että jotain mielihyvää ja monenlaistakin tästäkin me saadaan. Mutta eihän siinä mitään. Sehän kulutamme aikaamme niin kuin me parhaaksi näemme. En tuomitse. Itse teen sitä koko ajan ilman mitään tuommoisia sovelluksia. Gone, gone, gone laulaa David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I.

0: David Guetta ja Teddy Swims ja kumppanit Gang Gang Gang oli siinä. Edward Maijaa tulossa Stereolaavun kappale ja Leoni jatkaa siihen. Don't worry.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenshaarissa tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen
1: tää
2: on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Don't worry, laulo Leoni Radionovan kesäpäivässä. Liikenteestä kolmostiellä Tampereen läntinen kehätie on sattunut onnettomuus välillä Linnakorven liittymä ja Pirkkalan liittymä. Myös kasitiellä Turku-Pori välillä on sattunut nyt onnettomuus välillä Pinomäentie ja Pori. Tämmöistä tietoa liikenteestä tien päältä ja nyt Bon Jovia We Weren't Born to Follow.

Supervoimi, niistä lauloi Elastinen. Nyt kello lähestyy 2 uutisia. Hyvässä seurassa jatkuu sun iltapäivä. Esko on palannut iltapäivään takaisin. Veronika on vielä 2 viikkoa lomalla, mutta ei hätiä mitiä, koska ihanainen Sara on Eskon kanssa sua viihdyttämässä tästä eteenpäin. Ei muuta kuin mukavaa maanantaipäivän jatkoa. Huomenna täällä 10:00–2:00. Voi hyvin.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Pienelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas

0: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia. Sittari hoitaa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden kolmannen neljänneksen tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Etelä-Koreassa jo vankilassa istuva maan entinen presidentti on saanut uuden tuomion. Yoon Suk-yeol sai 18 kuukauden ehdollisen vankeustuomion disinformaation levittämisestä vuoden 2022 vaalikampanjan aikana. Tapahtumat edelsivät epäonnistunutta yritystä julistaa maahan poikkeustila. Päätös voi johtaa siihen, että Yoonin edustama pääoppositiopuolue joutuu maksamaan vaaliviranomaisille noin 25 miljoonaa euroa. Päätös voi johtaa myös Yoonin vuoden 2022 vaalivoiton mitätöimiseen. Tämä olisi symbolinen isku entiselle johtajalle, joka kärsii jo elinkautista vankeustuomiota kapinasta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sitten sä tiedät huomisen säästä enemmän. Huomenna tiistaina hei matalapaine liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Sää on sitä myöten puoli pilvinen tai pilvinen ja ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee sitten suuressa osassa maata. Ja hei, Pohjois-Suomessa myös ukkostelee paikotellen. No, päivälämpötilat. Nyt ruvetaan pääsee takaisin noihin helle lukemiin, nimittäin idän aurinkoisilla alueilla 20-25. Muuten haetaan vielä yleisesti vauhtia 17-22 astetta.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
5: Täällä. Siis, oliks noi lokkeja, mitä sä äsken lait?
7: No oli lokkeja jo, ja tää on taas puolestaan torisoittokunta. Ja tästä lähtee taas uusi kausi. Radio Novan iltapäivää. Toki nyt siis pari viikkoa tässä Sara on mulla mukana, mutta Veronika sitten lomailee hetken aikaa ennen kuin sitten pääsee palaamaan takaisin arkeen kiinni. 14.03 on kello. Hyvää maanantaita kaikille. Negative, The Moment of Our Love lähtee ihan kohta soimaan ja negatiivi liittyen, niin mä teen viikonloppuna jotain sellaista, mitä en ole Suomessa tehnyt varmaan siis, no jos ei ikinä, niin ainakaan aina kovin monta kertaa tehnyt. Ja okay. Nyt mä sitten jotenkin, mä oon siis tosi ylpeä itsestäni. Pieni asia. Jollekin se on ihan täysin mitätön merkityksetön asia, mutta mulle se oli ihan siis valtavan iso juttu, millä mä vielä itsekseni fiilistelin sunnuntaina.
5: Eli siis nyt viikonloppuna tapahtui
7: nyt lauantaina asia. Tapahtui tämä asia.
5: Okei. Ja mäkään en tiedä. Tämä on kyllä mielenkiintoista.
6: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: The Moment of Our Love Negatiivelta Radonovan maanantai-iltapäivässä. Hyvää maanantaita kaikille. Everybody.
1: Everybody. 27 päivää heinäkuuta kielletty. 14.08 kello. Radionovan iltapäivä. Sara ja Esko.
0: Mä olin tuossa viikonloppuna käymässä Kuopiossa ja yleensä kun mä käyn siis festareilla, niin mä oon yleensä aina töissä. Sanotaan, että 99.9% mä oon aina siis töissä. Hyvin harvoin on lähtenyt asiakkaaksi millekään festareille. Ja siis se ei johdu siitä, että enkö mä tykkäisi musiikista, enkö mä tykkäisi niin kuin festareista, mutta se, että mua ahdistaa niin paikat, jossa on paljon ihmisiä. Joo. Pakattuna yhteen. Ja sitten kun itse on töissä, niin sitten mä aina pääsen niin kuin sinne taakse, missä on sitten rauhallisempaa. Että hyvin harvoin sitten mä lähden niin kuin sinne yleisön puolelle. Ja nyt sitten viikonloppuna mä olin sit siellä niin kuin muualla keikalla. Ja sitten mä tiesin, että siellä on Kuopio Rock-tapahtuma. Ja Negative nimenomaan oli siellä esiintymässä. Ja Negative on siis bändi, mitä mä oon fanittanut monia vuosia. Ja sitten nyt tänä kesänä he teki tämän comebackin. Ja mä ajattelin, että vitsi, että on pakko jossain niin kuin nähdä. Mä huomasin, että hetkinen, että ne on niin kuin Kuopiossa, mä oon silloin Kuopiossa myöskin, että pitäisikö mä lähteä katsoa sitä keikkaa. Ja mä pitkään siis kipulin sen kautta, kun mä tiedän, että mulla on se, mulla siis tulee semmosia.
1: Tuleeko sun ihan paniikkikohtaus?
0: Mulla tulee paniikkikohtauksia.
1: Ja
0: niin nyt mitä enemmän on tullut ikää, niin mä huomaan, että ne tulee herkemmin. Mm. Ne tulee herkemmin. Viimeisenä mä sain tuossa lentokentällä tuossa joku pari kuukautta sitten semmoisen kohtauksen siinä ja piti vähän hengitellä ja olla. Ja sitten mä mietin, että vitsi, että uskallanko mä nyt niin kuin lähteä. Se on kumminkin alkanut rajoittaa tiettyjä asioita. Esimerkiksi just tämmöinen festareille lähtee.
1: Joo.
0: Mä mietin, että ei hitto, että kyllä mä niin kuin lähden. Että mä nyt lähden testaan. Ja niin mä menin sitten sinne festareille ja mä kävin sitten semmoisessa paikassa, missä oli vähän rauhallisempaa. Istuskelin sitten siinä. Sitten mulla oli muutama tuttu kaveri siinä, kenen kanssa juttelin. Ja mä koko ajan kattelin kelloa, että 40 minuutin päästä alkaa keikka ja puolen tunnin päästä alkaa keikka. Ja tiedätkö, sitten mä mietin, että mitähän mä niin kuin, että uskallanko mä mennä sinne.
1: Sinne, niin, että sä halusit niin, kuitenkin sinne eteen.
0: Sen. Joo. Että toki vaan voi nähdä sen kauempaa sivusta, mutta sitten se on sama kokemus. Ja niin sitten se keikka alkoi, niin nyt mä menen tonne. Mä olin siis yksin siinä ja mä menin siis ihan siihen, niin eteen kuin vaan mahdollista.
1: Joo.
0: Ja tavallaan niin kuin yritin sulkea, että mun meni pari eka biisi sillä, että mä yritin vaan nyt sulkea se ajatus siitä, että se ahdistaa sen vähän tunku siinä ympärillä ja mä vaan keskityn siihen bändiin ja se meni ihan sika hyvin.
1: Vitsit, mutta siis päätit aloittaa sille, että sä meet ihan siis siihen hardcore-paikalle.
0: Kyllä.
1: Olisiko voinut ehkä pikkuhiljaa lähteä
0: sieltä? No ei kato, kun sit mä ajattelin, että mä nyt on tässä, että mitä mahdollisimman lähelle tavalla mä pääsen, niin jotenkin se.
1: Niin toisaalta sä pystyt,
0: mieluummin niin, että mä oon sit niinku lähellä siinä tungoksessa, kuin sit kaukana tungoksessa.
1: Koska, tossa on se, että sit sulla on se aita siinä, niin sit. Kuten sä sanoit, sä pystyt niinku vähän sillä lailla blokkaamaan muut.
0: Kyllä.
1: Sun takana, sä näet vaan ne siellä edessä.
0: Kyllä, just näin.
1: Mutta siis tässä on kehittelemistä. Tiedät, että pitäisi kehittää sellainen, sitten on kaikki vippialueita ja näin edespäin. Mutta tiedät, kun on vaikka futisvanhemmille sellainen, että sulla on se semmoinen istuttava tuoli siellä laidoilla. Sitähän on kehitelty, että siihen tulee semmoinen kupla ja sulla on viini, niin kuin niin. Tiedät, pidikkeet.
0: Niin, kyllä.
1: Niin tämmöinen kupla, oma suojus festareille. Jolla se on avaruuspuku, niin, missä liikut
0: kyllä.
1: Siellä.
0: Koska siis mä olin tuossa kolme viikkoa sitten, mä olin siellä Tukholmassa kautta yhden toisen artistin keikkaa. Mulla oli siellä siis kaksi mun kaveri mukana. Niin mulla oli pakko jossain kohtaa siitä keskeltä tungoksesta poistua sinne sivulle, missä oli vähän väljempää. Just sen takia, että sitten alkoi, ei happi alkanut tulla niin kunnolla kulkea. Niin mutta nyt yksin ja vielä yksin. Sitten tiedätkö, että yleensä kun lähtee festellä aina joku kaveri mukana. Niin sitten niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Että sä et yksin lähteä ylipäänsä mihinkään, mikä on siis, mä mietin, että en mä kehtaa sinne yksin lähteä. Tai ei se kehtaamisesta, mutta silleen,
1: joo, mutta jotenkin tuntuu oudolta.
0: Että onks vähän tylsä lähteä yksin. Sen mä tein ja sitten mä menin sinne väen keskelle kuuntelemaan mun lempibändiä. Niin vitsi, mä olin suunnattelun.
1: Nyt ne torvet sieltä, aplodit. Mitkä vaavittu ne lokit. Huikee, Esko, mä oon ylpeä. Radio

0: Bibi Rexa. New Religion, aivan oma maanantai-iltapäivässä. 14 minuuttia yli 2 kello. Hei, vanha tuttu tapaan, niin kun tässä nyt iltapäivä aloitellaan, niin meillä on tänään mysteerinen kilpailu. Mä en yhtään muista paljon, meillä on potissa 500 jotain.
1: 500 euroa itse asiassa, siitä jatketaan keväistä mysteeriää, niin 500 euroa potissa tänäänkin. Kyllä. Sitten meillä on vastaan väärin kisaa, tuttuun
0: väärin
1: tapaan.
0: Ja kello 5:ltä. Sitten meillä on nyt tässä Coldplay jälkeen itse asiassa Vivala Vida, niin onko tässä mitä järkeä osio, missä aina joku voi heittää sieltä jonkun tämmöisen ajatuksen tai tilanteen, missä on itse kokenut, että onko tuossa mitään järkeä. Esimerkiksi vaikka WhatsAppin kautta 0806000. Niin tämä kausi nyt aloitellaan myöskin tällä, mutta tämä kausi aloitellaan meidän, onko tässä mitään järkeä osasta. Itse asiassa tämä tuli meidän tuottaja Tsernolta.
1: Joo, tässä on nyt oikeastaan kyllä liipannut meidän kaikkien elämää. Mä uskon, että aika monella muullakin on nyt sieltä löytyy tähän kokemusta, että onko tässä mitään järkeä. Mennään leipomisen maailmaan.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
7: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Paras sekoitus.
15: Klassikoita.

0: Coldplay. Viva la vida. Radionova maanantai iltapäivässä. Tämä on varmaan tunne, joka moni on kokenut tänään, kun pääsee takaisin töihin. Elämä on ihanaa.
1: Sitäkö toi tarkoittaa?
0: Viva la vida, elämä on ihanaa. Eläköön elämä. Kaikille, jotka on aloittanut tänään työt kesälomien jälkeen, niin tsemppiä. Kyllä siitä arki taas lähtee suut viutuun.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Joo, tää on osio, jossa aina ihmetellään asioita, joko sun lähettäminä tänne viestin kautta 0806000 tai sitten se on meidän tämmösiä arkisia asioita. Ja tää liittyy siis asiaan, mitä mä oon tehnyt pitkään aikaa. No. Itse asiassa mä oon tehnyt varmaan, yksin en ole tehnyt tätä. Mä oon joskus ollut mukana ja sit mun tytär rakastaa leipoa. Hän tykkää tehdä, mutta en mä niinku, sanotaan näin, että mä en ole koskaan niitä osille, että no niin, rupeanpa leipomaan.
1: Eli siis sä et ole leiponut elämässäsi mitään, niinkö Esko?
0: Kyllä.
1: No, ootko tehnyt lettui?
0: Olen tehnyt, mutta ei sitä leipomiseksi kutsuta.
1: No joo, ei ehkä, okei.
0: Banaanilettuja mä oon tehnyt.
1: Joo, ja sä et ole siis...
0: Siis kyllästymisen asti.
1: Niin, mutta ootko sä jossain köksän tunnilla, tiedätkö? Silloin sä oot ehkä.
0: En ole yksin.
1: Niin, että sä olisit vaan niin kuin kotona, että nyt mä rupean tekemään muffinseen.
0: En ikinä.
1: Et ikinä, joo.
0: Tai sämpylöitä.
1: Joo, ei, mutta hei, tiedätkö, kun en minäkään, niin ei tässä nyt sen enempää. Ja itse asiassa tämä, onko tässä mitään järkeä, keissi tuli mun eteen just viikonloppuna. Just sen takia, että kun mä en ole mikään himoleipoja. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin täällä radiossa. Mä tykkään tehdä ruokaa sen takia, kun siinä ei tarvi mennä niin, tiedätkö, by the book. Sitä voi mun mielestä soveltaa. Mutta... leipominen, jos sä rupeat siellä soveltaan, ei kun mä laitankin, jos pitäisi laittaa 5 desiä jauhoa, mä laitankin vaan 2, kun ei mulla ole tän enempää. Niin tää liittyy nyt siihen, että leivonnassa on mun mielestä aina tosi eksakteja juttuja, että sun pitää käyttää just tätä. Miksi? Kun nyt esimerkiksi teet mustikkapiirakkaa tai jotain, ja siellä lukee siellä ohjeessa, että käytä turkkilaista jogurttia. Ja meidän lähikaupassa ei ole turkkilaista jogurttia. Niin voinko minä ottaa sitä kreikkalaista jogurttia? Että niinku, onko tässä mitään järkeä, että mun pitää niinku seurata sitä ohjetta niin tarkkaan, että sen täytyy olla se turkkilainen jogurtti. Miksei se voi olla esimerkiksi myös kreikkalainen jogurtti?
0: Koska se on ihan siinä lähellä.
1: Niin just sen takia.
0: Että se on vähän sama juttu, kun sä syöt niinku ruotsalaisia lihapullia tai sitten norjalaisia lihapullia. Mä luulen, että siis syy siihen on se, mä itse asiassa joskus on puhunut tästä uskottajana, niin Minna Kuukan kanssa. Minnahan on siis Masterchef-voittaja. Ja hän jos joku, hän on siis meidän Radonovan porukan niin kuin oikea niin kuin kokki, Masterchef. Ja siis hän sanoi mulle näin, että kun mä sitten joskus ihmettelin tätä asiaa, en tiedä miksi mä ihmettelin ja miksi mä puhuin Minnan kanssa. Olikohan se jossain pikkujouluskännissä? Pakko puhuit olla, koska en mä ikinä selvinpäin puhuisi ikinä leipomisesta. Mutta siis, että sehän vaikuttaa tietenkin siihen niin kuin makuun. Että enkä mä tiedä, onko turkkilainen jogurtti ei makusta kuin kreikkalainen jogurtti.
1: No eihän ole, ne on aivan, tiedätkö, ne on samaa tuotetta mun silmissä. Nehän on sitä hapanmaitojuttua. Miksi esimerkiksi, siis kermaviili, luonnonjogurtti, turkkilainen, kreikkalainen, hyvin lähekkäitä toisia. En ymmärrä. Että niin kuin, onko tässä mitään järkeä, että se pitää olla just se turkkilainen jogurtti.
0: Niin. Koska siis sitä mä oon ihmetellyt ja sitä mä oon itse asiassa joskus sanonut ääneen, että esimerkkinä, jos mun äiti vaikka tekisi, hän on ihan supermahtava kokki tai ollut huippukokki, niin hän kun on tehnyt vaikka jotain, sanotaan näitä vaikka ihan yksinkertainen asia kuin vaikka, mä rakastan itse tehdä munakkaita. Mä oon omasta mielestä aika hyvä siinä. Ja sitten hän teki meillä aika usein aamupalaksi aina jotain munakasta. Jossa oli aina jotain, tiedätkö, sipulia tai juustoa tai mitä tahansa. Sitten kun hän tekee sen, niin se on ihan siis superhyvää. Sitten kun mä teen sen saman, täsmälleen samalla lailla, niin se ei maistu läheskään yhtään hyvälle. Ja tätä mä oon sitten miettinyt ja ihmetellyt, ja sehän johtuu tietenkin siitä, että sulla on se, tavallaan ehkä se tunnetila on niin vahva siinä. Mutta voiko tossa olla sama juttu?
1: Ei, mä en usko. Mä luulen, että leipomisessa, se on justi, että siinä on varmaan joku koostumus ja sitten siinä on varmaan sitten se joku makuvivahdeero. Mulle, tiedätkö, tämä sama menee vähän niin kuin pippurit.
0: Niin?
1: Niin kuin, että mitä väliä laitaks mä musta pippuria vai valkopippuria?
0: No kun ne on ihan eri makuisia. On sillä väliä. Kyllä se maku, se on ihan eri maku. Ja siis se on ihan eri maku, siis myöskin... Mä en osaa mitään muuta sanoa kuin se, että esimerkiksi kun mä teen niitä banaanilettuja. Niin mä laitan yleensä sitten siihen sekaan vähän raajuustoa. Mutta sitten kun raajuustoakin on erilaisia.
1: Niinpä.
0: Niin sitten jos sä laitat eri, niin sehän on totta kai ihan eri makustakin sitten silloin. Tai se nyanssi on niin erilainen. Se on vähän sama juttu kuin hajuvesissä. Et sä koet, että on jotenkin niin kuin, että tämä hajuvesi ja tämä hajuvesi on vähän samanlaisia. Mm. Mutta sitten ihminenhän haistaa ne täysin, joku saattaa haistaa ne ihan eri lailla. Hei, 0806000 voi laittaa viestiä ja sitten just se, että onko se turkkilainen jogurtti sitten niin erilaiset kuin kreikkalainen?
1: Onko tässä mitään järkeä?
0: Mä en tiedä, että turkkilaiset jogurtti olemassa, kun mä aina olen tästä kreikkalaisesta.
1: Kyllä, tiedät.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Radonova maanantai-iltapäivä. Spo 3 on kello, Sara ja Esko täällä, Mirellan timantteja ihan kohta tulossa. Onko se iso ero vai huomaanko se eron ollenkaan? Onko tässä mitään järkeä osiossa? Se on se, mikä ärsyttää mua suunnattoman paljon joskus, on se, että kun esimerkkinä, no esimerkkinä, siis mä viime viikolla kävin kaupassa. Sitten mä kysyn mun tyttäreltä, että kun on aina se kysely, että mitä syötäis tänään. Sitten on tiettyjä asioita, mitä se haluaa. Sitten se haluaa, niin se halusi jossain kohtaa granaattiomenan siemeniä.
1: Mihin? Miksi?
0: Johonkin reseptiin.
1: Okei. Okay.
0: Ja mä en edes tiennyt, että semmosia on olemassa kuin granaattiomenan siemeniä.
1: Tiedätkö pakkasesta, kuule niitäkin.
0: No niin löytyy, nyt mä tiedän tämänkin.
1: Joo.
0: Ja mutta sitten just siinä kaupassa, missä mä kävin, niin sitten ei ollut niitä. Että se oli jotain muita. Ja sitten mä kysyin, että käykö nyt niin kuin nämä? Mm. Ei käy, kun se pitää olla sitä granaattiomenan siemeniä. Mm. Ja sitten mä kävin muutamissa kaupassa, että onneksi yhdestä löytyy. Mm. Mutta tiedätkö, että se on se spesifi tuote, minkä sä haluat siihen yhteen just sun reseptiin, niin sitten se on pakko olla, että muuten sitä ei voi tehdä ollenkaan, koska sitten se ei onnistu, se on eri makunen. Niin ilmeisesti siinä kohtaan sä totta kai maistat sen. Mutta että sitten jos on turkkilainen ja mä en edes tiedä, miksi mä puhun tästä.
1: Mutta me puhuttiin siis siitä, että onko tässä mitään järkeä, kun esimerkiksi reseptiin halutaan turkkilaista jogurttia. Niin eikö voi ottaa kreikkalaista? Ja joku muistutti meitä täällä 0806000, että muistatteko te, että bulgarialainen jogurtti on näiden kaikkien esi-isä? Mutta tiedätkö
0: niin
1: mitä?
0: Niin totta muuten.
1: Niin. Ja sitten tässä on vielä tämä juttu.
0: Miksi niitä on niin paljon?
1: En minä tiedä. Hei, että, ja tänne tuli tosi paljon vastauksia, että siis ei ole väliä, voi käyttää ja niissä on happamuusasteissa vähän ero. Mutta nyt päästäänkin itse asiaan, koska tämähän on myös persoonakysymys. Siis mun mies on sellainen, että tietsä, on siinä ohjeessa, nyt puhutaan leipomisesta tai ruoanlaitosta, se on fanaattinen sellainen. Ja. Sillä voi mennä viikonloppuun 2 tuntia noihin kauppareissuihin ihan sen takia, että tietsä, se kiertää pahimmillaan 5 kauppaa. Jos siellä lukee...
0: Mutta käykö hän yksin?
1: Joo, en mä lähden noille reissuille.
0: Mutta oot sä varma, että hän haluaa
1: sen kaupassa.
0: Jos tää onkin semmoinen viesti...
1: Älä mietti, Eska. Joo, tiedätkö, mutta siis mä aina, jos mä katson sitä ohjetta, mitä se rupeaa tekemään, katsotaan pojan kaavaa. Joo, ei 3 tuntia näy kohti isäntää, koska tiedätkö, sen on saatava. Just ne pippurit, ne tiedätkö, just ne ja sitten nämä laakerilehden kohdat. Ja ne ei voi olla peruslaakerilehtiä, kun niiden piti olla ne kustavilaiset laakerilehdet. Niin se menee joka kauppaan, että se löytää. Ja niin kuin sä sanoit tuossa just, että mä emme. Mä otan sitten just sen lähimpänä olevan. Ne. Eikö se ole ärsyttävää?
0: Joo, tavallaan. Mulla, kun mä en ole tällainen, tiedätkö, että mä teen kotiruokaa. Ja sitten jos ainoa asia, missä mä oon huomannut sen eron, on se, että jos mä teen vaikka jauhelihaa jotain kastiketta. Sitten mä otin kerran vahingossa siis mikähän se oli? Oliko se niin kuin...
1: Kanajauheliha.
0: Niin sitten se oli ihan eri makusta. Että sitten sitä ei oikein niin se ei tuntunut, että sitten tuommoisen mä huomaan sen, mutta en mä kyllä niin kuin muuten.
1: Niin ehkä tässä on se, että kun
0: meillä... Mä en maistaisi niin kuin mitään eroa bulgarilaisen ja turkkilaisen jogurtin välissä.
1: Eli lopputulema on mun mielestä se, että me ei voida puhua tästä sillä lailla, kun me ei olla fanaattisia ruoanlaittajia tai leipojia. Niin. Mutta mietipä, jos joku sanoisi sulle, että Esko hei, tennarit, ne on pirkkatennaritkin. Tai että käy hakemaan ne tennarit tuolta Tokmannilta, mitkä maksot 5 euroa.
0: No jos ne on ulkoisesti hyvännäköiset, ne ei silläkään ole mulle väliä. Mä en ole siis niin kuin silleen usko, että mä kerään joo, mutta mä en ole silleen niin kuin, että jos mä näen vaikka jotkut kivan näköiset lenkkarit, olkoon mikä tahansa merkki, niin kyllä mä niin kuin käytän tai otan ne.
1: Okei, mä otan toisen esimerkin. No. Prätkään joku varaosa.
0: Niin, no, mutta sitten se ei toimi, jos mulla on Yamaha varaosa Harley Davidsonissa.
1: Ei, sua ei saa haavia millään.
0: No ei, tänään sen suhteen, mutta tänään tulee tosi paljon viestiä, että ei, niin kuin monelle, että sanotaan näitä 80% mieltä, että ei sillä ole niin kuin mitään väliä.
1: Niin.
0: Että onko se nyt sitten, niin, ja tavallaan sitten aika monesti, jos on jotain reseptejä, jos ei ole niin kuin sukulaisilta saatu, ne on jotain sitten jonkun yrityksen kehittämiä reseptejä, niin totta kai ne haluaa niitä omia tuotteita sinne.
1: Niin, siinä on sitten markkinointitarkoitus, totta.
0: Milloin sä oot viimeksi leiponut?
1: En mä tiedä.
0: Niin. Radio Nova.

0: Mirella ja Timanttei radanoma maanantai-iltapäivässä. Ihan sikana tullut viestiä tuohon.
1: Joo, mua kiinnitetty.
0: Sitten tällä Kirsellä niinku tarkkaa tietoa puhuttiin siitä, että voiko niinku esimerkiksi jokin leivonta, kun laittaa turkkilaisen jogurtin sijasta kreikkalaista jogurttia, vai oliko se toisinpäin?
1: Niin, no anyway.
0: Niin tota, kreikkalainen jogurtti on maultaan happamampaa, koska siitä on siivilöity heraa pois runsaasti ja on rakenteeltaan erittäin kiinteä ja paksun lohkeava.
1: Nonni, se oli siinä.
0: Siitä.
1: Sitten. Pieleen meni. Hei, liikenteestä Fintrafikin liikennepalvelu kertoo tässä kohtaa, että tie 6 Kouvolan kohdalla, siellä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Vielä ei ole sen enempää tietoa, mihin suuntaan haittaa, mutta toi tarkempi paikka on välillä Hevossuo-Nappa.

0: Elton John ja Dua Lipa, Cold Heart, radan on maanantai-iltapäivässä. Daidolta White Flag, tiestöjä auksena, Follow Rivers olisi ihan kohta myöskin tulossa. Ja sitten mennään eläinten maailmaan.
1: Joo, OnlyFans.
0: Tavallaan.
1: OnlyFans, älkää vetäkö tästä nyt heti johtopäätöksiä. Mä luulen, että aika monet tietää, mistä puhutaan, kun sanotaan OnlyFans. Mutta mitä sitten, kun mä kerronkin sulle, että Murmeleilla on oma OnlyFans-sivusto.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mä muista yhtään, miten mun lambada meni.
4: No silleen mun lovihaaruksiin. No,
3: niin.
4: No. Sit vatkat.
5: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suihissa.
3: Alaosien.
4: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma. Alaosat hinkaa.
3: Alaosat toimii.
5: Täällä voidaan jutella vaikka säästä.
3: Alaosa elää omaa elämäänsä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Moi!
9: Moi.
8: Mitä sä katsot?
9: Katson autiota hiekkarantaa.
8: Eihän siellä oo ketään.
9: Ei. Se on autio.
8: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
9: On. Enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Kun opinnot alkaa.

0: Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Paras sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Apollo Rivers. Radon oma maanantai-iltapäivässä 3:09. Adam Lambert ja hän kohta tulossa. Sara ja Esko täällä. OnlyFans on sivusto.
1: OnlyFans on sivusto.
0: Ollut paljon keskustelussa tässä viimeiset oikeastaan varmaan pari vuotta.
1: Joo. Ja mä uskon, että aika moni tietää, kun mainitaan sana OnlyFans, että mistä siellä on kyse. Mutta mitä sitten, kun sä yhdistät OnlyFans ja murmelit? Niin mistä se on kyse? Nimittäin Yhdysvalloissa, yllättäen Yhdysvalloissa, murmelit on saaneet siis oman OnlyFans-tilinsä. Tämä sivusto tunnetaan erityisesti aikuisviihdesisällöstä, joo, mutta tältä tililtä löytyy sen sijaan sitten tallenteita keltavatsamurmeleista. Mä en ole nyt siis käynyt tällä sivustolla, että mä en voi sanoa, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, mutta siis kuulemma siellä niin kuin ihan seurataan niiden elämää, että tässä artikkelissa tulee esille.
0: Mahtavaa.
1: Joo. Okei. No tässä on nyt siis taustalla asia, mikä mun mielestä jotenkin niin kuin, tämän voi miettiä myös sillä, että kuinka pitkälle markkinointiosasto on valmis viemään markkinoinnin, jotta saadaan näkyvyyttä keinolla mille hyvänsä. Okei, joo. No nyt on, tässä on vähän erilainen juttu, koska siis tämän tilin on luonut UCLA:n tutkimusryhmä ja tämän tilin tarkoituksen on ilmeisesti kerätä rahaa siis murmelitutkimukselle, koska siis Jenkeissä on tieteen rahoitusta leikattu runsaasti.
0: Hei, korjatkaa, jos on väärässä 0-806 000 niille, jotka tietää siis tästä, ylipäänsä niin kuin tästä OnlyFansista, mutta siis mun ymmärtääkseni esimerkiksi Jenkeissä, jossa tämä on niin kuin todella iso bisnes. Mm. On se kyllä ympäri maailmankin, mutta siis etenkin Jenkeissä. Niin se alunperäinen tarkoitushan OnlyFansille ei ollut se, että se olisi tämmöinen pornograafinen sivusto. Vaan niin, että siellä on niin kuin jotain ihan niin kuin muutakin sisältöä. Että esimerkiksi siellä saattaa olla just, tiedätkö, vaikka jotain...
1: Aivan OnlyFans!
0: Kokkailureseptejä tai mitä, joo, tahansa niin kuin liittyy vaikka remontteihin.
1: Okei.
0: Okay. Ei sellaisia remontteja, mutta tiedätkö, että siinä on jotain muuta sisältöä. Ja sitten se on vaan niin kuin, sit se on mennyt vaan... Että sitten tavallaan sitä tunnetta nyt ainoastaan tästä sisällöstä, missä nyt, mitä nyt siellä on.
1: Okei, okay, make sense. Kyllä mä ymmärrän. Tuossahan on idea, koska siis nimikin viittaa siihen, että OnlyFans. Tiedätkö, niin kuin, että vain niin kuin tälle tieto, että mä haluan perustaa fanisivuston, no okei, okay, murmeleille, fanisivuston prätkille. Ja että se olisi vähän niin kuin, mikä se olisi semmoinen Pinterest, tiedätkö, missä löytyy aina vaan, jos sä haet niin kuin vaikka sisustusjuttuja.
0: Kyllä.
1: Niin vähän saman tyylistä. Eikä, onko se ollut tollainen?
0: Näin mä oon ymmärtänyt, että se on niin kuin alun perin ollut. Ja sit se on vaan niin kuin mennyt siihen, missä se nyt on.
1: No yllättäen sinne suuntaanhan aina kaikki lähtee menemään, mutta
0: No miten tämä tili on menestynyt, siis tämä murmeli?
1: No ei nyt vielä, ei vielä ainakaan ihan varsinaisesti ole tietoa siitä, että ne olisi kerännyt ihan hirveästi sitä rahoitusta, mutta...
0: $16. Sillä ei tehdä vielä hirveästi tehdä, mutta alku se on sekin.
1: Jäämme seuraamaan.

0: Adam Lambert, Ghost Town. Hei, uutiset seuraavaksi kello 15 asteetään toimittamatta.
1: Joo, ja mä kattelin tuolta uutisotsikoita, niin täällä on nyt lisää tietoa tästä lauantaisesta Berliinin terrori-iskusta. Nimittäin toinen epäilty on vapautettu.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, että ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Rayo.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
14: Sittari hoitaa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotel Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Kurkataan sitten huomisen säähän. Huomenna hei matalapaine liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Sää on puoli pilvinen tai pilvinen ja sitten ajoittaisia sateita tai sadekuuroja saadaan vielä huomenna suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa myös ukkostaa paikoin. No päivälämpötila on idän aurinkoisilla alueilla. Hei huomenna jo 20-25 kohti helteitä. Muuten yleensä... Viimeksi meni lokit täällä. Nyt tuli aplodit, okei. Muuten yleisesti 17-22 astetta.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
18: Tää oli yhtä lyhyt toi alkuintro kuin toi meidän kesä. Sittenkin tuntuu siltä, että se on lyhyempi. Sara ja Esko täällä tämän ja ensi viikon Veronika lomailee siltä Kiss from a Rose. Ja sitten sen jälkeen palataan myöskin siihen, että kuka puhuu osio, koska sehän on ollut tosi hauskaa. Ja sehän lähti ihan siitä, että kun, aina kun me tässä studiossa ollaan Veronikan kanssa, niin jompikumpi meistä selaa jotain somea.
17: Ne.
18: Hän TikTokia, mä enemmän Instagramia. Sitten mä aina jää häiritse, jos mä, kun hän katsoo äänillä. Niin, että mä kuulen jonkun tutun ihmisen äänen, mutta sitten mä en osaa yhdistää. Ja siitä tämä osio on saanut alkuunsa. Ja nyt meidän tuottaja Tjerno, joka on täällä studiossa, hyvää syksyä sulle.
17: Ei ole.
18: Tämä oli vitsi. Niin, tulee tämmöinen klippi. Itse asiassa klippi tulee nyt tässä näin. Ja siis 0806000, heti kun tiedät, kenestä on kyse, niin kyllä me sen jotenkin niin kuin nopein varmasti napata ja palkitaan. Mehän ei tätä tiedetä.
17: Just näin.
18: Saran kanssa tämä on meidän tuottaja Tjernon ääniklippi hänen omista varastoistaan.
19: Sieltä. Salaisuuksien kammiosta.
18: Ja kuka puhuu klippi, kuulostaa nyt sitten tältä.
20: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, koska olen vegaani, mutta huono kokki.
17: Ei siis mitään haju.
18: Vegaanihaasteeseen, koska...
20: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, koska olen vegaani, mutta huono kokki.
18: Onko tämä siis joku julkisuuden henkilö?
19: Kyllä.
18: Että ei tämä ole joku sun täti jostain tuolta.
17: Se on äänittää kavereita viikolla.
18: Me tiedetään kaikki ihmiset maailmasta. Tämä on siis joku tuttu henkilö julkisuudesta.
19: Kyllä, molemmat tiedät.
17: Niin, mutta tässä on nyt tietysti tämä vegaanius myös vähän vinkkinä.
19: Tuleeko sinulle heti mieleen jotain nimiä selkeästi?
20: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, koska olen vegaani, mutta huono kokki.
17: Ei, jotenkin tuo loppu, niin kuin, jotain siinä on tuttua.
18: 0806000, jos sulla heti niin soi, kuka se on. Älä kato sieltä viestiä
17: niin,
18: vielä.
17: Vitsi.
19: Mä voin katsoa sitä.
17: Ai vitsi, joo.
18: Koska siis mä olen sanonut nyt suoralta, että ei niin kuin hajuukaan.
17: Joo, ei
18: siis
17: mullakaan.
18: Ei niin mitään haju. Tarja Halonen mulla tuli mieleen, mutta ei se kyllä niin kuin ole mitenkään.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Seal, Kiss from a Rose, radan oman maanantai-iltapäivässä. 9:03. Kuka puhuu osiossa? Jälleen meidän toteaa Tsernon laittama klippi jostain siis tutusta suomalaisesta julkisuuden henkilöstä, joka ei tänäkään mulle yhtään, ei siis niinku herättänyt minkä näköisiä aha-elämystä. Sara turvautuu siis tekoälyyn.
1: Siis tiedätkö mitä, mä voin nyt kertoa teille. Ensin mä turvauduin Googleen, että kerro mulle kuuluisia vegaaneja.
0: Älä vielä nyt heitä nimiä vaan.
1: No kun nää on, eikö mä kerron, nää on siis ulkomaalaisia. Tää ei osannut tää Google, vaikka mä sanoin, että suomalaisia. Niin enpä oo tiennyt, täällä on Joaquin Phoenix, miten toi sanotaan?
0: Joaquin
1: Phoenix, Natalie Portman, Woody Harrelson, sit täältä Billie Eilish, Sia. Että mä tiedän nyt niinku ison kansan, tiedätkö, julkiksi, jotka on vegaaneja.
0: Hyvä. Mitä sä teet nyt tuolla tiedolla?
1: En mitään, mutta sit koska
0: nyt on
1: siis
0: suomalaisista kyse. Eli tää on se klippi, mä soitetaan tänne uudestaan.
2: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, no koska olen vegaani, mutta huono kokki.
0: No tuo loppuintonaatio herättää jotain pientä ajatusta, mutta no, mitäs suomalaisia vegaaneja siellä on?
1: Niin, niin koska mä jatkoin sit, kun Google ei osannut, niin mä menin ChatGPT:n puolelle.
0: Joo.
1: Niin sit heti tänne tuli yksi ensimmäinen, mutta nyt kun mä kuulin ton klipin uudestaan, mä ehdotin Ina Mikkola, mutta se ei kyllä tiedä.
2: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, no koska olen vegaani,
0: ei
2: mutta huono
0: Mikkola.
2: Kokki.
0: Ei ole Ina Mikkola. Meidän tuottaja Tsern on täällä. Onko tuolla nyt, tänne on tullut siis ihan jumalaton määrä WhatsAppin kautta viestiä 0806000, niin onko siellä yhtään oikeita?
3: Mä oon ehkä vähän yllättynyt, että tää on nyt näin vaikea, koska täällä ei ole yhtäkään oikeeta. Okay.
0: Siis täällä on ehdotettu nyt Heidi Suomi, Oona Kare. Ei ole Oona Kare, eikä ole Heidi Suomi, eikä ole Hanna Sumarikaan, eikä ole Sointu Bori, eikä ole Maria Veitola, eikä ole Linda Lampeniuskaan, eikä ole Mariprinsessakaan.
1: Ei Anna Abreu.
0: Eikä ole Noora Hautakangaskaan.
1: Joo.
0: Eikä joo. Ole, ei ole Janne Katajakaan. Janne Kataja kyllä lähempänä, mutta koella vielä kerran.
2: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, no koska olen vegaani, mutta huono kokki.
0: Eikä ole Elina Gustafsson ei ole, eikä ole Karita Tykkäkään. Eikä ole, mä en siis, mulla ei ole hajuakaan. Sitten tässä on nyt vähän pidempi pätkä tästä samasta. Niin voisiko tää helpottaa?
1: Joo, nyt.
0: Koelan tää.
2: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen viimeksi sen takia, no koska olen vegaani, mutta huono kokki. Joten halusin saada hieman reseptejä ja niitä sain läjäpäin.
0: Ei mitään haju. Tästä veikataan Satu Silvo. Ei ole Satu Silvo.
1: Onko se Karoliina
0: Sanna
1: Tuominen?
0: Ei ole Sanna Marin. Ei ole Karoliina Tuominen. Ei ole Henna Kalinainen. Ei niin. Täällä ole kukaan, joka
3: nyt silloin on tullut uusia viestejä. Mä sanoin, että siellä on yksi osunut oikeaan.
1: Linnea Leino.
3: Ei ole Linnea.
0: Ei ole Sikke Sumari.
3: Te olette luetellut sen nimen jo.
0: Ollaanko?
1: Ollaanko sanottu se?
0: Onko ei ole Satu Silvo kyllä?
3: Ei.
0: Onko Karoliina Tuominen?
3: Ei.
1: Ei.
0: No kuka?
1: Henna Kalinainen.
0: Ei joka Henna Kalinainen.
3: No mä kerron oikein vastauksen.
0: No.
3: Oikein vastaus on Elina Gustafsson.
0: Siis Elina Gustafsson.
3: Kyllä.
0: Tämä nyrkkeilijä.
2: Mä osallistuin vegaanihaasteeseen. Joo.
1: Aivan selvä.
2: Sen takia, no koska olen vegaani, mutta huono.
0: Niin onkin.
1: Siis aivan selvä. Siis
0: niin onkin.
1: Näin.
3: Niin.
1: Tiedätkö, kun sulle sanotaan se, ja siis se toi loppuintonaatio, niin kuin sä sanoit, Esko, niin se on niin kuin just hänen.
0: Totta.
1: Hänhän on ollut meillä siis täällä esimerkiksi niin kuin luennoitsemassa meillä duunissa.
0: Onko?
1: On.
0: Mä en ollut silloin kyllä töissä. täällä on siis muutama veikannut Ellu Gustafsson.
3: On tullut nyt lisää. Yes.
0: No siis joo, muutama tossa, mutta siis tämä ihan ensimmäinen, joka veikkasi tämä Ellu Gustafsson, niin hänelle annetaan kyllä joku
3: kyllä
0: palkinto.
3: Mutta siis toi on, toi on tosi vaikea.
0: Annetaan sille jogurttia. Toi oli vaikea.
3: Niin, mutta se tavallaan toi on tutun kuulonen, mutta sitten silleen, mikä
0: joo,
3: toi on?
0: Siihen tämä perustuu tämä ohjelma osa.
3: Just näin. Radio Novan
0: iltapäivä. Hei, huomenna taas, heti kello 15 jälkeen.
3: Se on
0: ei mulla olisi ollut kyllä hajukaan.
1: Ei mullakaan.

0: Katy Perry. Watch it burn. Radonovan maanantai-iltapäivässä. Sia ja Sean Paulin Ship Thrills ihan kohta. Sara ja Esko täällä. Tuossa mä kerron heti kun aloitti lähetys, että mä teen jotain semmoista poikkeuksellista, mitä mä ajattelin kyllä vähän harjoituttaa, koska jos siitä on apua, että sitä tekee ja se helpottaa paniikkihäiriöitä, jos menee niin kuin väentumoksen keskelle, vaikka festarealueella, niin se on ollut mulla ajatuksena joskus ihan täysin niin kuin mahdoton. Nyt mä kokeilin lauantaina sitä ja ainakin nyt niin kuin tuli hyvä fiilis siitä, että ei se ottanut valtaa.
1: Just näin, ei lyönyt yli, ei tullut kohtausta ja sä selvisit.
0: Kyllä. Mutta sitten on myöskin erilaisia tapoja fiilistellä vaikka keikkoja,
1: joo,
0: ja konserteja, festareita.
1: Niin, mutta sitten, tämä menee siihen, että me oltiin viime viikolla kavereiden kanssa katsoa tuolla yhtä keikkaa. Allas Siipuulilla oli Alvaro Sole. Ja kun sä tuut sieltä ulos, niin siellähän on sitten semmoiset portaat niin kuin siinä sen Allas Siipuulin ravintolan toisella puolella, missä sä voit istuskella viettää iltaa ja siihenhän sä kuulet sen keikan. Mutta sä et tietysti näe. Ja sitten mulla oli siellä puoli tuttuja, jotka, että hei, mekin oltiin siis täällä. Mä olin, tai olitteko se tuo sisällä? Ei, kun me kuunneltiin sitä keikkaa tästä ulkopuolelta. Mä olin, että niin, ette te ollut siellä keikalla. Vai, ne. Oliko?
0: Tästä lisää kohta.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta. Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta. 100 kuutiota tukkia, tai maahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari, Saimaalta viikoksi oma saari.
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsa.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
9: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Paras sekoitus.

0: Cheap Thrills sieltä Sean Paulilta. Harry Styles, American Girls, Harry Styles, joka on tällä hetkellä myöskin rundilla. Ja mä en tiedä sitten, että jos en saisi lippuja. Esimerkkinä siis mun tulee vaan mieleen tästä, kun onko se viime vai toissa? Viime kesän oli Metallica käymässä Helsingissä.
1: Joo.
0: Onko se viime kesän?
1: Mun mielestä se oli viime kesän. Viime kesän oli paljon isoin.
0: Tänä vuonna yhtään.
1: Ei
0: olin
1: yhtään.
0: Joo. Mutta siis viime kesänä Metallica taisi käydä ja muistan, että mä yritin saada liput sinne ja mä en saanut. Ja sitten mietin, että mä halusin kuulla kyllä kumminkin sen bändin, niin että menisinkö Olympiastadionin siihen ulkopuolelle, niin niihin, siellä on ne kaltsit, missä yleensä on aina porukkaa. Että onko se nyt samainen fiilis kuulla, kun ei välttämättä tarvitse nähdä, että mä näen niitä videoklippejä myöhemmin. Mutta ei se kyllä ole sama juttu tietenkään.
1: No ei tietenkään. Ja mun mielestä tämä on nyt se juttu siis, että okei, jokainen tekee niin kuin tyylinsä mukaan. Mut voitko sä...
0: Ja rahatilanteen mukaan.
1: No ehdottomasti ennen kaikkea. Mut mun mielestä se ero, tai siis se, niin kuin se raja menee siinä, että voitko sä sit sanoa, että sä olet ollut Metallican keikalla, tai sä oot ollut jollain festareilla. Jos sä oot hengannut koko 3 päivää, vaikka sanotaan nyt, että on tällaisia kaupunkifestareita, vaikka niin kuin Downpaita-laituri oli just, niin paljonhan ihmiset tekee, varsinkin niissä, että se on siis tietyllä alueella, rajatulla alueella ne festarit ja ne bändit, mutta kyllähän se nyt kuuluu siihen niin kuin koko kaupunkiin.
0: Niin
1: sä otat piknikkevää, että sä meet sinne jonnekin Nurtsille, vietät siellä, tiedätkö, päivää, tai vaikka koko 3 päivää, sähän kuulet kaikki ne artistit. Ja parhaimmillaan vielä näet jostain kohtaa. Mutta voitko sä sanoa, että no mä olin nyt Downpaita-laiturissa koko viikonlopun. Tai että sä oot ollut jollain keikalla, jos et sä ole ollut siellä sisällä.
0: Niin, mutta jos sä oot ollut 3 päivää siinä ja fiilistellut, niin kyllä sä tavallaan oot ollut siinä.
1: Joo, ehkä toi vielä menee multa, että sä vähän niin kuin oot ollut. Mutta mun mielestä siis keikasta ei voi puhua. Tää oli siis ihan oikeasti just esimerkiksi viime viikolla kävi mulla tää, että me oltiin katsoa keikkaa. Tuun ulos sieltä, näen niin kuin puolitutut siinä, jotka sanoo, että joo, mekin oltiin. Mä oon, olitteko sä tuolla sisällä? Ei, kun me oltiin täällä portailla, josta sä et edes näe, mutta sä kuulet. No, lähdettiin siitä jälkikäteen kavereiden kanssa, että no ei noin kyllä
0: ollut siellä. Kysyt sä, oliko hyvä keikka?
1: No ei, totta kai me juteltiin siitä keikasta, että sä niin kuin kuulihan ne nyt sen keikan, mutta ei ne nähnyt. Niin ei ne mun mielestä ollut sillä keikalla.
0: Niin, mutta sitten on, niin, mutta on vähän sama. Mä oon puhunut tästä aikaisemmin. Mä oon jotenkin nykyään, että jos vaan mahdollista, niin sitten nyt jos on käynyt ulkomaan keikolla, niin sitten ottaa semmoista paikasta, mistä varmasti niin kuin näkee.
1: Niin.
0: Tai mä muistan siis sen ikuisesti, että mä halusin yllättää mun silloista puolisoa, mentiin katsoa, oliko se Britney Spearsin keikka Lontooseen. Ja sitten mä ostin liput, minkä mä sain, mutta ne oli sieltä, tiedätkö, ihan siis, tiedätkö, piippuhyllyltä. Sieltä niin kuin ihan siis sieltä ylemmällä.
1: Mä en voi, että sä edes tulla, kun mulla on niin korkean takana.
0: Niin, just tää. Ja sit, että sä et näe sitä artistia, kun se on ihan semmoinen ihan pikkuinen muurahaisen kokonen. Niin, mä oltin silti siellä katsoa sitä keikkaa, mutta en mä kyllä nähnyt sitä artistia yhtään. Varsinkin siihen aikaan, kun sitä ledituotanto nyt ei ollut mitenkään hirvittävän paljon keikoilla.
1: Niin.
0: Että nythän niillä on isot niin kuin screenituotannot. Että sä näet sit, jos sä oot vähän kauempanakin, niin sä näet sit kumminkin sen artistin screenin kautta. Jopa paremmin kuin sit lavalta. Mutta onhan sekin, että sekin on vähän semmoinen fiilis, että olen ollut keikalla, mutta en mä kyllä mitä on nähnyt.
1: Itse asiassa tiedätkö mitä? No. Se viime viikon keikka. Nyt mä rupean naurattaa, kun mä oon siis tällainen 150 senttiä korot jalassa.
0: Ja.
1: Niin tiedätkö, mähän en myöskään kyllä nähnyt suurinta osaa sitä keikkaa. Siellä ei ollut mitään leditauluja ja hän soitti siellä ihanasti. Ja mä aina välillä varvistelin, kun siinä on sellaisia pitkiä ihmisiä mun edes. Mä näin silloin tällöin, mutta siis toisin sanoen, mä oon maksanut sinne sisään, mutta en mäkään mitään nähnyt.

0: American Girls.
1: Harry Stylesilta. 3:30 on kello. Sara Jaisko täällä Dua Lipalta. Dance the Night. Tässä tulee paljon viestiä liittyen tuohon keikkailuun ja sit siitä, että jos vaikka fiilistelit keikkaa olen ulkopuolelta, niin oot sit ollut mukana siinä, niin kyllä tässä jengi on sitä mieltä, että onhan se nyt tavallaan sit ollut siinä mukana.
2: Niin ja sitten täällä niin kun mietitään sitä, että totahan voisit ruveta venyttää siihen, että jos sä oot nähnyt esimerkiksi telkkarista jonkun keikan.
1: Niin livekeikan telkkarista, niin, niin kyllä.
2: No siinä menee mun nyt ihan ehdottomasti se raja, koska sitten myös siinä on sekin puoli, että mun mielestä se, että kun sä maksat itses niin sanotusti sinne sisälle, niin silloin sä ostat myös osan sitä kokemusta.
1: Sitä fiilistä.
2: Sitä fiilistä.
1: Sehän se on. Esimerkkinä siis yksi tämän hetken maailman isompia tämmöisiä festareita Coachella, joka järjestetään tuolla Jenkeissä, niin heillähän on siis tämmöinen live stream koko aika päällä.
2: Niin just.
1: Niin eihän se tietenkään ole sama juttu katsoa. Vai esimerkiksi nyt mä katsoin silloin viimeistä, kun tänä vuonna kuoli, niin se oli Justin Bieberin keikka.
2: Joo.
1: Niin eihän se tiedä, että sehän on siis nimenomaan, oot sä nyt missä tahansa, oot sä nyt vaikka siellä piippuhyllyssä.
2: Niin.
1: Niin sehän on se fiilis siitä, se yhteisöllisyys, se tunnelma, mikä siellä stadioneilla tai missä tahansa nyt onkaan, niin sehän on se juttu.
2: Just näin. Ja sitten no esimerkiksi tästä, jos sä mietit nyt vaikka oli futiksen MM-skabat ja siellä alkoi olla, siis siellä oli ihan järkyttävän koko siinä stadionit. Siinä mä välillä mietin, tiedätkö sitä, että nehän oli siis lähemmäs 100 000 ihmistä ne isoimmat, 80 000 Meksikossakin. Että siis se on ihan järjetön määrä jengiä. Ja sitten kun sä katsoit, miten korkealle ne nousi niin kuin, että siellä, että just se, että ethän sä oikeasti näe mitään, kun sä oot siellä ihan ylhäällä.
1: Mutta se tunnelma.
2: Juuri näin.
1: Se on niin älytön.
2: Niin.
1: Että se on se, mistä niinku monet sitten niinku fiilistelee, että pääsee kokemaan sitä.
2: Niin, ja se ei välity mistään esimerkiksi vaikka telkkarin välityksellä.
1: Ei todellakaan. Etkä sä, siis kun mä oon yhden ainoan kerran Etelä-Amerikassa ollessa, niin ollut katsomassa jalkapalloottelu.
2: Niin.
1: Tämmöinen paikallinen derbi. Niin mä sitten silloin ihmettelin, mä mentiin silloin mun enon kanssa ja hän halusi mennä niinku sinne stadionille. Ja sinne mennään siis tosi paljon aikaisemmin, pari tuntia aikaisemmin. Mm. Siis mä ajattelin, että mitä älkö niin kuin mennä näin paljon aikaisemmin. Sitten kun mentiin sinne, mä vasta ajosin, että okei, tämän takia. Se oli siis ihan älyttömät, niin kuin tiedätkö se
2: ohjeistukset.
1: No turvatarkastukset ja kaikki tämmöiset, mutta sitten kaikki tiedätkö se oheispalvelut ja kaikki ne oheisohjelmat.
2: Joo.
1: Ja sitten mä ihmettelin, kun kaikilla oli sitten niin kuin nappikuulokkeet korvilla. Että ne kuuntelee sitten selostuksen kanssa sen matsin. Eli se matsi niin kuin näkyy siellä, mutta sitten radion kautta tulee selostus.
2: Joo, mä tiedän yhden toisen lajin, missä on ehdotettu tuota kanssa, kun on niin hyvät selostajat.
1: Radio

0: Tivolit Beemiltä. Hei Himiltä, Wings of a Butterfly. Sara, jäisikö täällä hyvää? Mä en sanon hyvää huomenta, mutta tässä iltapäivä kun tehdään, niin... No voi se... Tässä on jossain, jos kuuntelet vaikka esimerkiksi Etelä-Amerikassa.
1: Joo, ja tiedät sä, sä oot teini. 15.39, ihan normia aika herät.
0: Se on totta, se on ihan totta muuten. Niin. Hei ihan kohta puhutaan siis leffassa käymisestä. Milloin sä oot viimeksi käynyt leffassa?
1: Siis aivan sairaan kauan aikaa sitten. Ei, nyt mä vedän takaisin. Me käytiin katsoa perheen se Michael Jackson-leffa, koska se oli ihan musta.
0: No mä kävin kanssa silloin viimeksi. Joo. Eli tästä nyt on pari kuukautta, nyt ainakin 2-3 kuukautta.
1: Mutta sitä ennen voidaan sanoa, että siis siitä on vuosia.
0: Okei, no tässä nyt siis tämmöisen tutkimuksen mukaan, tai tämä ei ole mikään tutkimus, vaan tämä on tilastotieto, Suomen elokuvasäätön tilastosta, niin suomalainen käy elokuvateatterissa keskimäärin arvo monta kertaa vuodessa?
1: 4. Älä sano, että se on joku 10. Ei, mitä pitääkö arvota? Ei vieläkään. Siis...
0: No puhutaan kohta tästä käymisestä, koska yllättävän vähän. Varmaan se johtuu siitä, että lippuhinnat on aika korkeat, ja sitten osittain siitä, että pystyy himasta katsoa suoratoistopalveluiden kautta niitä leffoja. Joka ei sitten ole sama juttu. Niin kuin sama juttu kuin toi
1: konsertti. Vähän kuin toi keikka. Joo.
0: Siis aina paljon vuodessa keskimäärin.
1: Ei siis...
0: Kerran vuodessa.
1: Mitä?
0: Eikö se ole aika vähän?
1: Siis sairaan vähän. Mä oikeasti siis... Mä ajattelin, että mä oon niinku ihan hakotella, että tää on just joku 10 toi luku. Ja mulla on tohon kyllä ihan teoria. Mä uskon, että aika moni kuuluu siihen samaan ryhmään kuin mä. Mä kerron sen kohta. Ja sitten myös... Mä oon ruvennut miettiä sitä nyt esimerkiksi, tuli se Odyssey-leffa, että mitä kaikkea leffateattereiden pitää vielä tehdä, jotta ne erottuu. Ja mitä me oltaisiin valmiit maksaa jostain erikoisesta jutusta. Tästä puhutaan kohta, mutta hei tähän kohtaan mä sanon vielä Fintrafikin liikennepalvelulta, että täällä on Rauman kohdilla tommonen erikoiskuljetus. Ja siellä toi liikenne pysäytetään ajoittain ja se kulkee reitillä Rauman katuverkkotie 12.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
4: Minna.
0: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
1: Hyvä huomenta.
0: Hei, mulla on Veronika.
4: Mulla on täällä valmiina.
0: No niin oottekin, mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Just kyllä, näin, juuri.
2: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Sittari hoitaa.
15: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kasler pihvit 389 rasia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Koran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Radio Nova.

0: paremmin kuin kuka muu. Benjamin ja Bess, Radanoan maanantai-iltapäivässä. 10.4 on kello. Sara ja Esko täällä. Vuosi 25. Elokuvateatterissa kokonaiskatsomäärä hieman laski ja kotimaiset elokuvat keräsi keskimäärin 2 miltsiä. Eli 31% koko potista. Mutta sitten tuossa äsken, kun mä kerroin, että keskimäärin siis suomalaiset käy elokuvissa noin kerran vuodessa, niin tämä on siis niinku tietenkin keskiarvo. Mutta joo, siis aktiivisuus, sit pieni osa katsojista käy näytöksessä esimerkiksi viikoittain tai jopa satoja kertoja vuodessa, kun taas siis osa väestöstä käy elokuvateatterissa harvemmin kuin kerran vuodessa.
1: Joo, ja nythän tässä on menty just siihen, että esimerkiksi nykyään hän on siis tällaisia kuukausikortteja niin sanotusti leffafriikeille. Tämähän jakaa tosi paljon ihmisiä. Ja yleisesti tämä on mun mielestä niinku isompi ilmiö lähtien ihan nyt esimerkiksi tästä Christopher Nolanin uusimmasta Odyssey-leffasta, joka on jotenkin iso puheenaihe tällä hetkellä. Ja eikä vähiten sen takia, että se on kuvattu sille 70-milliselle IMAX-filmille. Että se erottuu sen takia, että se sitten on niin kuin, se pitäisi katsoa siltä IMAX-kankaalta ja siinä on jotain spessua. Eli siis nämä leffateatterit ja leffat, niiden täytyy ruveta erikoistua jollain tavalla, että ne saa meidät sinne.
0: Mutta sanotaan näin, että jos joku nyt sanoo mulle, että puhuttiin viime viikolla Veronikan kanssa tästä, että se on tehty IMAX-kameralla. Mm. Tällä niin kuin elokuvakuluttajana, niin toi ei kerro mulle yhtään mitään. Siis sillä, että se ei niin kuin tuo mulle, että mä en ole sillä, että okei, jes, nyt mä ainakin meen katto, kun se on kuvattu. Se on ihan sama.

0: vaikka se olisi kuvattu teemaksi kameralla. En mä tiedä, tiedätkö, että yleensä niin kuin, että esimerkiksi tämmöinen Michael Jackson elokuva, tai vaikka esimerkki nyt, no tämmöiset, mitkä nyt on ollut, niin, missä niin kuin tavallaan se hype on niin iso niin nimenomaan tämän tarinan kautta.
1: Joo.
0: Niin, niin se on ehkä se syy, minkä takia mä menen katsomaan. Mutta sitten niin kuin puhutaan, mä oon ollut siis esimerkiksi, siis yksi mun erikoisimmista elokuvaleffakokemuksista oli Barbadokselta.
1: Okei, kerro.
0: Mä oltiin silloin sen poliisin kaalti siellä häämatkalla. Ja sitten mietittiin, että kun oli semmoinen päivä, että sato vettä. Mm. Että mitä me tehdään? Että mennään hei leffaan. Mentiin leffa ja se elokuvateatteri oli sellainen, se oli vähän niin kuin semmoinen, se oli semmoinen sali, iso sali, mutta se ei ollut niin kuin varsinaisesti elokuvateatteriksi tehty alun perin. Ja, ja sitten se oli ensinnäkin semmoinen juttu, että siinä samaan lipulla sä näet kaksi leffaa. Eli eka oli se ensimmäinen leffa ja sitten oli pikku breikki ja sitten senäkin se toinen leffa alkoi.
1: Ja
0: sitten oli vähän kalliimmat liput ja sitten oli paljon halvemmat liput. Sitten mä ajattelin, että no, et mikähän ero näillä mahtaa olla. Ne sanoivat, että sitten kalliimmissa lipussa on paremmat paikat ja sitten siellä on tarjoilu.
1: Okei.
0: No me otettiin sitten ne. Se ei ollut kumminkaan siis hirvittävän, niin kuin siis mittakaavassa, niin kuin sanotaan näin, että rahallisesti se ero ei ollut hirvittävän iso. Mutta sitten kun me mentiin sinne, me tajuttiin, että okei. Se oli siis, se oli semmoinen niin kuin se, missä oli kalliimmat liput, se oli semmoinen parvi, jossa oli siis sohvat.
1: Oi, oi, joo.
0: Kolme istuttavat vai kaksi istuttavat. Ilmastointi. Ja sitten se oli poppareita ja limua tarjolla.
1: Niin on jossain Barbadokselta ilmastointi, maksat pelkästään siitäkin.
0: Ja sitten ne halvimmat liput oli semmoiset puupenkit alakerrassa.
1: Kauhe.
0: Että se oli niin kuin oikeasti tosi kahtia jako.
1: Joo, todellakin.
0: Ja sitten mä mietin, että kuka jaksaa katsoa kahta leffaa niin kuin saman putkeen.
1: Nei,
0: se oli, mä muistan, että se ensimmäinen leffa oli tämä Runaway Bride, missä oli Julia Roberts.
1: Joo.
0: Mutta tiedätkö, sitten se toinen oli tämä Antonio Banderas, missä se on viikinkien kanssa. Itse mä muistan niin tarkkaan, koska siis se oli jotenkin järjettömän siisti, että siellä alakerrassa, siinä tavallaan siinä, missä oli ne puupenkit,
1: ne.
0: Missä oli ne paikalliset, kun tuli katsoa niitä leffoja. Hmm. Siis se tunnelma oli, kun tiedät, se jossain Olympiastadionilla olisi katsomassa futismatsia.
1: Pitikö ne ääntä siellä?
0: Ihan siis tiedät, se taistelukohtaus, ne nousi pystyyn, tiedät, se taputtaa ja voi silleen, että mikä tämä on. Se oli ihan älytön meno.
1: No niin, kun just tämä. Siis toiset menee leffaan sen, tässäkin nyt voidaan puhua sen kokemuksen takia. Mutta siis tämähän ei sovi suomalaiskulttuuriin. Anna arvio, kun sä rupeisit siellä heitiä. Koska siis, sanotaanko näet siinä Michael Jackson-leffassa, vitsi olisi tehnyt mieli ruveta tanssiin.
0: Niin ja monihan oli tehnyt, kun ne oli jaettu niitä ensi-ilta juttuja, jossain Saksassa ne jengi oli käynyt tanssimaan.
1: Joo, joo. Okei, nyt päästäänkin asiaan, koska mä mietin tätä sillä, että mistä saisit vielä valmis, koska nykyään on kaikkea tällaista spesiaalia. Että sä maksat vähän enemmän, sä saat tarjoilun, sä saat viedä viinit sinne, sä saat makaa. Suomessakin on jo näitä kaikkia penkkejä, treffipenkkejä. Niin mistä sä olisitkin valmis?
0: Saa makaa.
1: Joo, joo. On semmoisia, että sä oot...
0: Semmoiset niinku laiskallit, nojatuolit.
1: Joo, just sillä.
0: Niin, siis joo. Mä ajattelin, että...
1: voit mennä makaamaan.
0: Joo, ei, joo.
1: Panna maaten. Niin siis, että mistä mikä olisi niinku semmoinen juttu, jos sä olisit valmis vielä maksaa vähän lisää, semmoinen elämys siihen sun leffaan?
0: Koska niin, 0-806 000 voi laittaa viestiä, koska siis yksi suuri syy, minkä takia mä tykkään käydä vielä leffoissa, ja esimerkiksi vaikka siis lapsen kanssa, on se, että kun me mennään leffaan, niin tavallaan me osataan arvostaa sitä leffakulttuurista hetkeä. Mm. Että siellä on ne eväät, silloin ei katsota puhelinta ollenkaan, ja fiilistellä sitä leffaa. Koska sitten se on eri juttu himas kautta, vaikka Netflixin kautta, niin sitten se tiedät, se katkee välillä, ja sitten käydään vessassa, ja katsotaan kännykkää. Tavallaan se keskittyminen on täysin erilaista.
1: Mm. Toi on muuten hyvä muistutus, koska mä luulen, että moni suomalaisista kuuluu siihen samaan, mitä minä. Se on niin kallista se leffaskäynti. Jos on joku, tiedätkö, vaan tarinallinen elokuva, niin en mä mene. Helpompi katsoa kotoa. Sä tarvii sitten sen, että se on joku iso taistelu. No joo, mutta mistä saisit valmis maksaa vielä lisää elokuvaa?

0: naamaa ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
0: No stop.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kun

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää uutisista. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Sit huomisen säätietoi. Huomenna tiistaina matalapaine liikkuu Suomen yli pohjoiseen. Tarkoittaa sitä, että sää on puolipilvinen tai pilvinen ja ajoittaisiin sateita tai sadekuuroja tulee sit suuressa osassa maata. Ja hei, Pohjois-Suomessa voi myös ukkostaa aika voimakkaastikin. Päivälämpötilat alkaa olla taas mukavan lämpöiset, nimittäin idän aurinkoisilla alueilla jopa 25 astetta, mutta muuten yleisesti 17-22 astetta. Sitten hei, Fintrafikin liikennepalvelun puolelle, nimittäin täällä on muutamakin onnettomuus. Tie 9 Tampereen kohdalla, toi tarkempi paikka on Tampereen Lakalaivan liittymä, ja sitten tie 3 Hämeenlinna-Tampere-osuudella. Onnettomuus sielläkin, tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä, Hämeenlinna, Jutikkalan liittymä, Valkeakoski.
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
7: Hei, 16.03 on kello. Ensinkiltä bye bye bye, sitten jatketaan. Tänne on tullut paljon viestejä liittyen tuohon leffassa käyntiin ja sitten siitä, että mistä olisi valmis maksamaan. Ja mikä on semmoinen asia, mikä puuttuu. Tai sillä, että saisi jengi niin kuin käymään leffoissa. Koska hyviä leffoja on koko aika. Välillä niin tuntuu, että nyt vitsi, että on niin paljon leffoja, että ei kerki kerran katsoa kaikkia. Ja sitten on välillä semmoisia hetkiä, että hän tuolla nyt pyörä oikein mikään. Nyt joo, tällä hetkellä on se The Odyssey, vai mikä se on.
5: Joo.
7: Jota on markkinoitu tosi isosti, ja kyllä mua niin pelkästään se markkinoinnin takia jo kiinnostaa.
5: No mua kiinnostaa, niin, ja sitten se, että oikeasti se on semmoinen niin suurelokuva. Jos mä uskon, että saa niin lisäarvoa, kun sä meet katsoa sen elokuvia. Tämä on nyt se, niin se kysymyksen ydin, mitä me haetaan Eskon kanssa. Mikä tuo sulle sitä lisäarvoa tarpeeksi, että saisit valmis maksaa siitä. Tänne on nyt tullut aika mielenkiintoisia eri näkökulmia.
7: Joo, tässä Tarja laittaa viestit. Voisin maksaa pari euroa ekstra, jos sais paikan, jonka takana ei vaihdettaisi kuulumisia koko leffan ajan. Se on painajaismaista.
5: Ymmärrän.
6: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 7 minuuttia yli 4 kello. Yksi esimerkiksi hyvä syy, minkä takia on käynyt leffassa, on ollut se, että esimerkiksi Ensinkistäkin tuttu Justin Timberlake on ollut elokuva muutamissa leffoissa. Ja se on ollut yksi syy, minkä takia on mennyt ihan leffaa varten, tai leffateatteria varten katsomaan sitä leffaa. Muista nyt kuollaksi, niin. mikä se viimeisin leffa oli, missä oli, mutta tota... Mutta sitten kun on siellä näyttelemässä, niin mä oon, että okei, ton mä haluun nähdä.
1: Joo. Tää on itse asiassa kyllä eri asia. Siis ihan kauheessa, mä en nyt haluu koko ajan haukkua tätä hintojen nousua, mutta kyllä se myös ennen vanhaa, kun me ollaan oltu nuoria, niin hinnat oli paljon niin kuin matalampia. Ja silloin mentiin helpommin, toki senkin takia, mutta just joo, hei, joku tämmönen henkilökultti, kyllä.
0: Niin, mutta sitten jos sä nyt mietit, no. puhutaan tietenkin hinnoista. Mutta sitten on paljon sellaisia tyyppejä, joilla on niin kuin ihan järjettömän määrän erilaisia suoratoistopalveluita, mitä edes käytä. Ja sitten sä maksat niistä niin kuin paljon, nyt maksaa nykyään 6, 7, 8 euroa kuukaudessa. Mm. Paljon Netflix tällä hetkellä, onko se joku 8 vai 9 euroa?
1: No ainakin. Ja siis on. Ja sitten tiedätkö joku MTV-katsoma, mistä me katsotaan jotain näitä futiksia, niin siis ne on siis niin kuin moni kymppi.
0: Sulla on kuin 50.
1: Jos nyt kun rupeaa miettimään, mulla on ihan hirveästi
0: niin,
1: kaikki.
0: Niin, että sä maksat ihan niin tällaisista ja sitten leffalippu, eikö se on paljon, se on nyt 12?
1: Niin, vähintään. Kyllä se 15 euroa on, tiedätkö nykyään.
0: Niin. Mm. Niin kyllä se on, niin kuin, se on jollekin tosi niin kuin eksklusiivista.
1: On. Et,
0: ja se oli, mä muistan silloin junnuna kanssa, niin jos me käytiin kerran kuussa leffassa, niin se oli silleen, että jes, päästään leffaan. Että sitten tietysti pääsit syömään poppariin ja katsomaan elokuvaa.
1: Just näin. Tänään on tullut hei tosi paljon viestiä, kun me puhuttiin siitä, että mistä saisit valmis maksaa niin kuin lisäarvoa. Tai mikä toisi sulle sitä lisäarvoa, mistä voisit maksaa?
0: Se, että näyttelijä on itsekin paikalla.
1: No se, esim. Sitten Aikku laittaa, leffaliput maksaisin enemmän, jos limusiinikyyti, jatkuva virvokatarjoilu ja henkilö syöttämässä rypäleitä koko ajan.
0: Kyllä.
1: Niin, mutta tiedät sä siis, että lähdetään tälle. Mutta sitten Juhalta tuli tosi hyvä pointti ääniviesti tähän. Kuuntelisi tätä.
2: No se on Juha Pirkanmaalta, tervehdyksiä. Juttelitte noista leffakäynneistä, niin piti ihan tämmönen heittää. Mä nuorempana olin aika monen leffafriikki. Mä kävin siellä, jos ei nyt ihan viikoittain, niin useamman kerran kuukaudessa kumminkin. Koska oli tapana se, että mä asuin Tampereella, mä pääsin julkisella elokuvateatteriin, katoin elokuvan ja tulin kotio. Elokuva kesti sen tunti 30, tunti 40 ja mainokset päälle, niin alta 2 tuntia. Nykyään, kun on tämmönen suurperheen isä ja en asu enää Tampereella, niin se, että mulla on 45 minuuttia ajoa ylipäätään sinne Tampereelle kattoon elokuvia, pitäisi maksaa lastenvahdille liksat. Sitten kun ne leffat on semmoisia 2,5 tuntia siihen puolen tunnin mainokset päälle, niin pitää käydä syömässä tai juomassa jotakin siinä välillä.
1: Ja... Niin. Tässä alkaa tulla niin kuin, tiedätkö, kustannuksen päälle.
0: Niin, kyllä. No tästä tuli viesti Petriltä, että jos menee katsoa esimerkiksi vaikka tuon Odysseen sinne IMAX-saliin, niin IMAX-lippu on 24,80. 25 euroa.
1: Joo, ja hei, popparit päälle ja kaveri mukaan. Ja sataneen se on, kun perhe lähtee katsoa. Mut niin. Mä oon ollut sellaisessa leffateatterissa ja siihen mä uskon, että tää tulee menee.
0: No.
1: Immersiivinen kokemus. Sä istut siinä, se tuoli elää sen leffan mukana, se tärisee, se vähän nousee,
0: kyllä.
1: tulee vesisumuu, tulee tuulta, pahimmillaan, tiedätkö, linnun sulkii, tähän se tulee menee.
0: Ja toihan tulee siis vaan kallistamaan niitä lippujen hinnat, koska aivan. kyllähän noi tuolit ja tommoset maksaa.
1: Niin.
0: Sitten kohta, jos nyt lipun hinta on 50 euroa, niin sit se on elämys.
1: Se on just näin.

0: Damian on David ja Taila, Talk to me. 14 minuuttia 4 on kello. Sara ja Esko täällä, hyvää maanantai-iltapäivää. Niin, no hinnat, raha on semmoinen asia, varsinkin tässä nyt kesällä, kun jäätkö tässä keksiä kaikkea mahdollista, jos on lapsia tai vaikka ei olisikaan lapsia, niin olisi kiva tehdä jotain erikoista. Ja sitten festareita, kun menee kattoon, niin kahden päivän ranneke saattaa jo maksaa sen 150.
1: Joo, tai hei Linnanmäelle.
0: Mm. Tässä tuli viesti, että on aika suolaiset hinnat myöskin sitten noissa niin kuin ihan noissa palveluvuokraamoissa.
1: Joo.
0: Kun sä katsot himasta, tässäkin joku meidän kuuntelija laittanut viestiä, että huomasin pari viikkoa sitten, että esimerkiksi Paholainen pukeutuu Pradaan, tämä uusi, tämä kakkonen.
1: Niin.
0: Niin se on tullut sinne, niin vuokrahinta on 20 euroa.
1: Mitä?
0: Että se alkaa olla melkein sama kuin sitten leffateatterin hinta. Että niin mieluummin sä katsot sen leffasta.
1: Siis kun mä oon viimeksi jotain vuokrannut, niin sanotaan, että joo, mäkin ihmettelin sitä. Se oli jotain 8 euroa. Mm. Yleensä ne on sitä 4,90. Sekin on musta suolasta, koska jos sulta löytyy leffoi himasta, niin mä en yleensä maksa siitäkään. Mutta 20.
0: Ne.
1: Toi on ihan hullu.
0: Niin on. Hei Kotai. Somebody that I used to know. Sitten sen jälkeen mennään, ei lähdetä enää leffoihin, vaan lähdetään tuonne leirintäalueelle.
1: Aha, no niin.
0: Tuossa viikonloppuna, kun mä kävin Kuopiossa ja sitten mä kävin siellä Rauhalahdessa katsomassa kesäteatteria. Ja sitten siellä on se Rauhalahden yhteydessä tämmöinen camping-alue, mikä oli siis ihan täynnä. Telttailijoita, mutta sitten tietenkin sit näitä karavaanareita. Ja siellä ei vielä ollut tällaista ilmiötä, mutta se Jenkestä alkaa olla aikamoinen niin kuin ilmiö. Tiedätkö, tuotevarustelu parhaimmillaan.
1: Oi, oi.
0: Et missä kohtaa sitten taas siinä menee se raja. Totta kai varmaan lompakossa aika nopeasti, mutta että kun jotenkin tuntuu, että siitä niin kuin askettisuudesta ja siitä niin kuin telttailun maailmasta, kun lähdetään luontoon, tiedätkö, fiilistelemään
1: sitä,
0: niin monihan roudaa sitten kesämökkiä niin kuin se Toyotan perässä.
1: Mutta sä et usko, koska mä oon just ollut karavaanarit sivustalla ostava siitä juttuun.
0: Oletko?
1: On, mä kerron kohta.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Somebody That I Used To Know Kotailta. Kodanoa maanantai-iltapäivässä. 22 minuuttia neljän kello. Robi Pakkalenilta. Vaat yksi tapaa. Tässä viikonloppuna, kun käväsin tuolla Savossa. Senpä kävin siinä kesäteatterissa, missä mä olin viime kesä. Siinä vieressä on tämmönen leirintäalue. Tosi kiva paikka. Mikä siis näytti, että se on taas porukkaa. Jengi on kesälomilla tietysti. Niin siellä oli siis telttailijoita jonkun verran, mutta sitten etenkin näitä karavanareita. Tämä oli niin kuin niitä karavaanibusseja tai autoja. Ja sitten oli niitä perä, mitkä vedetään perässä.
1: Karavaanibussi.
0: Eikö siis ensinnäkin se, Espoo.
1: Joo, mä tiedän. Se on siis ensinnäkin se on matkailuauto. Joo.
0: Ja matkailuauto.
1: Just niin. No just ja sitten se perässä vedettävä.
0: No mun sisko on nyt hurahtanut tähän. Hänellä on hosti miehensä kanssa tämmöisen matkailuauto.
1: Joo.
0: Ja sitten mä viime kesänä mä kävin siinä istuskelemassa ja fiilistelemässä. Ja sitten mä mietin, että vitsi, että onhan tää niinku kiva.
1: Niin.
0: Täällä on kiva mennä paikasta toiseen. Ja tiedät, kun sä oot se parkki ja sit sä katselet telkkaria ja nukut siinä ja se on kiva.
1: On
0: vai kesällä? En mä tiedä, se talvella, onko se talvellakin kiva?
1: Ja kyllä jengi menee niillä, tiedätkö, laskettelupaikkoihin.
0: Okei. Okay.
1: Joo,
0: no niin.
1: Suomessa on esimerkiksi laskettelupaikoissa, siellä on ihan ne omat niin kuin vaunuparkit, jos sulla on se vaunu, tai sitten jos sulla on se auto.
0: Niin, mä mietin vaan, että tommonen junttura, kun jää jumiin, tiedätkö, se luo jonkin lumivalliin, niin
1: joo.
0: Sitä ei ihan niin kuin helposti työnnä pois sieltä, että siinä ei paljon hiekkaa. Kun laitat renkaan, niin se ei välttämättä ihan heti auta.
1: Ei eikä lähde. Ja sitten, että onhan tossa ihan mieletön. Mun serkku ja sen mies ja heidän perhe, ne on siis hurahtanut siihen kanssa 5 vuotta. Ne mietti pitkään, ostaaks ne kesämökin. Mutta sitten ne tajusivat, kun ne menee kaikkien tämmöisten suunnistustapahtumien perässä. Niin sitten, tai muutenkin tällainen luontotyyppejä. Niin sitten niille on helpompi tää. Että sitten ne aina, niinku, niillä on se hotelli siellä. Niin. Ja kyllä mä sillä vähän kateellisena olen kattonut, tiedätkö, siis ne maisemat, mistä jos ne on mennyt jonnekin Norjaan tai tonne, niin sähän voit parkkerata, tiedätkö, jonnekin vuoren rinteelle tai jonnekin
0: sittarin pihaan.
1: Kääntee huipulle.
0: Ja kauppa vielä.
1: Just näin. Ja sulla on ihan mielettömät
0: niin
1: on maisemat.
0: Joo, ja siis varmasti tosi kiva. Sitten kun mä just kattelin siinä parkkipaikalla, kun ajan oma auton parkkeessa, mä katsoin, että onpas paljon kaiken näköistä. Mä rupesin kattelemaan, että minkä näköisiä niitä matkailuautoja on. Koska sitten on niitä perässä vedettäviä.
1: Joo.
0: Miskä niitä kutsutaan?
1: Tiedätkö, onko se matkailuvaunu?
0: Matkailuvaunu.
1: Okay.
0: Niitä alkaa olla siis vähän vähemmän kuin niitä matkailuautoja.
1: Just näin.
0: Ja sitten mä katsoin, että vitsi, että onpa hienoja. Että siellä on siis niinku, siellä on niitä vähän vanhempia, mutta sitten siellä on niitä vähän uudempia, jotka maksaa varmasti sen kunnon oman kotitalon verran.
1: Joo.
0: Ja niissähän on kaikki. No sitten mä jotenkin, mä tiedän miksi mun algoritmi, tai mä juttelin varmaan jonkun kanssa. Sitten mun algoritmi yhtäkkiä rupesi syöttää mulle tämmöisiä niin kuin karavaanarivideoita. Mm. Ja sitten varsinkin niin kuin jenkeistä. Ja sitten mä katsoin, mä mietin, että onko tämä tekoälyllä tehty video, mutta ei se kyllä ollut. Se oli viime kesänä vissiin lanseerattu tämmöinen uusi matkailuauto. No yleensä siis esimerkiksi jotkut tämmöiset isot artistit, jotka lähtee kiertämään jenkkejä, niin he kiertää sitten tämmöisellä isolla bussilla.
1: Joo.
0: Ja sitten niissä bussissa, ne kun pysähtyy johonkin, niin sä pystyt avaamaan se bussi niin kuin silleen, että ne sivut jotenkin laajenee.
1: Joo, laajenee, sulla tulee terassit ja systeemit,
0: just tämmöset. Joo. Niin se oli vähän samantyyppinen tämä matkailuauto, mutta se aukesi niin kuin ylöspäin. Että tavallaan ikään kuin, että sulla oli 3 vai 4 kerrosta. Että sulla oli niinku siis, niin, että se oli vähän niinku, tiedätkö, kerrostalo.
1: Oot sä nyt ihan tosissaan, mutta, tai siis.
0: Olen. Siis
1: eli se on siis ihan oikein.
0: Ja siinä oli sitten niinku, tiedätkö, että se oli vähän niinku kerrostalo. Että se oli toisessa kerroksessa oli sitten niinku, että alakerrassa oli tämmöiset niinku lounge-tilat.
1: Niin.
0: Sitten tokassa kerroksessa oli vissiin keittiötilat ja sitten siinä viimeisessä oli nämä makutilat.
1: No joo, kyllä
0: mä tiedän. Se oli vähän niinku, sitten mä mietin, että okei, että no toi ensinnäkin maksaa siis varmaan 1 000 000. Mutta että et kuinka pitkälle niin kuin totakin kehitetään?
1: Joo, koska siis sanotaanko, että esimerkiksi tämä mun serkunkin perhe, kun ne ajaa meidän mökillä pihaan, niin sehän tietysti se on semmoinen operaatio, kun se saadaan ensin se auto siihen oikeaan paikkaan, sitten veivataan ulos ne kaikki terassine, tiedätkö, se markiisit, tuodaan terassikalusteet, värivalot. Tiedätkö, se on ihan tuntien niin kuin operaatio. Me ollaan sillä
0: lailla,
1: katsotaan, että meidän mökki kalpenee tässä rinnalla. Mutta mä ymmärrän tämän. Ja näit sä vielä siellä sun, missä olitkaan siis nyt se alue, mistä olitte?
0: Rauhalahti.
1: Niin tuliko Rauhalahdessa yhdenkään karavaanin terassialueella niin sanotusti siinä markiisin alla tällainen luksustuote esille kuin Boreallas?
0: Boreallas, en nähnyt.
1: Niin.
0: Siis jotain lasten uima-alta tämä oli, mutta en Boreallasta.
1: No tämä on kuulemma viimeisin villitys, koska mä oon nyt päättänyt, että mä haluan pihalle semmoisen, tiedätkö, ilmalla täytettävän. Ne on hyviä. Ja sitten mä selailin niitä tuolta netistä, että mistä löytyisi. Niin tämmöinen karavaanisivusto, niin siellä se on yksi tämmöinen lisätuote tonne sun autoon.
0: Pore Allas.
1: Kyllä. Kelaappa nyt.
0: Siis ilmatäytteinen Pore Allas.
1: Kyllä.
0: Siis tämmönen Teemu Pore Allas.
1: Ei se ole. Miksi te ette voi
0: tajuta? Niinku, sitten kun se puhkee, niin sitten on niinku, siis se on semmoinen
1: se
0: lasten
1: puhkea.
0: Allas.
1: Ei ole, kun se on ihan oikea
0: no,
1: Pore Allas.
0: No tulee poreita?
1: Tulee, siellä on 120 suutinta. Se on ihan
0: oikein. Paljon semmoinen maksaa?
1: 500.
0: 500?
1: Niinpä! Ei ole mikään Teemu-tuote. Versus, jos saatat oikein porealtaan, ne on kymppitonne. Ne on edes kuin kymppitonne. Mutta siis mä tarkoitan täällä sitä, että toihan on niinku...
0: Ai se on nyt se juttu tänä
1: kesänä. Joo, varsinkin näihin karavaaneihin ja ihmisille muutenkin, mutta toihan on niinku tämmöinen eksklusiivisin lisätuote niille ja myös mun pihalle.
0: Hei, 0-8... Onko sulla tulos tämmöinen?
1: Tää tulee niin 100 varmaan.
0: 0-8-6000. Siis onko tää oikeasti mukaan tämmöinen juttu tuolla? Koska mä en nähnyt siis ensimmäistäkään sellaista.
1: No, sä oot ollut väärällä paikkaa.

0: Robin Pakkanen.
1: 1001 tapaa.
2: Joo, 1001 tapaa tuntuu olevan. Siis tänne tulee viestejä 0806000, kun me puhuttiin tuosta karavaanerialueiden luksuksesta, mikä niinku nyt näköjään tuntuisi olevan nämä siis ilmalla täytettävät porealtaat. Tiedätkö, että niitkin viedään sinne karavaanialueelle sun asuntoauton kanssa. Sitten Esko kertoi tällaisesta, minkä sä olit nähnyt, että se nousee siis ylöspäin tällainen joo asuntoauto. Niin viesti tuli, että juu, on sellaisia busseja. Mun poitsu just rakentaa sellaista isoa kuorma-autoa, missä voi asua. Siinä nousee sänky ylös ja alas, huone muuttuu ja niitä hyviä ilmatäytteisiä porealtaita munkin makuuvaunun yhteyteen voin ottaa sen mukaan. Välillä heitän sen omallekin pihalle. Yllättävän hyvät poreet, just keep them coming. Hei, lisää näitä viestejä, kiitti Mari, koska tämähän on myös nyt samalla myyntipuhe mun miehelle. Lazy spa, se on tulossa. Mm. Sanotte, mitä sanotte?
1: Joo, mutta niin.
2: Älä nyt.
1: Eikö siis ihanaa? Ja sitten jos on fyrkkaa heittää, niin miksi ei? Se on vähän sama juttu. Joku haluaa vähän yksinkertaisemmin, joku haluaa niin kuin kaikki mahdolliset. Hyvänä esimerkki. Mä oon itse siis moottoripyöräilijä.
2: Niin.
1: En ole hirveästi ajanut matkaa. Ajelen ehkä enemmän täällä kaupungissa. Mutta sit mä usein mietin, että totta kai se vaikuttaa siihen ajokokemukseen, että sitten sulla on semmoinen matkapyörä, joka tiedätkö, että se on vähän niin kuin auto. Että siinä on se penkki on vähän niin kuin nojatuoli, sulla on se selkänoja siinä.
2: Niinpä.
1: Sitten on isot levikkeet, että tavallaan se tuuli ei tule siihen. Sitten sulla on stereot, mitä sä voit soitella siinä. Ja
2: niin
1: sitten tiedätkö, siinä saattaa olla jopa ilmastointikin siinä. Mm-hmm. Onko se sitten enää moottoripyörä?
2: Just niin, sulle varaa sanoa mitä, sulta löytyy noin kaikki.
1: Ei multa löydy tuommoista. Okay. Ei, kato, mulla on ihan yksinkertainen shopperi. Siinä on vaan niin kuin jarrutta, kaasuja, niin ei ole mitään muuta.
2: Niin, mutta niitä on just tuollaisia.
1: On.
2: Niin.
1: Että sitten jossain kohtaa sitten niin kuin, en mä tiedä, että sitten jos mä ymmärrän sen täysin. Esimerkiksi Kostelo Hautamäki, Poperan kitaristi.
2: Niin.
1: Hän rakastaa ajaa kesäisin festareita omalla prätkällä. Ja hänellä on just tällainen, tiedätkö, matkapyörä, missä on kaikki herkut. Niin, pari kertaa sitten, kun mä oon hänen kanssa juteltu, mä oon sille, että niin, että onhan tuolla niinku ihan eri tapa, tai eri kokemus ajaa. Että sulla on siis, se on kiva ajaa. Kun sitten taas semmoisella tavallisella prätkällä, kun se on se hirveä meteli ja sitten, että se tuulee naamaa ja niin, se on ihan erilaista, mutta sitten siinä on se fiilis. Niin sama juttu niinku tässäkin, että sitten jos noin matkailuautot, kun niissä alkaa olla niinku tavallaan, aina mitä sitten puuttuu on kauppa.
2: Niin, mä
1: tiedätkö, että sitten sit sä raahat sellaista joka paikkaan.
2: Niin, niin mutta esimerkiksi täälläkin nyt kysellään, että no millä se sitten täytetään siellä. Siis tämä lazy spa-systeemi, tämä tämmöinen täytettävä, niin sehän menee, se on tosi pienessä paketissa.
1: Niin menee.
2: Sitten se täytetään
1: on
2: sieltä
1: niin,
2: autosta,
1: juu,
2: nehän
1: ne
2: tulee, just niin. Niin. Ja sitten, että se vesi, niin kyllähän on karavaanialueella, niissä on vedet, ei muuta niin kuin letkut sinne ja niin systeemit, että kaikki on mahdollista ja joo, mä ymmärrän sen, tiedät sä, että
1: tämä makuunsa kullakin. Niin, ja onhan siis semmoisikin matkailuautoja, mihin sä saat semmoisen pienen auton sisälle, tiedätkö. Että sit kun sä ajat siihen johonkin parkkiin, niin sä otat sen pikkuauton siellä takaa ulos ja sit sä ajelet sillä.
2: Ei, siis nyt sä oot nähnyt unta.
1: Ei, tämmöisiäkin on. Tiedätkö, siis semmoinen matkailu, se on semmoinen matkailubussi jo.
2: Joo.
1: Missä sulla on sit se tavallaan, että sä voit ajaa semmoisen pienen semmoisen henkilöauton.
2: Eli vähän sama niin kuin siis sulla on huippujahdeilla, niin sit sulla on
1: just
2: se pikkuliikkumisvene.
1: Niin sä voit ajaa semmoisen auton sinne sisälle ja sit kun sä meet johonkin kaupunkiin, sä ajat sen parkki sinne alueelle, mihin se kuuluu ajaa ja sit sä ajat sillä pikkuautolla.
2: Tiedätkö, mun eläkepäivät alkaa vaan niin kuin selkeentyä koko ajan. Radio

0: Rosaliin ja Snap. Noin maanantai iltapäivässä. 16.37 on kello. Se tarkoittaa sitä, että heti tuossa Anastation jälkeen, niin ihan tuttuun tapaan, niin meillä on mysteriääni kilpailu.
1: Joo.
0: Mä en itse asiassa muista, että mikä se mysteriääni enää on. Tuottajat sen, että kysyy. Mä olisin tällä hetkellä potissa paljon.
1: 500 euroa,
0: se joka päivä sitten kasvaa 20. Ennätyspotti on ollut, oliko se yli 6 000 jossain sehän, kohtaa. Joo, sehän, joo. Meidän mysteriääni, sehän kuulostaa tältä. Onko se tää?
1: Nyt tiedätkö, mä muistan, että me ollaan arvoteltu tätä.
0: Ollaan.
1: Onko tää mennyt jo?
0: Tää taisi mennä. Eikö itse asiassa, mä en ihan varma tästä.
1: Tulee. Eikö on se tää?
0: On se.
1: Tiedätkö, me ollaan niinku, on ollut tietyllä
0: tapaa kesälomalla. Se on tämä. Niin on. Ja mysteerin on ollut pari kuukautta kesälomalla, mutta nyt se on tullut takaisin. Se meidän mysteerin on tämä. Kuunnelkaa. Noin. Ja siis niitä väärin veikattuja vastauksia on jo siellä olemassa. Se löytyy osoitteesta radanova.fi/kilpailut. Käy tsekkaamassa. Siellä ei ole niin hirvittävän pitkä lista, koska tuo pottikin on vielä 500 euroa. Mutta Anastasian jälkeen kisataan 0806000 on meidän puhelinnumero. Mä laitan sen vielä kerran. Joo, kyllä. Tää se on.
2: Radio Novan
0: iltapäivän nyt saa soittaa muuten.
2: Mysteeriääni. Soita nyt 0108-06000. Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
3: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
4: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
2: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Moi!
6: Moi. Mitäs funderat?
5: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan ite. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
15: Paras sekoitus.

0: Left Outside Alone Anastasialta. Kvartti vaille 5 kello. Mysteerinen kilpailu is back. 500 euroa, eikö se ole?
1: On, se on 500 euroa. Te olette arvutellut hyvin tuossa kevään, mutta ei ole tiedetty vielä.
0: Meillä on tuolla onnikas kuuntelija, joka on päässyt linnoilta läpi, koska linnoilta meni heti täyteen. Se on tarkoituskin. Kilpailu vetää. Tämä on suosittu kisa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Siellä Leena availee äänihuulia ja Leena on valmiina. Tervetuloa mukaan, Leena.
3: Kiitoksia.
0: Mitäs siellä kesä on kohdellut sua?
3: No mitäs, viimeistä kesälomaviikkoa tässä vietän ja
0: okei.
3: Ensi viikolla taas takaisin töihin.
0: No niin, ei mennä vielä siihen. Ollaan tässä hetkessä.
3: Nimenomaan.
0: Mitä kaikkea sä mennät tehdä viimeiselle viikolle?
3: Jaa, mitä sitten keksi jotain. Varmaan joku Helsinki-päivä voisi olla kiva. Ja
0: se voisi, missä päin sä asut?
3: Espoossa.
0: No niin, Helsinki-päivähän kuulostaa kivalta. Se on siinä lähellä. Kyllä.
1: Niin, ja sitten tiedätkö mitä, Leena? Sitten nyt kun sä nappaat, tästä on 500 euroa, niin siitä tulee vielä kivempi.
0: Joo, se voi olla nimenomaan vaikka Tukholma-päivä sitten.
3: Kyllä, näin on.
0: Onko sulla Leena hajukaan? Kuuntelit silloin keväällä, että tätä meidän
3: kuuntelin, joo. Olen kuunnellut ihan alusta asti ja aika alussa tuli semmoinen tuntuma, mikä se voisi olla.
0: Oletko semmoinen hardcore-kuuntelija, että sä kuuntelet meitä?
3: Kyllä, nimenomaan.
0: Mahtava.
3: Kyllä.
0: Siitä jo isot taputukset sulle, koska se on arvostus.
1: Ja tiedätkö mitä, Leena? Tässähän on niinku semmoinen tuplajännitys nyt, koska mä en tiedä myöskään, mikä toi ääni on. Meidän tuottaja Cerno ja Eskohan tietysti tietää.
0: Ja Veronika tietää. Siis olisi kiva kertoa Saralle, mutta kun mä tiedän, että Sara ei osaa pitää salaisuuksia. Sä murrut heti. Sä menet tuonne sisarkanavalle iskämään, niin sä välätät sen siellä vahingossa tai tuohon ennät siellä. Niin me ei voida ottaa tämmöistä riskiä.
1: Ensimmäinen ihminen, kenet mä näkisin, mä sanoisin, niin joo, se on parempi nyt näin, mutta koska mä luotan suhun, Leena, niin tää selviää nyt.
0: Joo, meidän mysteeriääni siis Leena kuulosti tältä, kuuntele tarkkaan. Tuommoinen. Ja nyt kerro meille, mistä tämä ääni tulee ja palautetaan sulle 500 euroa, niin pääset viettää vielä sitten kiva loma viimeistä viikkoa.
3: Joo, eli mun mielestä tuo kuulostaa siltä, kun käynnistettäisiin ruohonleikkuria.
0: Ruohonleikkuria? Semmoista päältä ajettava ruohonleikkuria.
3: Joo, semmoinen bensakäyttöinen. Kun sä yrität käynnistää ja vedät sit narusta, niin tuommoinen ääni lähtee sitten.
0: Okei. Okay. No.

0: Coldplay, Sky Full of Stars. Hei, liikenteestä sen verran, tie 18, Vaasa-Jyväskylä-Alavuus, siellä tarkempi paikka välillä, Kuivaskylä-Alavuuden liittyminen on sattunut onnettomuus. Eva Maxilta Salt, uutiset.
1: Sitten mennään uutisiin, kello 17 uutisia. Mä kurkkasin tuosta otsikoita Berliinin terrori-iskusta, hurjasta sellaisesta, lisää infoa. Ja sitten Macron vierailee tänään Lounais-Ranskan maastopaloalueella, nekin rehuu hurjana.
0: Joo, muun muassa näistä lisää ihan kohta. Se on tämän biisin jälkeen.

0: Onko olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä?
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
9: Mitä?
8: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
9: Oo, miten kätevää.
8: Nappaa omasi omi.fi kautta mobiili.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen. Asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla tänään Lounais-Ranskassa, jossa hän osoittaa tukeaan maastopaloja vastaan taisteleville palopelastajille ja paikallisille viranomaisille. Asiasta kertoo Ranskan presidentin kanslia. Lounais-Ranskan Girondessa Bordeauxn kaupungin lähistöllä maastoa on palanut keskiviikosta lähtien ainakin 42 000 hehtaaria ja ainakin 240 kotia on tuhoutunut. EU kertoo lähettävänsä strategisesta reservistään lisää ilma-aluksia Ranskaan avustamaan sammutustöissä.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenta.
11: huomisen tiistain säästä sen verran, että matalapaine liikkuu Suomen yli pohjoiseen, eli vieläkin ollaan siis sadealueiden piirittämiä. Sää on puolipilvinen tai pilvinen ja ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee siis suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa myös ukkostelee sitten paikotellen. No lämpötilat on idän aurinkoisilla alueilla tosi upeat, 20-25, eli kohti helteitä mennään, muuten yleisesti 17-22 astetta. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, hei, tie 18 Alavuuden kohdalla on onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Kuivaskylä Alavuuden liittymä.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
15: 17.03 on kello. Se kuulosti tosi dramaattiselta, kun sanoit, että me ollaan sadealueen piirittäminen.
11: Niin, tiedätkö, kun Suomeenhan sanotaan, että me ollaan matalapaineen kaatopaikka.
15: Kuka niin on sanonut? Tämä naapuri.
11: Eikö se?
15: Kännissä,
11: eikä ole. Eikä ole.
15: Katkerana.
11: Se on ihan oikeasti. Siis,
15: eikä
11: me ollaan, niin kuin,
15: ole.
11: Siis se on, Esko, se on. Että me ollaan sellainen, että meille tulee tosi useasti niitä matalapaineet ja sitten meille sataa. Sen takia meillä sataa niin paljon.
15: Kuka näin on sanonut?
11: No en muista nyt kuka, mutta niin on sanottu.
15: No ei varmaan ole. Kuanilta Unconditional Love. Siis just puhuin viikonloppuna erään matkailualan yrittäjän kanssa, joka sanoi, että siis meillä on tulossa hyvät ajat, ei meille, vaan siis yrittäjille, jotka hoitaa sitä matkailupuolta, koska tämä valitettava ilmaston lämpeneminen tekee niin, että siellä on niin kuuma, niin kuin nyt on huomattu, että jengi tulee tänne viilentymään.
11: On Coolcation on ihan...
15: Että se, että sanoit, että tämä on niin kuin, minkä se oli, mikä jätepaikka se
11: matalapaineiden
15: oli? Matalapaineiden kaatopaikka, niin... Toi ei kyllä mikään niin kuin hyvä myyntituote Finnairin sivuille.
11: No
15: sinne.
11: Ei,
15: tervetuloa Suomeen. Matalapainen kaatopaikka.
11: Ei, mä en ole keksinyt sitä. Mä soitan Pekka Poudalle. Ihan varmasti soita.
15: Kuanilta Unconditional Love, sinäkin lähdetään käymään vähän metsässä.
0: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kwan, Unconditional Love, 7 minuuttia yli 5 kello. Sara Jaiska täällä. Hei, liikenteestä tuli viesti.
1: Joo, Sannalta tuli tietoa.
2: Jyväskylässä Kuokkalan silta on poikki kolarin takia tällä hetkellä molempiin suuntiin. Hirveän kauan tilanne ei varmaan kestä, mutta kannattaa tällä hetkellä kiertää.
0: Leonilta Don't Worry ja The Weekendilta In Your Eyes ihan kohta. Tuossa oli viikonloppuna, itse asiassa lauantaina, kun mä tein lähetystä, niin mä tuosta nopeasti puhuin siis siitä, että jonkun verran, kun jengi lähtee tuonne metsään sienestämään, marjastamaan, niin osa palaa ja osa ei.
1: Ai kauhea. Siis,
0: osa eksyy ja osa ei.
1: Siis, sä sanoit mulle äsken, että mä sanoin dramaattisesti, kun me ollaan sadealueiden piirittäminen.
0: Tämä kuulosti niin, kyllä pelottavalta.
1: Nyt tuli aika pelottavalta.
0: Mutta siis luonto, metsä on sellainen, että jos on varsinkin, kun sä lähdet jonnekin, mistä sä et oikein niin kuin tiedä mitään. Mulla siis kerran kävi niin, en ole ikinä eksynyt vielä, kun en ole hirveästi muutenkaan siellä ollut. Mutta siis oltiin tuolla, mikä se on se alue tuosta, kun lähdetään niin kuin Turkuun?
1: Nuuksio.
0: Mä aina sekoitan Nöykkö ja Nuuksio. Nuuksion, me lähdettiin Nuuksion kaverin kanssa, joka siis tykkää patikoida. Ja sitten mä sanoin, että lähdetään käymään siellä, että se on tosi kiva. Ja me mentiin sitten sinne ja jätettiin auto parkkipaikalle, joka oli ihan täynnä.
1: Joo, se on.
0: Koska siellä on porukkaa tosi paljon. Sitten oli silleen, että hei, lähdetäänkö tekemään toi lyhyt lenkki vai pitkä lenkki? Mä olisin, että kuinka pitkä se pitkä lenkki on? Sanoin, että se on se 16 kilsa. Sitten mä olisin, että okei, no ehkä se on vähän liian pitkä. Ota se lyhyempi, kuinka pitkä se lyhyt lenkki on. Se on 8 kilsaa. Mutta mennään se. Sitten me lähdettiin käppäille ja sehän on siis tosi, siis eihän se ole vaan kävellä niitä.
1: Niin. Ja usein on niitä pitkospuitakin.
0: Pitkospuita. Joo. Ja sitten se on merkitty niin kuin alueet. Jos sä et nyt lähde kikkaille, niin sä et voi sitten eksyä. Sitten me lähdettiin ja hänkin ajatteli, että se on se 8 kilsan lenkki, että me kävellään tavallaan, että se kiertää ja me tullaan takaisin. Me käveltiin sitten niin kuin se pätkä ja me katsottiin, että vitsi, että onpas pitkä, että tämä on kohta onneksi loppu. Ja sitten se onneksi loppuikin.
1: Ne.
0: Sitten mä ajattelin, että no, että lähdetään sinne parkkipaikalle katsoa, että missä meidän auto, että on tehty hyvä lenkki. Sitten mä katsoin, että eihän
1: tämä
0: yhtään tutulta ollenkaan, että mitä hittoa, että ei tämä ole se lähtöpaikka. Ja se on 8 kilsaa per siivu.
1: Apa!
0: Onneksi me ei lähdetty sille 16 kilsan lenkille.
1: Otitteko se Boltiin sieltä?
0: No ei, kun sittenhän me käveltiin takaisin. Vähän pidempään se kesti, mutta se oli siis niin kuin 16 kilsaa yhteensä.
1: Järkky.
0: Mutta kun mä ajattelin, että se on se 8 kilsaa, että se niin kuin kiertää.
1: Ympäri. Niin, no näinhän sitä voisi luulla. Joo. Kyllä sieltä löytyy niitä lyhyempiäkin. Mutta siis tämä oli niin kuin erikoinen juttu, kun toi uutinenhan kertoi siis viikonloppuna siitä, että kuinka, tämä on niin suomalaista. Että tiedätkö, meitä hävettää siis ylipäätään, tai siis suomalaisia, mä nyt en ole perussuomalainen niin kuin siinä mielessä, että mun nyt ei hävitä hirveästi, mutta yleisesti suomalaiset on kovin häpeämään.
0: Aateelta vaan ihan.
1: Mitä? No niin, niin sitten siis ensimmäinen päivä vasta puolesvälis, no yli puolesvälis. Niin tiedätkö, että jengi eksyilee tonne metsään ja hävettää niin paljon, että ei kehdata soittaa siis apua. Koska siinä kohtaa pitää sitten soittaa jo niinku hälytys viranomaisille.
0: Niin, ja siis onhan se hirveä tilanne soittaa, että mä en tiedä, missä mä oon.
1: Niin.
0: Että mä oon täällä metsässä, mä tulin kerran sieniä, mutta en mä tiedä, missä mä oon.
1: Siis mulla,
0: paikan takaa, mut.
1: Mulla on niin hirveä kokemus tosta. Mä oon kertonut tämä aiemminkin. On, siis aivan siis jäätävä. Ja siitä on jäänyt mulle siis niin pahat traumat, että mä edelleenkin, tästä on 2 vuotta, edelleenkin pelkään mennä metsään sillä lailla, että mulla ei ole niin kuin siis jotain näkyvää, että mä näen sen mökkitien esimerkiksi tai muutenkin. Me lähdettiin siis perheenä, minä, mies ja poika, ja sitten koirakin lähti. Me oltiin yksinään mökillä, ei ollut naapureita paikalla, ja päätettiin illalla, me oltiin pantua sauna päälle.
0: Joo.
1: Tehdään pizzaa, käydään hakemaan nopeasti kantarellit meidän lähimetsästä.
0: Onko teillä siis sähkösauna vai puusauna?
1: Puusauna.
0: Joo.
1: Joo. No niin, ja sitten me lähdetään sinne metsään. Ei oteta puhelimia, ei oteta mitään. Joo, siis todellakin. Koska siis, me ajateltiin, että me vaan nopea käydään.
0: Joo.
1: Ja kun me lähdettiinkin pikkasen liian aikaisin kaartamaan johonkin väärään suuntaan.
0: Joo.
1: Niin tiedätkö, me oltiin niin eksyksissä. Me oltiin saatu
0: siis koko perhe.
1: Koko perhe, huom. Mökille ei jäänyt ketään. Kukaan ei osannut kaivata meitä. Mökkinaapurit, joita on 2 eri mökkiä, ei ollut kukaan paikalla. Meillä ei ole puhelimia, meillä ei ole vettä, meillä ei ole mitään. Meillä on koirakin, siis me ollaan kaikki siellä.
0: Oliko koirakin siellä häntä koipien välissä?
1: No kyllä, siis sanotaanko, että ei mennyt ainakaan semmoinen koira, että niin kuin Reksi, vie meidät kotiin. Ei. Siis, ja sitten kun mun mies, mä kyllä uskon häneen, mä tiedän mun niin kuin havainnointikyky ja se, että mä en löydä, joo, tämä on pidempi tarina.
0: Miehellä oli jo mykkäkoulu päällä.
1: Ei, vaan kun mä näin hänen ilmeestä, että hänkin on.
0: Toi on, joo. Koska siis toi on vähän sama juttu kuin lentokoneessa, että jos sä huomaat, että on vähän pahempaa turbulenssia, ja sit sä kiinnität huomioon lentoemännän tai Stuartin katseessa. Ja jos se näkee, että siinä on pelko, niin sä tiedät, okei. Okay,
1: juuri näin. Ja sitten kun meillä on se lapsi siinä mukana ja sä yrität rauhoitella sitä. Ja
0: minkä ikäinen tämä lapsi?
1: No silloin Aaro oli siis 10.
0: Niin, että se oli skidikummissa.
1: Joo, mutta kuitenkin sen verran, että se ymmärsi, että nyt me ollaan eksyksissä.
0: Mitä sitten tapahtui?
1: Tiedätkö, me pyörittiin ja moni tietää sen, metsä nielee. Siinä käy tollain, vaikka se on sulle tuttu niin kuin metsäpläntti, niin se nielee. Oli tullut pimeätä jo, hämärää.
0: Okei. Ja niin, siis kännykäs, teillä ei ollut kännykät ollenkaan?
1: Me lähdettiin hakemaan muutamaa sientä pizzaan. Ja loppujen lopuksi, siis mä en tiedä, me ollaan oltu siellä yli tunti. Me niin kuin tiedät, sä mentiin ensin vähän paniikkiin, me lähdettiin eri suuntiin, että lähdetään kokeilemaan tota, kunnes sitten ihan lopuksi vaan mun mies niin kuin sanoi, ja me sillä lailla, tiedätkö, oltiin jo hengästyneet, koska siis sä niin kuin lähdet säntäilemään siellä ja sä vähän panikoidut, enkä niin vähäkään. Niin sitten loppujen lopuksi vaan päätettiin, että katsottiin semmoisia korkeita mäntöjä, että nyt me lähdetään tonne suuntaan, että kyllä sieltä jotain tulee vastaan. Ja sitten onnen kaupalla me tultiin.
0: Kotipizza tulee vastaan.
1: Olisikin tullut. Me tultiin yhdelle tielle. Se ei ollut meidän oma mökkitie, mutta tie. Sitten tiedätkö, kun tulee tie tuossa kohtaa, niin.
0: Niin.
1: Hyi, mä haluan miettiä. Tulee paniikki.
0: Sinne luki Södertalia 70. Missä me ollaan?
3: Radionovan iltapäivä. Iltapäivä.
0: Mutta siis ihan varmasti kauhea tarina.
1: Siis hirveä.
0: Tai hetki.
1: Se hetki, se tunne, kun sä oot niin eksyksissä.
0: Ja mä en tiedä, että onko toi helpompi vai pahempi, kuin koko perhe ollut mukana.
1: No mun mielestä ihan kamalaa, koska
0: niin.
1: Ei kukaan ei, niin kuin, sit joku olisi voinut lähteä huutelemaan edes.
0: Niin.

0: The Weeknd. In Your Eyes, Radanovan. Maanantai-iltapäivässä. 20:05 kello. Sara Jaisto täällä. Tossa musiikkia tulossa R.E.M.ltä ja Lucy Mary Leachon. Ja sitten vastaan vähän niin kilpailu, jota mä en ole pelannut nyt parin kuukauteen. Mä oon ihan pihalla, että miten toi pelattiin.
1: Joo, ja mä taas pääsin pelailemaan tämän Annan kanssa, kun Nanna oli tuolla Radionovan kesäiltapäivässä ja mä tein iltaa siinä kesäkuussa. Niin mulla on sillä lailla muistissa, mutta tässä kohtaa sä voit ruveta kohta pyörittelemään luuria 0108-06000. Pääset kisailemaan, kun pääset läpi, sitten mietit sen, että kumpaa vastaan haluat kisata. Ja tässä kisassahan siis pitää vastata väärin. Sulla on 30 sekuntia aikaa, me annetaan täältä kysymyksiä ja oikea vastaus on väärä vastaus.
0: Joo. Ja kahvia.
1: Kahvia on sit voittajalle.
0: Palkintona.
1: Tarjolla.
0: Hyvä kahvia.
1: On.
0: 0-8-06000. Saat päättää, että kumpaa vastaan, Sara vai mua vastaan, niin nyt saa soittaa.

0: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täältä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Paras sekoitus.

0: R.E.M. Losing My Religion, Radio Novan. Maanantai-iltapäivä, se on Kirsi tuolla, joka haluaa ottaa hei Sara sua vastaan.
1: Yes.
0: Kilpailu vastaväärin kilpailussa. 30 sekuntia aika vasta mahdollisimman moneen kysymyksen väärin. Se on pelihenki.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärinkin.
0: Tervetuloa mukaan, Kirsi.
3: No moikka.
0: Mitäs siellä? Se viikko on lähtenyt käyntiin.
3: Hienosti, hienosti. Lomailen.
0: Aiku kiva.
1: Mistä päässä soittelet, Kirsi?
3: Savonlinnasta tällä hetkellä.
1: No niin, onko siellä hei, idässä? Onko siellä jo helle?
3: No ei, tää on kyllä vielä helle. On näyttää mittari 22 astetta, mutta oikein kiva semmoinen
0: pilvipoutainen
3: sää.
0: Heinäkuun loppu pitäisi. Että on ihan tyhmä kysymys.
1: Ei ollut, Esko.
0: Niin, että tiedän, ei ollut tyhmä kysymys, mutta tyhmältä kuulostaa.
1: Mä olen tänään nyt siis tätä säätä lukenut ja mä oon lukenut, että meille on tulos helle, niin mä ajattelin, että siellä idässä se
0: just
1: jo on.
0: Just näin, toivottavasti. Niin. Toivottavasti se tulee nopeasti. Kirsi, vastaväärin kisassa pitää vastata mahdollisimman monen kysymyksen väärin. Niin, oot sä hyvä tässä?
3: No, nähdään kohta se asia.
0: Kumpi teistä aloittaa? Sä saat sen päättää.
3: No, mä voin aloittaa.
0: Sä voit aloittaa. Mahtavaa. Eli nyt pistetään kello käymään ja sitten sen enkä sä vastaat niin monen kysymyksen väärin kuin vaan kerkit. Ootko valmis?
3: Joo.
0: Kello lähtee käymään nimittäin nyt. Mitä laulua lauletaan, kun jollain on synttärit?
3: Apua. Jännistymässä.
0: No niin. Kerro yksi tyttöbändi.
3: Westlight.
0: Yes. Kerro jokin keltainen asia.
3: Valkavuokka.
0: Mikä on paitsio?
3: Se on puu.
0: Sano kahdella eri kielellä koira.
3: Cat. Meni ohi. Kyllä se on vaikeaa.
0: Et sä kyllä hyvä on vastaan väärin. Se nyt tuli selvä.
1: Ei kun Kirsi, mikä on sun koira? Mitä sä sanoit siihen eka?
3: Chap.
0: Chap.
3: Eiku cap.
0: Ai cat. Me kulti chap.
3: Ai cat.
0: Okei.
1: Se olisi ollut hyvä kanssa.
3: Se ei nyt ihan putkeen mennyt.
0: Ei se lähtenyt, mutta siis yllättävän vaikea se on. Tiedät, sitten rupeat järkeilemään. No katsotaan, miten Sara hoitaa tämän homman. Hänellä on tässä nyt ollut kuukauden treenit alla.
1: Ei niin, mutta siitäkin on jo yli kuukausi. Nyt mulla kyllä tuli kauheat paineet.
0: No niin, no mutta ootko valmis?
1: Olen.
0: No niin, jatka kappaletta niin kuin cha cha cha.
1: Pidän kiinni juomista.
0: Mitä tarkoittaa siitepöly?
1: Semmoista mettä. Mesi.
0: Mitä iholla laitetaan, jotta ei palaisi auringossa?
1: Vettä.
0: Millä siivotaan pölyt lattialta?
1: Helikopterilla.
0: Mikä on Suomen kansalliskala?
1: Siika.
0: Kerro Akuankan 3 sisaren poikaa.
1: Kalle, Ville ja Matti.
0: No niin. Annetaan taputukset tälle.
1: Ei kun siis surkeuden huippu.
0: No ei nyt mennä siihen. Tuottaja Tsernosta varten täällä. Hän menee siihen.
1: Kirsi, mä olin 100 kertaa huonompi kuin sä.
0: Eli Kirsi, sä vastasit ekana tähän, että mitä laulu laitetaan. Sehän mennäisi kosahtaa heti siihen. Se vähän kerkis hakea. Sitten sä hait sen sieltä hyvin. Ja sä vastasit, että mikä se oli se, minkä hän vastasi.
4: En muista itsekään.
0: Sun pitäisi muistaa, kun sä oot vielä tuomari.
1: Mutta se
0: meni oikein. Se ei ollut siellä näkyy syntärillä.
4: Se,
0: ja sitten kerro yksi tyttöbändi, niin Westlife, se oli hyvin haettu sieltä tälle poikabändinä hyväksyn. Ja voisi antaa jopa ekstra pisteen tuosta. Kerro jokin keltainen asia. Siihenkin vastattiin väärin oikealla tavalla. Mikä on paitsio? Siihenkin vastattiin. Ja sitten se jäi siihen sen chattiin, kun kättiin. Sitä me ei lasketa, niin sulla on 1, 2, 3, 4 pistettä tästä. Mikä on hyvä
1: Kirsi, joo.
0: Ja sitten Sara vastasi, että jatka kappaletta niin kuin cha cha cha.
4: Yes,
0: se oli oikein.
1: Oli oikein, joo.
0: Mitä tarkoittaa siitepöly? Se oli oikein. Mitä laitetaan iholle? Vettä, joo. Mm-hmm. Sitten millä siivotaan pölyt lattialta? Niin helikopteri.
1: Mä mietin vain imuria tai moppia. En mitään muuta.
0: Ei hyväksytä. Sitten kansalliskala, joo. Ja sitten Akuankan, joo. Niin 1, 2, 3, 4, 5.
1: Täpärä.
0: Eli yhdellä pisteellä.
1: Sori Kirsi, mutta tiiä sä helpolla tää ei tänään tullut mullakaan.
0: No ei ollut Ei ollut kyllä. Mutta Kirsi,
3: oli
0: kivaa. Sehän on pääasia. Ei se yhtä kivaa kuin Savonlinnan opera juhlissa, mutta melkein yhtä kivaa.
3: Joo, kyllä.
0: Hei, ihana viikko sinne. Onko tällä viikolla jotain spessua juttu muuta kuin tämä meidän vastaväärin kisa?
3: No ei nyt mitään rentoa oloa vaan.
0: Hyvä. Mm. Se on hyvä agenda tälle viikolle. Kiva, kun kuuntelet, kyllä, ja ei muuta kuin kiva rentoa viikkoa sinne.
3: Joo, kiitos.
1: Moi moi.
3: Moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tämähän meni ihan hyvin.
1: Joo, mutta tiedätkö, kyllä mun mielestä helikopterillakin.
0: Joo, mutta...
1: Tarpeeksi niinku kaukaa.
0: Niin, kyllä. Sovitaan näin.

0: Ela. Epäröimättä hetkeäkään. Tämä on Davidin The First Time. Aloitan kohta Heidi Suomi tänne studioon. Hän on tänään Novan illassa, tai tänäänkin Novan illassa. Liikenteestä.
1: Joo, liikenteestä tie 16633 Jyväskylässä, niin siellä on tie suljettu liikenteeltä. Toi haittaa molempiin ajosuuntiin ja tarkempi paikka on paikasta Oravasaari, vaikutusalue 3 kilsaa suuntaan Pohjolan raitti, Haukanmaantie 304 ja Haukanmaantie 292.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
4: Hei,
5: nyt oli hyvää.
0: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
4: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
0: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Ja sitten maailmanympärysmatka, mutta ei olekaan.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
3: Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.

0: Damiano David, The First Time. Lennon Marlin, Sitting Down Here, ja sitten itse asiassa Robin Pakkalin ja Tupen Häitä pidellyt. Ja sitten sen jälkeen, niin uutisten jälkeen, niin Heidi jatkaa. Heidi Suomi is back.
1: No, mä oon ollut koko ajan.
0: Sä oot ollut koko ajan, me ollaan oltu...

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä haluaisin kysyä teidän mielipiteen siitä. No sä tiedät, jos sä oot nyt niin kuin sillä lailla ajantasalla, kun siellä on se yksi pariskunta, jolla on niin kuin vaikeuksia omassa suhteessa. Ja. Niin sitten tästä pariskunnasta tämä daami otti yhteyttä toisen pariskunnan niin kuin mieheen ja pyysi, että voitaisiko me tavata ilman, että se sun puoliso on mukana. Ja nämä puolisot ei siis tiedä tästä viestittelystä mitään. Yeah. Niin mitä mieltä olette tällaisesta, että niin kun puolisot ristiin keskustelee ja heidän omat puolisonsa on täysin tietämättömiä
3: tästä mutta asiasta. Siis yhtään en ole katsonut jaksoakaan, niin mä vaan jotenkin ajattelin, että on vaan niin kuin TV-viihdettä, mitä tuossa tehdään. Mutta jos oikeassa elämässä tehtäisiin, niin tuohon olisi ihan perseestä.
2: Niin, niin, just näin.
4: Mutta siis ei, hei, peruutetaan nyt, koska siis, joo, nyt mä en halua kanssa, mafsit on mafseja, eli tämä ohjelma. Mm. Siinä tämä on niin kuin eri asia.
3: Mikä mafsit?
4: Mafs.
2: Married at first sight, Australia.
4: Niin, mutta siis niin kuin periaatteessa hyvähän tuossa tarkoitetaan. Koska hän hakee vähän niin kuin tukea ja apua, hän haluaa keskustella jonkun, ihan samalla kuin me tyttökaverit vaikka keskustellaan. Että hei, meillä on nyt tällainen tilanne suhteessa. Niin miksi se eroo siitä, että sä niin kuin juttelet jonkun toisen? Hän viittaa, saat puheenvuoron.
2: No se eroo sillä, että sä et mene sanomaan. Ajattele, mä laittasin sun puolisolle, Sara, niin viestin. Että voitaisiko hei nähdä, mutta katokin, että Sara ei sit tuu mukaan, okay, eikä saa tietää tästä viestistä.
4: Aivan, totta.
2: Niin oisiko sä silleen, että jee, Heidi, ollaanko vielä bestiä?
3: Hei, miten meiltä otatte mansikan kilohinnasta?
4: Hei, jes, siis illalla lisää.
2: Tätä lisää.

0: Sitting Down Here Lenne Malinilta. He Robi Pakkalen ja Tupen häitä pidelly. Ja sitten sen jälkeen tulee uutiset. Ja sitten sen jälkeen tulee Heidi Suomi. Me lähdetään tästä ja huomenna me ollaan Saran kanssa täällä kello 14.
1: Kello 14 jälleen kerran mennään. Tässä on pitänyt vähän niin kuin uudelleen asemoida. Te teitte aamua pitkään Vertsun kanssa ja mä tein tota päivää. Joo. Niin nyt taas pitää tätä
0: tässä
1: arjen aikataulua.
0: Joo. Tätä rytmiä pelataan, mutta kyllä tämä, näytän näin, että puoli vuotta niin me ollaan totuttu.
1: Mutta nyt ei ole aikaa kuin huomiseen vaan.
0: Huomenna kello 14.
1: Huomiseen.
0: Moi moi.
1: Moi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä,
2: aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene.
0: Millainen
1: tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
8: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Radionovan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempia vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä, eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AIMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa myös ukkostelee paikoin. Päivälämpötila on idän aurinkoisilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä, mutta yleisesti ollaan siinä 17 ja 22 asteen välillä.
0: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
4: Hei parallaa, oikein mukavaa uutta viikkoa myös täältä Radionovan illasta. Sulle toivottelee Heidi. Jotenkin kauhean energinen, kiva olo tässä heti aloittaa uutta viikkoa. Mähän tiedän, että mulla on tämmöisen niin kuin pari härkäviikkoa tiedossa tästä nyt tämä viikko ja seuraava. Mä olen joka ikinen päivä töissä täällä Radionovassa, paitsi lauantait. Joten yhteistä aikaa on meillä rutkasti tänäänkin sen 4 tuntia. Kiva, että oot siellä kuulolla. 4:06 näyttää kello ja tosiaan sinne 10:00 saakka yhteisesti mennään. Ja Take That in Patience lähtee ihan kohta soimaan ja sitten kyllä, näillä kivoilla energioilla on mukava ottaa niitä päivän parhaita uutisia käsittelyyn. Eli jos sulla on jo heti saman tien kertoa, että mikä on sua ilahduttanut tänään tai muuten mukavia juttuja, niin tuttu numero 0806000 voi laittaa WhatsApp-viestiä. Mieluiten tietysti ääntä, mutta totta kai kaikki muunkinlaiset viestit ilolla vastaanotetaan.
0: Soita Heidille 0108 06000.
4: Ilman muuta soittaakin saa. That's a take that, yeah. Patience.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No näitähän alkoi tulla saman tien kuin tuutista. Saman tien. Ehkä viikonloppu on nyt aiheuttanut sen, että heti tähän maanantai-illan alkuun niin, niitä päivän parhaita uutisia jotenkin tursuilee. Ja tästähän me tykätään. Totta kai näitä positiivisia asioita on mukava lueskella. Mattias laittaa viestiä, että mun päivän paras uutinen on, että Kimmo, Minna ja Suvi ovat taas takaisin aamuradiossa. Tosi kiva juttu. Mä oon ilman muuta samaa mieltä ja mun päivän paras uutinen itse asiassa liittyy siihen, että mä näin pitkästä aikaa Eskoa ja Saraa, joiden kanssa tuossa äsken pääsin muutaman sanan vaihtamaan ennen tätä omaa lähetystä tuossa vaihdossa. Saraakaan mä en ole nähnyt varmaan viimeksi ehkä joskus toukokuussa, eikä me nyt ehditty edes kaikkia kuulumisia vaihtaa, mutta oli silti tosi mukava nähdä työkavereita pitkästä aikaa. Se oli mun päivän paras uutinen. Sitten täällä laittaa viestiä. Hetkinen, Marja-Leena Peräseinäjoelta. Minua ilahduttaa tänään se, että saan tyttäreni Tiinan kylään avomiehensä Aleksin kanssa ja ovat täällä useamman päivän ja toivottelee vielä hyvää illan jatkoa. Oi että kiitos sitä samaa ja mukavaa, että tytär pääsee kyläilemään ja vierailemaan. Sitten Marja laittaa, että peräkyrrä perässä, ei, tämä ei ollut nyt päivän parhaita uutisia, tämä oli joku muu. Täältä näitä tulee. Minni kirjoittaa, että päivän paras uutinen on se, kun sai viettää koko päivän rakkaan vaarin kanssa. Oi, että sielläkin on oltu sukulaisissa. Hei, ja sitten täällä oli ääniviesti, mistäs mä nyt sen nyt löytäsinkään, kun täällä tulee niin monta näitä viestejä peräjälkeen. Oliko se nyt sitten... Kamala, kun näitä tulee niin paljon, nyt mä en enää löydä näitä. No, otetaan tähän väliin Tanjan viesti Taivalkoskelta. Hän kirjoittelee, että päivän paras mies vei minut taas töiden jälkeen retkelle mehtään. Hilloja 5 kiloa pussitettavara. Mustikoita aika hintsusti sain, kun oli uhkaava ukkoskuuro niskassa. Hei, lisääkin saa tulla, ja näitä näköjään nyt tulee. Ja mä etin sen ääniviestinkin, joka tuossa äsken tuli, koska mä sen kerkäsin jo hukkaamaan. Heti Lost Frequenciesin ja BB Rexan jälkeen.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No nyt minä löysin tältä viestitulvasta sen hetken hukassa olleen ääniviestinkin.
2: Moi Heidi. Tämän päivän paras uutinen on se, että meillä saa taas käyttää kraanavettä. Sitä joutui viikon hakemaan tuota vettä tuolta tonkalla, kun vedessä oli jotain pöpöjä, mutta nyt ei ole enää. Eli ihan kiva juttu taas. Terveisin Virpi.
1: Hei, kiva Virpi, että on saatu taas vesiasiat kuntoon. Tässä laittaa vielä lisäselvitystä, että petäjävedellä on siis ollut tällaista vesiongelmaa, mutta nyt se on ratkennut. Oikein hyvä niin. Sitten täällä tulee Sarilta ääniviesti.
3: Päivän paras uutinenhan aamulla oli se, että Minna, Kimmo ja Suvi vauhditti aamupäivän käyntiin ja sitten sitä jatkoi Nanna. Työpäivä oli rankka, koska viikonloppuna olin vähän kipeä, mutta siitäkin on nyt selvitty. Se on selätetty. Viikon hommat alkaa olla niin kuin kutakuinkin organisoitu. Ja kaikista paras uutinen on se, että olen juuri saapunut kotipihaan. Istun tässä, nautiskelen laitteista ilmasta, koska koko päivän sisällä. Mutta jokainen aamu, jonka saa herätä elossa, on päivän paras uutinen.
0: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
1: Kuulosti siltä, Sari, että olet varsin tyytyväinen eloosi ja olosi tällä hetkellä. Hyvä niin. Täältä tulee näitä ihania viestejä päivän parhaista uutisista. Mä yritän mahduttaa niitä vielä johonkin väliin. Mutta nyt kuunnellaan Beemiltä päästä varpaisiin.

0: Tässä tunnelmoi BM. Kohta kuullaan Queenia ja Kamraadia, mutta nyt kuullaan Riikan päivän paras uutinen. Riika kirjoittaa, että päivän paras vaari lähti aamulla Ylöjärvelle auttamaan nuoremman tyttären rakennuksilla, kun valapäivä. Oli kiva, kun palasi ja sai auttaa. Heillä 1V-vaarin tyttö, joka osaa vetää oikeista naruista. Vaari vei tontille leluja mukanaan, häärää kovasti tontilla mukana. Ja tuossa on oikein kuva todistetta, että kyllä se 1V siellä vaan kovasti häärää vaarin tyttö.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Paras sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Olipa hyvä, että soitin Queenilta The Show Must Go On, kun useampia viestejä tuli studioon, että ihanaa Frediä, mahtavaa Queenia. Kyllä, mahtavaa musiikkia tältä Radionovasta tulee. Se jatkuu kohta Keenillä Somewhere Only We Know sekä Bessiltä Kuudes aisti. Mutta hei, nyt tulee tietoa liikenteestä. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo täällä, että tie 16633 välillä Oravasaari-Haukanmaa, eli Jyväskylässä, niin siellä nyt on just ihan tuossa parikymmentä, tai hetkinen, puolisen tuntia sitten suljettu tie kokonaan liikenteeltä. Ja tästä on totta kai siis haittaa molempiin ajosuuntiin, koska nyt on rummunvaihdot Haukanmaantien 304 ja Haukanmaantie 292 osoitteissa. Eli tarkempi paikka on Oravasaaresta 3 kilometriä Pohjolan raitin suuntaan. Jos siellä päin oot liikkeellä, niin kierrä toi paikka, koska tosiaan toi tie on kokonaan suljettu liikenteeltä, niin sieltä et läpi pääse. Mutta muutenkin, jos liikenteestä on jotain kerrottavaa, niin ihmeessä laita tänne päin viestiä tai soittele. Numerohan on tuttu, 0806000. Heidi täällä sun kanssa maanantai-iltaa viettämässä. Kiva, että oot kuulolla. Tässä meillä mukana Bess.

0: Ihana kappale Keeniltä. Somewhere only we know. Kello näyttää 18.39. Heidi täällä sun radiokaverina aina tonne iltakymppiin saakka ja Radionovan maanantai-kesäiltaa kuuntelet. Hei, mä sanoin äsken tuossa, että jos on liikenteestä kerrottavaa, niin ilman muuta silloin raporttia numero on 0806000. Ja Juha tarttuu tähän heti. Hän kirjoittaa, että Juha Pirkanmaalta moi. Tänne sai liikennejuttuja ilmoitella jo just näin. Tiellä 249 Sastamalan Keikyässä tie on poikki tänään ja huomenna. Kiertotie on selkeästi merkitty, mutta kannattaa ottaa huomioon, että 249 nopeusrajoitus on 80. Mutta kiertotie menee taajaman läpi, eli höllätkäähän kaasujalkaa. Kiitos Juha tästä viestistä ja samaan hengenvetoon täytyy kertoa, että myös Fintrafikin liikennetilannepalvelun räpsähti just uusi tiedote. Ja tämä tulee tieltä 4. Jyväskylästä Ouluun siellä Äänekosken kohdalla, välillä Liimattala-Mämmenkylä, siellä on sattunut onnettomuus. Tällä hetkellä ainakaan Fintrafik ei osaa tästä sen tarkempia koordinaatteja kertoa tai muita lisätietoja, mutta jos sulla on tästä tai muista liikennehäiriöistä lisätietoja, niin tosiaan 0806000 voi laittaa viestiä tai soittaa. Kyseiseen numeroon odotan myös viestejä sinulta seuraavaan aiheeseen, jota kohta tarkemmin käsitellään Roxette ja Robbie Williamsin jälkeen, mutta esittelen ensin tämän aiheen. Kerroin tuossa jo äsken, kun vaihdettiin Eskon ja Saran kanssa niin sanotusti lähetysten viestikapulaa, että on seurannut Ensitreffit alttarilla Australia-ohjelmaa oikein suurella mielenkiinnolla niin kuin aikaisempiakin tuotantokausia. Ja se, jos olet seurannut vaikka Suomen Ensitreffit alttarilla ohjelmaa, niin tämä on siis niin kuin potenssiin 10. Näistä ei voi puhua samana päivänäkään. Suomalaiset on jotenkin ehkä enemmän jalat maassa ja vähemmän dramaattisia, mutta ai että, kyllä draamaa ja kaikenlaisia juonenkäänteitä löytyy tuosta Australian versiosta. Että jos et ole vielä tutustunut ohjelmaan, niin ai sulla on ihana tilanne edessä, koska sulla on niin monta tuotantokautta, joita sä voit vielä katsoa sieltä ilman, että tarvii sitä sarjamaratonia lopettaa. MTVn katsomusta löytyy. No, nyt mennään siihen itse kysymykseen tai dilemmaan, joka niin sanotusti on. Siellä on kaksi pariskuntaa, onhan siellä useampiakin pariskuntia, mutta nyt keskiössä tässä kysymyksessä on kaksi pariskuntaa, joista toisella pariskunnalla menee vähän heikohkosti tässä omassa suhteessaan. Ja tässä heikossa suhteessa olevassa tällä naispuolisella henkilöllä on tarve keskustella näistä oman parisuhteensa ongelmista jonkun kanssa. Ja hän on nyt sitten ottanut yhteyttä tämän toisen pariskunnan mieshenkilöön. Sillä tavalla, että hän on laittanut hänelle tekstiviestiä, että haluaisin keskustella kanssasi asioista, mutta älä kerro tästä viestistä puolisollesi ja älä ota häntä mukaan tähän tapaamiseen. Mullahan nousi saman tien punaiset liput saman tien ylös, että ei näin, mutta onko se sillä lailla? Voiko näin tehdä? Vai onko tässä jotain sunkin mielestä pikkasen vinksallaan? Tästä aiheesta puidaan kohta lisää. Ja jos sulla on nyt jo mielipide tähän, niin laita viestiä 0806000. Mieti vaikka sille, että tämä sattuisi sulle ja sun parhaalle kaverille. Että sun paras kaveri viestittelisi sun puolisolle ja käskisi, että sä et saisi olla mukana näissä keskusteluissa. Miltä tuntuisi? Oisko ok?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä muista yhtään, miten mun lampada meni.
3: No silleen polvihaaruksiin. No,
2: niin.
3: No. Sit vatkat.
4: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukossa suhisee.
2: Alaosien.
3: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
2: Alaosat toimii.
4: Täällä voidaan jutella vaikka säästä.
2: Alaosa elää omaa elämäänsä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mutta meidän piti viedä
6: perhe. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
1: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
7: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nyp.
8: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Paras sekoitus.

Tässä rokkaa Roxette, Sleeping in my car, Celine Dionin Dansson, kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Ai että, ihmiset ottaa hyvin kantaa, tuossa heitin kysymyksen ilmoille, kun olen seurannut MTV-katsomusta. Ensitreffit alttarilla Australia-ohjelmaa, ja voin kyllä suositella sitä lämpimästi kaikille ihmissuhdedraaman ystäville, vaikka meidän vakkarikuuntelija Juhani sanoikin, että ei rakkausrealityt, hyi! Mutta tuo viestittelyasia on kyllä arveluttava. Viittaa tässä siihen, kun kerroin, että siellä on kaksi pariskuntaa, joilla toisella, tai no on siellä niitä useampiakin pariskuntia, mutta nyt tässä keskiössä on kaksi pariskuntaa, jossa toisella menee pikkasen heikommin tässä omassa parisuhteessa, ja tämä parisuhteen naisoletettu haluaa keskustella oman parisuhteensa tilasta toisen pariskunnan miespuolisen henkilön kanssa, ja on laittanut hänelle viestiä, että voitaisiko käydä keskustelua kaksin ja nimenomaan niin, että et ota sitä omaa puolisoasi mukaan. Ja tässä nyt sitten kyselin, että onko tämä sun mielestä ihan ok, jos tällaista viestittelyä tapahtuu. Niin täällä Mia sanoo, että ihan ok, tekeehän naisetkin tällaista keskenään, eikä siihen puolisoita pyydetä mukaan. Miksei nainen ja mies voisi käydä samalla tavalla keskustelua? Joo, kyllä. Tämä on hyvä perustelu, mutta mitäs siinä vaiheessa, kun sitten käsketään, että nimenomaan, että ehkä ei kannattaisi kertoa myöskään sille toiselle puolisolle, että olen viestitellyt sinulle. Mutta tämä, no joo, mä en kerro nyt juonenkäänteitä sitten sen enempää, koska täällä esimerkiksi Kirsu laittaa viestiä, että moikka, minä olen vasta 10. jaksossa. Minun mielestä ei saa asettaa toista epärehelliseen asemaan, että vaatii toisenkin puolisoa toimimaan selän takana. No just tämä. Tuona kyseisenä miehenä en siihen suostuisi, vaan sanoisin, että sillä ehdolla, että kysyn ensin vaimoltani, että sopiiko se kahden keskinen keskustelu hänelle. No just tätä. Tämä on mun mielestä se avain tähän asiaan, että se avoimuus, koska jos ei sitä ole, niin sitten siitä tulee sellaista suhmurointia. Joo, no valtaosa, jotka nyt on laittanut viestiä tänne muun muassa Mary Jo

on kirjoittanut pitkän viestin, jonka sisältö niin kuin lyhykäisyydessä on, että ei, tuollainen ei ole ok. Mutta aika moni vetoaa nimenomaan siihen, että se avoimuus ja rehellisyys siinä parisuhteessa olisi niin kuin ne avainasiat. Jännä juttu, että se menee muuten noin. No mut hei, nyt mennään eteenpäin. Tässä meille tunteilee Céline Dion.

0: Kello lähestyy ilta 7 ja sieltä puskee jo Radionovan ja STT:n uutiset melkein niskaan. Pitää tehdä tilaa. Mutta hei, heti uutisten jälkeen päästään illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Ja ihan tuossa tuokiossa, saman tien kun olen nappulat painanut tämän biisin jälkeen, niin painelen toisia nappuloita ja kirjoittelen tai laittelen ton videon Instagramiin sinne storin puolelle. Ja sehän koskettaa tietysti hot or not -kysymystä. Eli ihan kohta pääset jo sinne kurkkimaan ja vastailemaan vähän niin kuin jo etupeltoon, mitä mieltä olet tämän illan kysymyksestä. Mutta heti se otetaan käsittelyyn sitten täällä taajuudellani uutisten jälkeen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
3: Minna.
4: Oho, sehän ei edes kerno pirisee kertaakaan.
5: Hyvä huomenta.
4: Me ollaan Veronika.
3: Me ollaan täällä valmiina.
4: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
3: Radio Novan kesäpuhelin.
4: Just näin, juu.
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa uutisista. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Saksan pääkaupungissa Berliinissä lauantaina terrori-iskussa kuollut nainen oli Puolan kansalainen. Asiasta kertoo Puolan ulkoministeriö. Terrori-iskussa miehen epäillään ajaneen vuokratulla pakettiautolla väkijoukkoon lauantaina Pride-tapahtumassa Berliinissä ja hyökänneen sen jälkeen ihmisten kimppuun viidakkoveitsen kanssa. Poliisi ampui terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Epäilty löydettiin etsintöjen jälkeen Spandaun kaupungin osasta alkuillasta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on luokitellut uudelleen 4 Lähi-idässä kuollutta sotilastaan siten, ettei heitä lasketa enää saman Lähi-idän sotilasoperaation uhreiksi kuin aiemmin tänä vuonna kuolleita. STT kertoi viime viikolla siitä, kuinka DCAS-tietokannassa 4 kuollutta sotilasta oli äkisti poistettu Lähi-idän sotilasoperaatio Epic Furyn tiedoista, joista ne aiemmin löytyivät. Nyt tietokantaan on perustettu uusi kategoria nimeltä Overseas Operations, eli merentakaiset operaatiot, joiden alta 4 kuollutta löytyy. Samalla haavoittuneiden määrä kasvoi yli 100, kertoi CNN. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomenna tiistaina sää on puolipilvinen tai pilvinen ja ajoittaisia sateita tai sadekuuroja saadaan suuressa osassa maata. Ja Pohjois-Suomessa luvassa on myös ukkoskuuroja paikoin. Päivälämpötila on idän aurinkoisilla alueilla hyvinkin kesäinen 20-25 astetta, mutta yleisesti mittari näyttää huomenna 17-22 astetta.
6: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
5: No täällähän minä. Mihinkäs minä täältä nyt olisin lähtenyt? Kesken lähetyksen. Hei, 10 saakka pidän sulle seuraa. Kiva, että oot kuulolla. Kello on 7:03. Halo Helsingin, kuussa tuulee. Se soitellaan tuossa tuokiossa ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Löydät illan hot or not -kyselyn jo tuolta Radionovan Instagramin storeista ja Facebookin puolelta Radionovan illan Facebook-sivulta. Lomiahan tässä varmasti monilla on ollut jo, jotkut on palannut töihin, toiset on vielä lomilla, mutta vähän tätä aihetta liipaten, tai oikeastaan suoraan tähän aiheeseen liittyen tämä kysymys on. Siihen mennään ihan kohta.
6: Soita Heidille 0108 06000.
5: Ja jos ei käy siellä Instagramin puolella jo täppäämässä oikeaa tai sun mielestä oikeaa vastausta, niin laita vielä vähän lisäperusteluja numeroon 0806000. WhatsAppilla siis.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tuossa tämän illan, miten aloitettiin päivän parhailla uutisilla, niin aika moni mainitsi päivän parhaaksi uutiseksi sen, että Minna, Kimmo ja Suvi on palannut Radionovan aamuihin kesälomilta. Ja ajattelin, että varmaan aika moni muukin, joka on jäänyt siitä suurin piirtein juhannuksesta tai juhannuksen jälkeen lomille, niin alkaa nyt pikkuhiljaa palailla taas sorvin ääreen, eli töihin. Toki varmasti on niitäkin, jotka pitää oman kesälomansa vasta elokuussa tai sellaiset, jotka on pitänyt jo tyyliin touko-kesäkuussa ja ovat ehtineet olla jo pitkään tässä töissä. Koska Suomessa nyt hyvinkin paljon porrastetaan noita lomia, niin me ollaan vähän eri aikoihin lomilla. Ja jotkut ei ole lomilla ollenkaan. Mutta siitä huolimatta laitoin kysymyksen tämän illan hottikseen, että minkälaisia tuntemuksia sulla niin kuin yleensä on, kun palaat lomalta takaisin arkeen? Onko paluu lomilta arkeen sun mielestä hot vai not? No, Maria ehti täällä jo laittaakin viesti, että hei, nyt on paha kyssäri, hot or not, aloitin vasta lomani. No just näin, ei se haittaa, vaikka on vasta aloittanut lomansa. Kyselyyn voi silti käydä vastaamassa Instagramin puolella, käy siellä täppäämässä. Storista löytyy kysely. Tole yleisesti, onko sun mielestä, kun on useampana vuotena sitä paluuta lomilta tullut arkeen, niin onko se sujunut sulla ihan helposti vai onko ollut käynnistymisvaikeuksia? Minkälaisia metodeja on käyttänyt ja onko esimerkiksi käynyt silleen, että kaikki salasanat on unohtunut? Silloinhan sanotaan, että on ollut tosi hyvä loma, jos esimerkiksi just kaikki salasanat ynnä muut tämmöiset rutiinit on vähän niin kuin hakusessa. Käy vastaamassa siellä tosiaan Instagramin puolella ja laita lisäselvitystä numeroon 0806000 WhatsAppilla. Texasin Summer Sun lähtee soimaan ihan kohta, mutta sitä ennen nautiskellaan tässä vielä Katy Perryn tuore Watch It Burn Radionovassa.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Tämän iltaisessa hottiksessa puhutaan paluusta arkeen loman jälkeen. Onko se hot or not? Sojuuko se luontevasti ja ilman mitään sen ihmeempiä yskimisiä, käynnistymisvaikeuksia vai onko se vähän nihkeetä? Vastaamaan pääset tosiaan siellä Instagramin puolella storeissa, siellä on kysely käynnissä. Ja tämänhetkinen tämä alkutilanne on se, että valtaosa vastaajista on kyllä sitä mieltä, että lomalla olisi mukava pysyä vähän pitempäänkin. 78% on sitä mieltä, että ei, se on not sieltä lomilta paluu takaisin arkeen. Mutta Katariina on eri mieltä. Hän kirjoittaa numero 0806000 WhatsAppilla, johon voi siis laittaa näitä tarkentavia vastauksia vielä lisäksi. Musta on aivan ihana palata töihin 10.8. Pääsee jotenkin taas arkeen kiinni. Ja kaikesta tulee säännöllistä taas. No tämäpä, tämä on aika monelle tärkeää, että saa niistä rutiineista kiinni. Katariina jatkaa, että koulut alkaa ja teinikään ei vedä sikeitä enää puolille päivin. Oi kun riittäisi se puolille päivin. Joskus tuntuu, että joutuu iltapäivän puolellakin käydä vähän herättelemässä. No joo, Katariina sanoi, että odotan jo nyt ihanaa tulevaa työntäyteistä syksyä. Tosin olen ollut lomalla koko kesän. No okei, toi loppu selittää sen, Katariina, että miksi on kiva päästä töihin, kun on ollut pitkällä lomalla. Mutta mikä se on se sun tilanne? Käy vastaamassa ja laita lisäselvitystä WhatsAppilla. Viiviä ja Robin Pakkaleenia kuullaan. Ihana kipu.
0: Radio Novan

0: Ihana kaksikko yhdessä, Phoebe ja Robin Bacalén. Hei, tuossa olisi tulossa kohta Zeiniltä Die For Me ja päästään tosiaan tämän Hot or Not-kysymyksen kimppuun tai ollaan päästy hyvin sen kimppuun ja lopputulemahan katsellaan sitten tuolla ennen kassia. Eli hyvin on aikaa käydä vastailemassa niin siellä tuolla Instagramin puolella kuin Facebookissakin sieltä sitten illan sivulla. Siellä on kysely kans käynnissä ja lisävastaukset numero on 0806000 WhatsAppille ja näin on kirjoittanut myös Aiku, että... että onko hot or not palata lomilta taas takaisin arkeen, niin Aikku kirjoittaa, että hot, eka viikko lomalla ja jo nyt hirveä hinku takaisin töihin. Mutta hei, toi on hyvä tilanne mun mielestä.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Eivensillä.
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

Studion kello näyttää 19.28. Sä kuuntelet Radionovan maanantai-kesäiltaa, jossa sun seurana Heidi. Lady Gagan The Edge of Glory lähtee soimaan ihan hetkisen kuluttua. Mä en ainakaan itse ole tullut ajatelleeksi, tai jotenkin sitä ei vaan mieti, mutta käyhän se järkeen, että jos esimerkiksi kotona ikkunalaudalla näin kesäaikaan, varsinkin kun aurinko porottaa kovasti, niin jos siinä säilyttää jossain heti siinä joko ikkunalaudalla tai ikkunan välittömässä läheisyydessä peiliä, esimerkiksi niin kuin meikkipeiliä, niin sehän on suuri paloturvallisuusriski. Seuralehden nettisivulta luin tästä artikkelia, jossa palontutkija Tuomas Pälviä Suomen palontutkintapalvelusta kertoo, että riski on siis pieni, mutta periaatteessa mahdollinen. Että jos olosuhteet osuu kohdalleen, niin vaara tulipalolle on olemassa. Sopiva peili, eli käytännössä meikkipeilin kaltainen kovera-peili, voi kerätä auringonsäteet pienelle alueelle tiukkaan pisteeseen niin, että syttyvä lämpö riittää sytyttämään palavan materiaalin tuleen. Ja esimerkiksi, jos nyt vaikka siinä olisi niin kuin työpöytä samassa kuin meikkipöytä, niin siinähän voi olla jotain papereita, jotka voi syttyä tuleen. Tai sitten vaaravyöhykkeessä voi olla verhoja tai sohvan kaltaisia tekstiilejä tai vaikkapa puuvillaisia meikinpoistolappuja. Mitä tahansa siinä peilin läheisyydessä nyt sitten onkaan, niin ne voi olla tämmöistä sytytysmateriaalia. Tätähän ei välttämättä tule Suomessa sillä lailla ajateltua, kun sitä pimeätä aikaa on niin paljon, niin sitten se hetki, kun se peili on siinä, just siinä ikkunan lähellä kesäaikaan, niin täytyy olla kyllä olosuhteet kohdallaan, että se valo siitä lähtee. Mutta suurin osa vuodesta niin ei ole kyllä mitään vaaraa. Sen verran kovasti se ei varmaan sieltä paista ikkunan läpi. No ei, onhan niitä tietysti tommosia kirkkaita talvipäiviäkin, että ehkä nyt sitten, jos haluaa olla, pelata tosi varman päälle, niin pitää sen meikkipeilin jossain muualla kuin ihan ikkunan välittömässä läheisyydessä.

0: Kaigo yhdessä Dan Timinskin kanssa Heaven on Your Mind. Panic at the Disco, High Hopes ja Shakiran La Tortura. Näiden kappaleiden aikana on sulla vielä aikaa osallistua illan hottikseen. Siis esimerkiksi tuolla Instagramin puolella story-osiossa on kysely käynnissä siitä, että mitä mieltä olet paluusta arkeen lomien jälkeen. Onko se helppoa vai ihan hirveätä tervajuontia? No, laitetaan tuo illan hottis pakettiin ihan kohta, mutta nyt palataan vielä tuohon äskeiseen aiheeseen, jossa kerroin siis siitä, että en ainakaan itse tullut ajatelleeksi, että tämmöinen meikkipeili aurinkoisella säällä ikkunan ääressä voi olla siis merkittävä paloturvallisuusriski. Jaakko täällä laittaa viestiä, että hei, sama palovaara vajaalla valkoviinilasilla on pöydällä auringossa, toimii polttolasin tavoin. Monessa muovipöydässä on sulaneita kohtia. No just näin. Ei näin tule ajatelleeksi. Ja Tuija sanoi, että paloriski on myös kastelupallot, joita käytetään huonekasveilla. Ja näillä kymmenillä, kun tarvitsee lukulaseja, säilytän ne niin, ettei aurinko osu niihin. No niin, tässähän saa nyt ruveta varomaan kaikenlaisia asioita, mitä uskaltaa ikkunan lähelle laittaa. Apua, mitähän ne etelämaissa tekee, kun siellä vielä vahvemmin toi aurinko paistaa. Niillä on varmaan ikkuna edessä yhtään mitään muuta kuin verhot.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.
4: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: No stop.
0: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
9: Tuuri.fi.
11: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Paras sekoitus.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Olihan sitä mieltä, että ei se mitään. Töissä on mukavaa ja sinne on kiva palata lomiltakin. Hei, kohta soittelen sulta Didolta, thank you. Tässä kuitenkin sitä ennen vielä Teddy Swimsin upea uutuus, Mr. Know It All, soi Radionovan maanantai-kesäillassa.

0: Tässä kiitoksensa lähettelee Dido. Kello lähestyy ilta 8 ja nyt se on jo 4 minuuttia vaille. Heidi täällä sun radiokaverina, kymppiin saakka pidän seuraa. Ihan kohta siis vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen annan pikku vinkkejä jo illan paikkakuntajahtia silmällä pitäen, missä erityisesti tänään kannattaa olla tarkkana kuin porkkana ja pitää korvat höröllä. Se kuullaan ihan kohta.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
2: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
6: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
7: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
7: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä auke.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
13: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
12: Tuuri.fi.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtoimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Radionovan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä. Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Ulkoministeriö muistuttaa tänään julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomisen sää on puolipilvinen tai pilvinen. Ja ajoittaisia sateita tai sadekuuroja saadaan suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa myös ukkostaa paikoin. Päivälämpötila on idän aurinkoisilla alueilla 20-25 astetta, mutta yleisesti mittari näyttää huomenna 17 ja 22 asteen välillä.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: No hei vaan, täällä sitä ollaan. Kiva, että oot kuulolla. Sun seurana Heidi täällä aina tonne iltakymppiin saakka. Eli vielä pari tuntia, kun kello näyttää nyt 3:08. Rembrandt ja I'll Be There For You tuttu Friendit-sarjan tunnari lähtee soimaan ihan kohta. Ja sen jälkeen vähän kysellään sitä, että missä päin Radio Novaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet. Jos nyt jo haluat laittaa viestiä tulemaan tuttuun numeroon 0806000, niin oikein mielellään otan vastaan. Kuvaviestejä, ääniviestejä, mitä tahansa viestejä voit laittaa tulemaan. Mutta hei, niin totta, joo kyllä, lupasin antaa vihjeen illan paikkakuntajahtiin liittyen, että missä päin tänään on tuo alue, jota lähdetään etsimään ja nimenomaan se vähän laajemmalti, mistä sitä haetaan. No, tänään Pohjois-Pohjanmaalla on syytä olla tarkkana. Jos siellä nyt olet, niin taajuus kannattaa pitää samana, älä missään tapauksessa vaihda sitä, äläkä poistu sieltä Pohjois-Pohjanmaalta. Sua saatetaan tarvita hetken päästä.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: Ja kun sanon hetken päästä, niin tarkoitan noin tunnin kuluttaa on luvassa paikkakuntajahti. Mutta numero on 0108 06000, totta kai niitä viestejä voi jo laitella.

0: sä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Gröhöm, Hirka Yskä täällä puskee jo päälle. Toivotaan, että ei tule kesäflunssaa. No ei ole kyllä sellaisia enteitä, joten pidetään peukkuja, että ei sellaisia tulekaan. Hei, kivasti lähtee tippumaan näitä viestejä numeroon 0806000, että missä Radio Novaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla puuhastellaan. Titta esimerkiksi ehti jo laittaa viesti, että aamulla lähdin Rukalta liikkeelle 2 viikon reissulta ja nyt Jalasjärven Jalastuulen pihassa odotan aviomiestä treffeille. Kiva. Mä uskon, että treffeistä tulee mukavat. Sitten täällä Jaana laittaa kuvankeräviestiä. Vadelmia ja Radio Novan kanssa kesäiltaa viettämässä Härmässä. Ja kyllä, tuolla näkyy ihania vattuja. Mä vähän on niinku kateellinen siitä, että meilläkin pihassa on vadelmapensaita, mutta niissä on jotenkin kauhean ihan semmoisia rääpäleitä. Ei ole niin kuin ollenkaan semmoisia hyviä mehukkaita vadelmia. Sen sijaan sitten taas noi punaviinimarjapensaat, nehän niin kuin oikein sitä niiden marjojen painosta suorastaan melkein oksat siellä maassa. Mutta kun en mä niistä tykkää, keräämättä. Vadelmia haluaisin. Jukka puolestaan kertoo, että hän on valmistamassa tortilloja, niin letut sellai senään. Mitähän tämä tarkoittaa? Ei sellaisenaan, letut sellaisenaan ja täytteet vai mikroon vai uuniin ja sinne jauheliha kautta kanajuustot tai mitä ikinä haluaa käyttää. No oli se ihan mitä tahansa sinne tortillojen väliin laittaa, niin jos se maustaa hyvin, niin erittäin hyviä. Aina varma valinta, ainakin lapsiperheessä kun laittaa tortilloja, niin hyvin menee, maistuu. Hei, sitten täällä Paula lähettelee mulle hyvää nimipäivää. Oi kiitos Paula. Ja tämän päivän Unikeko mökiltä isoäidin neliöiden parissa. Mäkin taisin, eikö en ollut kyllä, meillä on teinejä, niin todellakaan ollut tämän päivän Unikeko, mutta nimipäivää kylläkin vietän. Hei, missä sä olet tällä hetkellä ja mitä muuta siinä teet? Mä neuvoisin sua tarttumaan toimeen. Tee näin.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Tässä September ja Cry for You, kello on 15 minuuttia yli 8. Harri laittaa viestiä, että Novaa kuunnellaan täällä kotona Brysselissä ja odotellaan jälkikasvua jauhelihakeitolle. Ai että, kyllä jauhelihakeitto maistuisi vaan nyt tännekin. Sitten täällä toinen Harri kirjoittaa, että nelostiellä körötellä saa. Nova viihdyttää ja matka etenee turvallisesti. Hienoa, nimenomaan maltilla ajetaan siellä ja turvallisia kilometrejä. Jaana, täällä olikin, täällä oli vaan nimipäivä onnittelu ja niitä alkoi nyt tulla. Sitten täällä on viesti Sarilta, joka kirjoittaa, että täällä kuunnellaan Radio Novaa Teneriffalla Puerto de la Cruzissa, siivotaan kämppää. Aamulla varhain lähdetään kohti Suomea. Jännitetään, kuinka lento Madridin kautta sujuu vai joudutaanko savupilveen. Ai niin, joo, siellähän on niitä maastopaloja tai metsäpaloja, niin voi ei, toivottavasti teillä sujuu lento ilman sen ihmeempiä lisäkieppauksia tai muuta. Maarit kirjoittaa, että mökillä tappuraaholla leikkaamassa nurmikkoa, eikä meinaa tulla loppua ollenkaan. Terkkuja kotiin, että jään kyllä pariksi päivää. No toivottavasti nämä terkut meni perille. Ani, jos puhutaan totta, sen mä soittelen sulle nyt.
1: Radio Novan ilta ja Heidi Suomi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Pari viestiä on tullut Annikalta siihen, että missä Radio Novaa kuunnellaan.
1: Heippa Heidi, missäkös lähetystä kuunnellaan? No kuule, autossa ollaan ja just matkalla Naantaliin kuuntelemaan, katsomaan Kain keikkaa. Eli sellaista maanantai-iltaa täällä, niin ei muuta kuin moi.
0: No moi ja ihanaa keikkaa. Toivottavasti siellä on hyvä meininki ja totta kai on, kun Kai on lavalla. David Gettan ja Sian Beautiful People kuullaan ihan hetkisen kuluttua.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa. No niin, tää
5: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
10: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
9: Yuan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

David Guetta yhdessä Sian kanssa Beautiful People ensinkin, laitetaan soittoon ihan kohta. It's gonna be me. Tuossa joku aika sitten oli mediassa kovastikin paljon puhetta naistaksikuskeista ja nimenomaan siitä, että näitä kyytejä tarjotaan ensisijaisesti naisasiakkaille. Luin täältä Ilta-Sanomien nettisivulta, että näitä tämmöisiä kyytejä tilataan eniten iltaisin ja viikonloppuisin ja erityisesti naiskuljettajia halutaan matkoille ravintoloista, tapahtumista ja liikenneasemilta kotiin. Ja myös aikaiset aamukyydit esimerkiksi työmatkoille ja lentoasemille on suosittuja. Ja nyt on siis, ollaan siinä tilanteessa, että tämä on ollut niin suuri buumi, nämä naistaksikuskit ja heidän niin kuin tarjoamansa palvelut, että nyt on niin kuin pulaa jopa näistä naistaksikuskeista. Et mä en oikein tiedä, että onko tämä siis sillä lailla, että näitä palveluja tarjotaan vain naisasiakkaille vai saako myös miehet tilata näitä naistaksikuskien kyytejä. Ehkä varmaankin tuskin sitä voidaan rajoittaa niin, että sieltä pystyttäisiin jotenkin todentamaan, että onko sieltä kyytiin tulossa nainen vai mies oletettu. Mutta joka tapauksessa nämä on todella suosittuja, että saisi naiskuskin. Mutta nyt tosiaan on tilanne se, että niistä on vähän pulaa. Näin kertoo Ilta-Sanomat. Ja siis tämä naiskyytipalvelu on laajentunut myös niin kuin Tampereelle tänä kesänä ja siellä naiskuljettajien osuus on maan suurimpia, näin kertoo Boltin maajohtaja Mikael Uusivuori. Mä mietin sitä, että kyllä mäkin ehkä itse, jos olisi varsinkin sellainen niin kuin tilanne, että pystyisi valitseen, että otanko mies vai naiskuskin, no siis tilanne olisi varmaan se, että mä lähtisin jostain taksitolpalta sitä, niin kyllä mä varmaan voisin mieluummin ehkä hypätä sen naiskuskin kyytiin. Mulle kuitenkin tärkeintä olisi se, että musta tuntuu, että välillä nykyään niin ne taksikuskit tietää huonommin sen asian, että minne mä oon menossa jotenkin, että ennen musta tuntui, että ne osoitteet oli jotenkin paremmin hallussa. Toki mä aika harvoin käytän näitä taksikyytejä, että voin olla ihan väärässäkin.

naistaksikuskeista ja heidän, tai että heitä toivottaisiin lisää. Heistä on vähän niin kuin pulaa, siitä puhuttiin äsken, Jukka laittaa viestiä, että naiset haluaa turvaa kyydeilleen, koska tilanne on mennyt siihen, että naiset pelkää turvallisuutensa puolesta. Niin, just näin, mutta sitten taas mä ajattelen myös sitä, että onhan sillä naistaksikuskillakin tarve turvallisuuteen. Ja sitä tässä itse asiassa artikkelissa sanottiinkin, että heitä yritetään nyt houkutella mukaan tähän bisnekseen esimerkiksi sillä, että voidaan sanoa, että asiakkaalle, kun jos joskus joutuu vaikka soittamaan tai olemaan yhteydessä, niin tämän naistaksikuskin oma puhelinnumero pysyy salassa. Eli tällaisilla pienillä asioilla yritetään tehostaa sitä vastavuoroisuutta, tai siis sitä, että molemmilla on turvallista sekä taksikuskilla että taksimatkustajalla. Kuumaa, tuun vielä himaan sekä Faith No Moreilta Easy. Näitä mä ajattelin soitella tähän maanantai-kesäiltaan.

0: Kuumaa tulee vielä himaan. 20.37 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kanssa maanantai-kesäiltaa viettämässä. Negatiivinen The Moment of Our Love sekä Pitbullin ja Mark Anthonyn Rain Over Me. Näitä tarjoilen sulle kuulokkeisiin tai korvakäytäviin ihan kohta.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
18: Eiks meillä oo jo kaikkee?
17: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
18: No sitten.
19: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

Tässä revittelee negatiive. The moment of our love. Sä kuuntelet Radio Novan maanantai-kesäiltaa ja kohta täällä kuullaan Alan Walkeria, Faded sekä Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Hei, Riitta laittaa viestiä numeroon 0806000, että kuuntele Novaa kylässä keskellä ei mitään.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Faded Alan Walkerilta soi Radio Novassa kello 9:04. Heti tuossa 9 uutisten jälkeen, jotka kohta on tulossa siis vuoroon, niin päästään pelaamaan paikkakuntajahtia. Ja mähän aikaisemmin annoin jo vihjeen siitä, että erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on syytä olla tarkkana, koska sinne tuo tänään tuttu paikkakuntajahdin meisseli. Ihmettelet, mikä hemmetin meisseli. No, kannattaa käydä katsomassa tuolta Instagramin storista. Sieltä selviää myös, että mikä on paikkakuntajahdin meisseli. No, Pohjois-Pohjanmaalle tänään siis mennään paikkakuntajahdissa, mutta mikä on se tarkempi kohde siellä, niin sekin selviää ihan kohta siellä somen puolella ja uutisten jälkeen myös täällä.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
3: Hei,
4: nyt oli hyvää.
3: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
5: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
3: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
5: Ei ole.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut 3 yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotel Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita. Saudi-Arabia kertoo torjuneensa maanantaina useita Irakista laukaistuja drooneja. Maan puolustusministeriö syyttää öljyinfrastruktuuriin kohdistetuista drooneista Iranin tukemia aseellisia ryhmittymiä Irakissa. Jemenin huthit kertovat myös kohdistaneensa drooneja Saudi-Arabian öljyinfrastruktuuriin. Saudi-Arabian tukema Jemenin kansainvälisesti tunnistettu hallinto on taistellut jo yli vuosikymmenen Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan. Iranin ja Yhdysvaltain sotatoimissa viikonloppuna alkanut tauko vaikutti jatkuvan edelleen maanantaina alkuillasta. Maastopaloja vastaan kamppailevaan Espanjaan ennustetaan uutta helleaaltoa loppuviikoksi. Maan ilmatieteen laitoksen AEMETin mukaan keskiviikosta ainakin sunnuntaihin kestävä uusi helleaalto nostaa maastopalojen riskitason erittäin korkealle lähes koko maassa. Lämpötilat nousevat loppuviikosta monin paikoin noin 40 asteeseen. Espanjan sisäministerin Fernando Grande Marlaskan mukaan maanantai ja tiistai ovat ratkaisevia päiviä siinä, saadaanko parhaillaan roihuavat maastopalot hallintaan.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ja kohta tiedetään enemmän huomisen säästä. Nimittäin huomenna sää on puolipilvinen tai pilvinen. Ja ajoittaisia sateita tai sadekuuroja saadaan suuressa osassa maata. Pohjois-Suomessa tulee myös ukkosia. Päivälämpötila on idän aurinkoisilla alueilla 20 ja 25 asteen välillä. Muuten yleisesti 17-22 astetta.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Oikein hyvää maanantai-kesäiltaa sulle täältä Radionovasta toivottelee Heidi sun seurassa vielä noin tunnin verran, kun kello näyttää nyt 9:04. Pinkin You and Your Hand, sen mä laitan soimaan ja sen jälkeen päästään illan huipennuksen eli paikkakuntajahdin kimppuun. Mähän olen aikaisemmin antanut jo vihjettä siitä, että mistä päin tänään lähdetään naaraamaan tuota kyseistä paikkakuntaa ja Pohjois-Pohjanmaaltahan se nyt tänään sitten tulee. Jos siellä päin olet, niin ehkä kannattaa käydä tuolla Instagramin puolella tsekkaamassa, että voisiko se osua just sinne paikkakunnalle, jossa sinä olet. Sillä lailla saa pikkasen etumatkaa siitä, että ei tarvi niin hirveellä hädällä ja kiireellä sitten ruveta tänne päin soittelemaan, mutta kyllähän siinäkin pari biisiä aikaa on. Et ei sillä lailla mitään hätää, mutta toivoisin, että tänäänkin paikkakunta löytyisi.
1: Soita Heidille 0108 06000.
0: No ihan vielä ei kannata soittaa, vaikka just olisi käynytkin siellä somessa ja tietäisi, mikä toi paikkakunta on, koska ihan kohta se julkistetaan täällä ja sen jälkeen sitten kutsu on käynnissä.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Jos sinulle konsepti paikkakuntajahdista on epäselvä tai vieras, niin nopeasti käy läpi sen. Eli täällä joka ilta maanantaista torstaihin etsitään tiettyä paikkakuntaa, josta annetaan illan mittaan ainakin yksi vihje siitä, että missä se sijaitsee. Ja sitten hetken päästä päästään itse paikkakuntajahdin kiemuroihin. Ja kun täällä huudellaan sitä tiettyä paikkakuntaa, niin sitten olisi kaksi biisiä aikaa, jonka aikana pitäisi sieltä kyseiseltä paikkakunnalta sitten soitella tänne päin. Ja sillä tavalla todentaa, että sielläkin kuunnellaan Radio Novaa. Ja täällä Novan studion seinällä on iso Suomen kartta, joka alkaa pikkuhiljaa jo täyttyä näistä sydämistä, koska no, Radio Nova on valtakunnallinen kanava, joten kyllä sitä kuunnellaan siellä sun täällä ja ulkomaillakin. Mutta toistaiseksi haetaan nyt suomalaisia paikkakuntia ja toivotaan, että aina totta kai sitä, että kyseiseltä paikkakunnalta joku nopeasti soittaisi studioon ja sillä tavalla sitten ansaitsisi omalle paikkakunnalleen myös sydämen. No sitten jos käy niin, että ketään ei soittele, niin sehän on sitten vähän niin kuin noloa. Että siitä tulee sen pieni muikkari, tuommoisen keltainen lätkä sitten sen sydämen sijaan. Mutta tänäänkin me lähdetään siitä, että paikkakunta löytyy. Ja tämä kyseinen paikkakuntahan on tänään Pohjois-Pohjanmaalla ja tarkemmin sanottuna se on... Liminka. Tänään paikkakuntajahdissa on vuorossa Liminka. Jos olet Limingalla juuri nyt, niin saman tien ei muuta kuin näpyttelemään 0806000. Westlifein You Raise Me Up sekä Alokilta Dive Into Me näiden kappaleiden aikana. Toivon soittoa Limingasta. Saa suorittaa.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä. Kukapa siellä?
2: Tiina, moi.
1: Moi Tiina. Sattuisitko olemaan Limingalta?
2: No, Limingasta soittelen. Vaikka sieltä en ole kotoisin, mutta Lakeudelta kuitenkin.
1: Mutta oletko nyt juuri parhaillaan Limingalla?
2: Kyllä.
1: Noni, se täyttää kriteerit. Juuri näin. Ei ole siis tarkoitus hakea tietyn paikkakuntalaisia, vaan nimenomaan sitä, että siellä kyseisellä paikkakunnalla kuunnellaan just sillä hetkellä Radio Novaa. Ja Tiina, sinä soitit ensimmäisenä studioon ja se tarkoittaa sitä, että toi sydän nyt räpsähtää sinne Limingan kohdalle ja siitä on kiittäminen sinua.
2: Aivan mahtavaa. Hienoa. Liminga on hieno paikka.
1: No kerro vähän tarkemmin, mikä siitä Limingasta tekee just hienon paikan.
2: No sehän on entinen tämmöinen emäpitäjä. Oulun kyljessä oleva mahtava alue, missä on muun muassa todella hienot lintumahdollisuudet, jos tykkää lintupongailusta. Ja tuossa voi vaikka ratsastusjousia muuta kuin harrastaa, että juuri olimme valmistautumassa Suomen mestaruuskilpailuihin, joten sieltä tulee myös tämmöisiä kilpaampuja.
1: Siis mitä? Ratsastusjousiammuntaa?
2: Kyllä.
1: Okei. Kuulostaa eksoottiselta ja mielenkiintoiselta. Miten tämmöinen laji on löytynyt sun repertuaariin?
2: No hevosten kanssa voi touhuta kaikenlaista, niin tämä on yksi semmoinen. Ja mulla on nyt ilo ja kunnia toimia tässä lajissa myös valmentajana. Niin mikä se mukavampaa viettää kesäiltaa kuin Limingan lakeuksilla ammuskelle?
1: No niin, kuulostaa minusta erittäin mielenkiintoiselta ja siltä, että ei kyllä hirveän paljon parempaa tekemistä kesäiltaan löydy kuin toi just.
2: Joo, ei kyllä minullekin saa parempia yrittää ehdottaa, mutta luulen, että ei välttämättä löydy.
1: No mutta hei, hyvä. Sä olit oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja teit oikean asian, eli soitit tänne Radio Novaan. Sinun ansiostasi Liminka saa nyt sydämen ja fanfaarithan tuossa jo saitkin, joten minä toivottelen sulle oikein mukavaa illanjatkoa ja hyvää kesää.
2: Jes, mahtava homma. Kiitoksia kunnioit.
1: Kiitti, moi moi.
2: Moi.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
1: Loistavaa. Mä oon aina täällä niin tohkeissani, kun löytyy se paikkakunta, jota haetaan. Ja tänään se löytyy hyvinkin helposti. Ei tarvinnut kauankaan odottaa. Siellä oli Tiina varmaan vähän niin kuin sormet näppäimillä. Hyvä Liminka ja hyvä Tiina tässä Three Doors Down.

0: Tässä soi Eva Maxilta My Head and My Heart, sitä ennen vielä Three Doors Down ja Kryptonite. Mutta mitä soiteltaisiin sitten vielä tänään illemmalla tuossa ennen kymppiä? Sulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan kertomalla avoimesti, laittamalla viestiä numeroon 0806000, että mikä olisi sun toivebiisi tähän iltaan? Muista perustella reippaasti sitä, että minkä takia just tämä kappale on sulle tärkeä tai miksi se olisi hyvä kuulla juuri tänään. Mitä paremmat perustelut, sitä todennäköisempää on, että juuri se sun kappale tulee valituksi. Tässä vielä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
1: Paras sekoitus.

0: Että ja Million Dollar Smile Radionovassa. Tänään aamulla Minna, Kimmo ja Suvi palasi kesälomilta ja täytyy sanoa, että ne pätkät, jotka nyt olen kuullut tuosta aamun lähetyksestä, en ole varma, että pitäisikö palata takaisin lomalle vai onko loma tehnyt nimenomaan tehtävänsä. Musta tuntuu, että sellaista patoutunutta energiaa ehkä saattoi olla jonkun verran havaittavissa tänään aamulla tuossa lähetyksessä. Ja se purkautui erinäisin keinoin. Ja me voitaisiin käydä tuossa aamussa pikkasen pyörähtämässä ja kuuntelemassa, että minkälaista energiaa siellä nyt on ollut. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun on puhuttu linnoista.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Uskomaton juttu, mitä tekoäly sanoo tähän Minnan mahtavaan kysymykseen. Minna siis esitti hetki sitten luontoaiheisen kysymyksen, miksi linnun pää nykii, kun se kävelee? Mm. Otetaan vaikka toripulu ja kana esimerkkeinä.
3: Niin. Kun se kääntää päätä, niin ei se sillä lailla pehmeästi mene.
2: Niin. Mm. Kanan pää ei varsinaisesti nyi omasta tahdostaan, vaan kyseessä on optinen illuusio, jolla lintu vakauttaa näkökenttänsä kävelyn aikana. Kanat eivät pysty liikuttamaan silmiään silmämunaa kääntämällä samaan tapaan kuin ihmiset, joten niiden täytyy pitää pää täysin paikallaan nähdäkseen ympäristönsä tarkasti ilman liikesumua. Eli itse asiassa, kun se pulu menee eteenpäin, niin se pää niin kuin menee taaksepäin. Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Niin. Se on sen illuusio. Se pää pysyy paikallaan ja se kana, sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Niin, mutta miten ne ei sitä ajauru erilleen? Hitto, selitys oli
3: pää on jo perillä. Tai itse asiassa niin, ei ole.
2: Ja hyvä kysymys.
4: Mä
2: kysyn tekoälyltä. No miten ne?
4: Hirvittävästi kysyy, niin
3: päätämme tämän aamun luonto-osuuden tähän.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: tempoa tähän maanantai-iltaan tuo meille Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Hei, kiva, että oot kuulolla ja kannattaa pysyäkin kuulolla, nimittäin juuri sun toivebiisi saattaa tulla soittoon vielä tämän illan aikana, mikäli laitat viestiä nyt tulemaan. Muista perustella, että miksi just tämä kappale olisi sulle tärkeä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Iltapäivä Ruuhkassa, Helsingin keskustassa.
2: Puusilmä, se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele.
3: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
2: Mitä?
8: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
2: Miten kätevää!
8: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Toivebiisi toiveita on jälleen tullut tukuttain tänne studioon. Kiitos niistä jokaiselle. Siljan viesti kuuluu näin. Hei Heidi, nyt tarvitsen sun apua. Haluaisin osoittaa seuraavan kappaletoiveen rakkaalle ystävälleni Riikalle. Tämä biisi jotenkin osuu täydellisesti tähän hetkeen. Toiveeni on Ville Valon ja Agentsin Paratiisi. Tämä on aivan ihana kappale ja tämä versio jotenkin osuu syvälle sydämeen. Kiitos tästä toiveesta ja sehän me nyt soitetaan. Samalla mä haluan toivotella oikein mukavaa illanjatkoa ja kiitellä näistä yhteisistä 4 avaus, tai tämän viikon avaustunnista. Huomenna jatketaan tuttuun tapaan 6:00 alkaen. Hyppää silloinkin mukaan kyytiin. Nyt mun puolesta. Moi moi!

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eka, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen
0: tää on? Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Rakennusalan yritys YIT:n tulos kasvoi huhti-kesäkuussa. Yhtiön oikaistu liikevoitto oli vuoden toisella neljänneksellä 19 miljoonaa euroa, eli 5 miljoonaa enemmän kuin vertailukaudella. Luku on kohentunut vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä, jolloin oikaistu liikevoitto laski Suomen asuntomarkkinoiden heikkouden vuoksi. Liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 16 miljoonalla eurolla. YIT:n kasvua tukee nyt vahva kysyntä infra- ja datakeskusinvestoinneille. Suomen asuntomarkkinoilla on toipumisen merkkejä, mutta on edelleen epäselvää, milloin ne elpyvät. Konepajayhtiö Valmet kertoo käynnistävänsä strategisen arvioinnin selvittääkseen kahden segmenttinsä mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi. Ensimmäinen segmentti on biomateriaaliratkaisut ja palvelut ja toinen prosessitehokkuusratkaisut. Hallituksen mukaan kaksi ydinliiketoimintaa toimivat suhteellisen itsenäisesti. Alustavan arvion mukaan liiketoimintojen eriyttäminen antaisi molemmille segmenteille itsenäisemmän ja tehokkaamman mahdollisuuden tavoitella kasvua. Yhtiö antaa päivityksen arvioinnista viimeistään tämän vuoden tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä.
12: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tuoreimpia uutuuksia. Radio Nova.
1: Mietitsä mua?

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 50, eli kehä 3, Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Askisto, Juvanmalmin liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 50 välillä Askisto, Juvanmalmin liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa länteen.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen Spatyn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen Vanhankaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Just

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Minna.
3: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä hei, huomenta.
3: Me ollaan Veronika.
2: Me ollaan täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just kyllä, näin, juuri.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus ja tiepalvelut.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: Nostot.
0: Nosto!

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoo. Kohennusta tapahtui etenkin rakentamisessa, jossa lähtötaso oli matalalla. Rakentamisen luottamus parani heinäkuussa selvästi ja nousi jo hieman pitkän aikavälin keskiarvoa paremmaksi. Teollisuuden luottamusindikaattori nousi viime kuusta. Luottamus on jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla. Palveluiden ja vähittäiskaupan luottamus pysyi aika lailla kesäkuun tasolla. Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi. Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan. Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaa. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenen kai pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. RAYO. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie, Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Sittari hoitaa.
8: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
7: Sittari hoitaa.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Paras sekoitus. The kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast. Klassikoita. Ja tyylikkäin.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Saksassa poliisi on vapauttanut toisen Berliinin lauantaisesta terrori-iskusta epäillyn miehen, kertoo saksalaislehti Der Spiegel. Hänen epäiltiin olleen rikoksessa käytetyssä autossa. Poliisi ei pystynyt vahvistamaan epäilyä. Poliisi ampui toisen Berliinin Pride-tapahtumaan tehdystä terrori-iskusta epäillyn sunnuntaina. Poliisia on arvosteltu siitä, että mies oli vapaana, vaikka hänen tiedettiin radikalisoituneen ja hänet oli hiljattain tuomittu väkivallanteon valmistelusta. Kuluttajien luottamus pysyi heinäkuussa edelliskuun tasolla, Tilastokeskus kertoo. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku sai molempina kuukausina arvon -5,3. Vuotta aiemmin heinäkuussa indikaattori sai arvon -6,4. Pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Heinäkuussa ajankohtaa pidettiin jälleen erittäin epäedullisena hintaville hankinnoille. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi heinäkuussa vajaat 1200 Suomessa asuvaa henkilöä.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanvaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa.
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Suomessa poliisille ei toistaiseksi ole tehty rikosilmoituksia älylasien väärinkäytöstä. Tämä kävi ilmi, kun STT kysyi asiasta muutamilta poliisilaitoksilta ympäri Suomen. Älylaseilla tarkoitetaan tekoälyavusteisia silmälaseja, joilla voi esimerkiksi kuvata videoita. Älylasien väärinkäyttö rikoksena voi olla esimerkiksi salakatselua tai yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä. Älylaseihin liittyviä oikeusjuttuja on maailmalla vireillä jo ainakin Etelä-Koreassa, missä miehen syytetään luntanneen älylasien avulla pätevyyskokeessa. Ulkoministeriö muistuttaa maanantaina julkaistuissa matkustustiedotteissaan Ranskaan ja Espanjaan matkustavia metsäpaloriskistä. Ministeriö sanoo, että Ranskassa on edelleen useita vakavia metsä- ja maastopaloja ja paloalueita tulee välttää. Myös Espanjassa on edelleen useita vakavia paloja. Yhteensä yli 325 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen takia kodeistaan Keski-Espanjassa, Madridin lähistöllä ja Lounais-Ranskassa Bordeauxn lähellä. Alueelle odotetaan uutta helleaaltoa, jonka pelätään pahentavan tilannetta.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
2: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Mulla on Veronika.
4: Me ollaan täällä valmiina.
2: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Keski-Afrikassa sijaitseva Chad aikoo vetäytyä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta ICC:stä. Asiasta kertoo maan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Tiedottajan mukaan vuonna 2002 toimintansa aloittaneen tuomioistuimen tehokkuus on edelleen rajallinen ja epätasainen eri alueilla. Aiempina vuosina Burundi ja Filippiinit ovat vetäytyneet ICC:stä. Esimerkiksi Yhdysvallat, Iran, Venäjä ja Kiina eivät ole ICC:n jäseniä, eivätkä tunnusta sen toimivaltaa. Lapland Hotels -hotelliketju aloittaa muutosneuvottelut kolmessa yhtiössään. Asian vahvistaa STT:lle yhtiön lakiasianjohtaja ja virkaa toimittava toimitusjohtaja Ilari Hovila. Yritys perustelee muutosneuvotteluja tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. Neuvottelut koskevat Lapland Hotels Cityä, Hotel Haikkoa ja Lapland Hotels and Safari Servicesia. Hovilan mukaan neuvottelujen piirissä on enimmillään vajaat 300 henkilöä. Mahdollisesta irtisanottavien tai lomautettavien määrästä ei ole annettu arvioita.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.